0: of you.
1: To 19. žalm.
2: Hospodin, som príliš pokorený. Ožijú ma podľa svojho slova. Hospodin, kiež sú ti milé obety mojich úst, nauč ma svoje predpisy. Život mám stále ohrozený, no na tvoj zákon nezabúdam. Bezbožníci mi prichystali osídlo, od tvojich rozkazov sa však neodchyľujem. Tvoje príkazy sú mi dedičstvom na veky, lebo mi potešujú srdce.

všetci som sa rozhodol plniť tvoje ustanovenia, navždy až do konca. Nenávidím nerozhodných, ale tvoj zákon milujem. Ty si moje útočisko a záštita, na tvoje slovo čakám. Vzdialte sa odo mňa, zlostníci, chcem sa pridržať príkazov svojho Boha. Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som žil, nezahambi ma v mojej nádeji. Podporuj ma a budem zachránený. Ustavične budem dbať na tvoje ustanovenia. Zavrhuješ všetkých, čo sa vzdialujú od tvojich ustanovení, lebo ich zmýšľanie je lživé. Všetkých bezbožníkov zeme odstraňuješ ako trosku. Preto milujem tvoje prikázania. Telo sa mi strachom chveje, bojím sa tvojich súdov. Konám podľa práva a spravodlivosti, nevydaj ma mojim utláčateľom. Zabezpeč blaho svojho služobníka, aby ma pyšní neutláčali. Oči mi hinú túžbou po tvojej spáse, po tvojej spravodlivej reči. Nálož so svojim služobníkom podľa svojej milosti. Nauč ma svoje ustanovenia. Som tvojim služobníkom. Urob ma chápavým, aby som poznal tvoje prikázania.

0: 119. žalm.
1: Hospodin, je čas zasiahnuť. Tvoj zákon sa porušuje. Milujem tvoje prikázania viac ako zlato, viac ako rídze zlato. Všetky tvoje rozkazy pokladám za správne. Nenávidím každý chodník lži. Tvoje príkazy sú obdivuhodné, preto ich moja duša zachováva. Výklad tvojich slov osvecuje. Neskúsený ich robí rozumnými. Dychtivo otváram ústa, lebo túžim po tvojich prikázaniach. Obráť sa ku mne. Zmiluj sa nado mnou, ako robíš tým, čo milujú tvoje meno. Upevni moje kroky svojim výrokom. Nedovol, aby ma ovládla nejaká neprávosť. Vykúp ma z útlaku ľudí, aby som dodržal tvoje rozkazy. Rozjasni svoju tvár nad svojim služobníkom. Nauč ma svoje ustanovenia. Moje oči ronia prúdy slz, lebo tvoj zákon sa nedodržiava. Spravodlivý si, Hospodin, tvoje rozhodnutia sú správne. Rozkázal si, aby tvoje príkazy boli spravodlivé a úplne spoľahlivé. Horlenie za teba ma stravuje, moji protivníci zabudli na tvoje slová. Tvoja reč je rídza, tvoj služobník ju miluje. Som malý a opovrhnutý, no na tvoje rozkazy nezabúdam. Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná. Tvoj zákon je pravda. Súženie a úzkosť na mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi potešením. Spravodlivosť tvojich príkazov je večná. Urob ma chápavým, aby som žil.

0: News.
1: To 19. žalm.
2: Z celého srdca volám. Odpovedz mi, Hospodin. Budem sa pridržať tvojich ustanovení. K tebe volám, zachráň ma, chcem plniť tvoje príkazy. Pred svitaním vstávam, o pomoc volám, na tvoje slovo čakám. Moje oči sa budia skôr než nočné stráže a premýšľam o tom, čo si povedal. Vo svojej milosti ma vypočuj, Hospodin, zachovaj mi život podľa svojho práva. Blížia sa ku mne tí, čo sa ženú za podlosťou, vzdialujú sa od tvojho zákona. Ty, Hospodin, si blízko. Všetky tvoje predpisy sú pravda. Dávno viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky. Pozri na moje pokorenie. A vytrhni ma, lebo som nezabudol na tvoj zákon. Rozsúď môj spor a zastaň sa ma. Zachovaj ma pri živote, ako si povedal. Spása je ďaleko od bezbožníkov, lebo sa nezaujímajú o tvoje ustanovenia. Tvoje zľutovanie, Hospodin, je veľké. Ožijú ma podľa svojich rozhodnutí. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú a súžujú, ale od tvojich príkazov sa neodchýlim. S odporom hľadím na odpadlíkov, lebo nezachovávajú tvoje slovo.

0: 119. žalm.
1: Vidíš, že milujem tvoje rozkazy, Hospodin. Podľa svojho milosrdenstva mi zachovaj život. Podstatou tvojho slova je pravda. Tvoje spravodlivé rozhodnutia sú večné. Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny. Moje srdce sa však bojí len tvojho slova. Z tvojej reči sa radujem, ako ten, kto nachádza hojnú korisť. Nenávidím lož, protiví sa mi, tvoj zákon milujem. 7-krát za deň ťa chválim za tvoje spravodlivé súdy. Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja. Nemajú sa o čo potknúť. V nádeji očakávam tvoju spásu, Hospodin, a plním tvoje príkazy. Moja duša sa pridrža tvojich príkazov, veľmi ich milujem. Pridržam sa tvojich rozkazov a predpisov, ty poznáš všetky moje cesty. Hospodin, nech moje volanie prenikne k tebe. Urob ma chápavým podľa svojho slova. Kiež dôjde k tebe moja úpenlivá prosba. Vysloboď ma podľa svojho sľubu. Nech moje pery prekypujú chválou, lebo ma učíš zachovávať svoje ustanovenia. Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč, lebo všetky tvoje príkazy sú spravodlivé. Kiež mi tvoja ruka pomôže, lebo som si vyvolil tvoje rozkazy. Hospodin, túžim po tvojej spáse. Tvoj zákon je mi potešením. Kiež moja duša žije a chváli ťa. Kiež mi tvoje súdy pomáhajú. Blúdim ako stratená ovca. Hľadaj svojho služobníka. Veď som nezabudol na tvoje prikázania.

0: 120. žalm.
1: K Hospodinovi som volal v súžení. Pútnická pieseň.
2: K Hospodinovi som volal v súžení a on mi odpovedal. Hospodin, zachráň ma pred lživými perami a úlisným jazykom. Čo si zaslúžiš? Čo ťa stihne, ty jazyk úlisný? Ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím z borievčia. Beda mi, že musím žiť ako hosť v mešechu, bývať v stanoch kedáru. Pridlho už bývam s tými, čo nenávidia pokoj. Kým ja hovorím o pokoji, oni chystajú boj.

0: Počúvate Retroklub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Na úvod nášho retroklubu chcem prečítať z knihy pani docentky Ivety Kajanovej, ktorá vyšla v roku 2009 pod názvom Gospel na Slovensku. A vás poprosím, milí priatelia, aby ste sa pokúsili uhádnuť, o akom hudobnom zoskupení budem čítať. Čítam. Historicky najstaršie dievčenské vokálne septeto, neskôr zmiešané okteto, vzniklo na pôde Bratskej jednoty baptistov v Bratislave v roku 1968 a zahrňovalo 3 soprány, 2 tri alty a 2 kontraalty. V 70. rokoch sa súbor redukoval na kvarteto a speváčky sprevádzali členovia skupiny neskôr pomenovanej ako Matuzalem. Po revolúcii 1989 sa znova stretli a vytvorili vokálne noneto bez sprievodu skupiny Matuzalem. Zo začiatku im Slávo Král realizoval sprievodný playback na CD, ktoré používali pri svojich vystúpeniach. Neskôr ich sprevádzal ako klavirista priamo na koncertných vystúpeniach aj osobne. Ich repertoár zahrňoval spirituály a pôvodné skladby Sláva Kráľa. Viď heslo Matuzalem. Toľko úryvok z odbornej publikácie Gospel na Slovensku. Ale my dnes nebudeme hovoriť o Matuzaleme. My dnes budeme hovoriť o... Prosím, gong. Kto už do tejto chvíle zistil, o akej skupine budeme hovoriť, ktorej piesne budeme dnes počúvať a napíše mi o tom do Rádia 7, tomu pošlem CD skupiny Polaris. Príjemné počúvanie praje...

0: Pozval som si do štúdia tri milé sestričky, ktoré boli úplne na začiatku vzniku skupiny Polaris. Teraz sedia oproti mne zľava Želka Kopčoková-Praženicová, Janka Šalingová-Perknovská a úplne napravo Elenka Kvačková-Šalingová. Sedia oproti a s napätím očakávajú, čo sa ich opýtam. Ale ja ich mám rád, tak budem dávať len ľahké otázky. Vlastne to nebudú ani otázky. Ale skôr im budem pomáhať pri spomínaní na časy, keď začali spolu spievať. Keďže to bolo približne pred polstoročím, každý si to pamätá tak trochu inak. Želka, ty si taká najodvážnejšia. Povedz nám, ako vidíš začiatky Polarisu ty.
1: V detstve som spievala v detskom spevokole. To nás Bela oslovil a vznikol detský spevokol. Vytvorili tretí hlas, pretože ja mám hrubý hlas a ja by som nedokázala spievať nejaké vysoké tóny. A mne sa to veľmi páčilo, trojhlasy. Chodilo nás tam veľmi veľa, veľmi radi sme spievali. Ja som ten spev milovala. A keď som mala nejakých 14 rokov, tak ma Bela oslovil, aby som spievala vo veľkom spevokole. Veľmi som sa tomu bránila, lebo takí mladí tam ani neboli, a on, ale pôjdeš a hotovo. Tak som ho ako keby poslúchla a išla do spevokolu.
0: Elenka, vidím, že k tomu chceš niečo povedať. Nebolo to celkom tak?
2: Myslím, že čo povedala Želka, tak to je fakt pravda. Ale ja poviem, jak vlastne

0: samozrejmosť.
1: Tak začali ste spievať už vo svojom útlom veku v detskom spevokole pod vedením brata Bélu Paulena. Pamätám si, že ste vtedy spievali nádhernú známu pieseň Bedřicha Smetanu, ktorú ste neskôr spievali aj ako polarisky. Zaujímavé, že aj keď ste boli malé deti, češtine ste rozumeli úplne. No, vtedy bola taká doba.

0: veľmi pekná pieseň. Ale priznajme si, že nebola typická pre repertoár Polarisu. No, ale Želka, pokračuj. Ako to bolo potom?
1: A potom ma niekto oslovil, že poď s nami spievať. A to bola pre mňa taká podsta. Ja som sa cítila úplne ako v siedmom nebi. Vôbec som netušila, o čo pôjde, aké to bude spievanie. A keď sme začali, tak sa mi to veľmi páčilo, pretože to bolo živé. My sme boli bláznivé, mladé dievčatá. A za Polaris ja by som bola dala aj život.
2: Ale čo pre mňa aj bolo veľmi dôležité, bolo to, že my sme sa mali veľmi radi ako mládež. Sme sa radi stretávali, dievčatá sme chodili spolu na výlety, tam bola okrem tej túžby spievať aj takéto krásne, čisté priateľstvo. A to zotrváva aj dodnes, keď sme už vlastne 60-tičky.
1: Ešte chcem pripomenúť veľmi dôležitú myšlienku, že v Polarise bolo veľmi veľa radosti, ale u mňa to bolo umocnené aj tým, že v 15 rokoch som uverila v Pána Ježiša a brala som to ako jednu z možností služieb, ktorou môžeme slúžiť Bohu a ľuďom okolo seba.
0: Tak sme bez väčších teoretických znalostí a skúseností začali spievať spolu, ale s o to väčším nadšením a odvahou sme začali hľadať svoju vlastnú cestu. Najprv sme si vzali z mládežníckeho spevníka už hotovú pieseň Ach, čím je srdcu tvojmu a zahrali sme ju po svojom. Druhú pieseň, čo budeme počúvať, sme si už urobili kompletne sami. V tom čase prišiel študovať do Bratislavy Milan Maďar z Popradu a tak som sa ho opýtal, či si nechce zaspievať s nami solo. Možno nevedel, čo ho čaká, tak súhlasil. Bolo by možno dobre, keby počas týchto dvoch historických autentických nahrávok ste boli pripravení trochu stíšiť si svoje príjimače.

0: Janka, ty si vždy spievala soprán. Ako ja viem, v tom detskom spevokole najvyššie spieval Ivan Paulen. Ako si ty vnímala službu spevom?
1: No, spev, to bol môj život. Asi od začiatku. Tak to nejako vnímam, pretože v našej rodine sa spievalo. Tak ako som mala v rodičov vzor, ktorí vlastne spievali takisto celý život a spievali v tom veľkom spevokole, a my sme to zo začiatku len počúvali a potom sme sa teda aj my do toho aktívne zapájali, tak spev to naozaj pre mňa znamenalo veľmi veľa. Mami teda, ona bola veľmi muzikálna, hrala na klavír, na orgán, na strunové nástroje. Tati hral na trúbku v rámci Mengusovského orchestra. To znamená, že on si tú muzikálnosť doniesol tu do tej rodiny a my sme v tom duchu rástli. A dokonca tati sa púšťal sám do hry na klavír, on bol taký samouk. No proste, my sme žili hudbou, hudbou, spevom. A ja som to brala tak až samozrejme, že to chcem robiť a že spievam. Tiež ten spev pre mňa veľmi veľa znamená dodnes.

0: Pamätám si, že som mal na starosti piesne a hudobnú časť, ale vy, 14-15 ročné dievčatá, okrem toho, že ste sa museli tie piesne učiť na spameť, ste sa starali aj o svoj zovňajšok. Ale nie len o svoj, ale aj o to, aby sme k vám pasovali aj my, mladí muži. Ako to bolo?
1: To bolo v 68. roku a bola celoštátna konferencia vo Vsetíne. Bolo to na nejakom štadióne a my sme dostali pozvanie, že tam máme účinkovať. Už sme si povedali, tak keď už máme vystupovať, tak už to musí nejak aj vyzerať. Takže sme si dali ušiť rovno šatu, také rovnaké piketové biele šaty, bola vtedy veľká móda mini, tak sme sa vymodili, potom sme si k tomu dali voľaké biele podkolienky, vám sme dali ušiť fížák, k bielým dederonovým košelám, no vy ste boli hviezdy a takto sme vystupovali. Ale vy ste sa nebránili, vy ste to nechali všetko na nás. No neviem, jak by ste dnes vyzerali.
2: Trošku sme narážali v zbore, pretože tá mini móda mnohým starším bratom možno aj prekážala. Si pamätám, že veľakrát nás oslovili, že dievčatá, tie sukne máte nejaké veľmi krátke.
1: Ale máme aj fotografiu z tejto konferencie, jak sme účinkovali, a dodnes sa musím na tom smiať, lebo všetky sme mali veľmi veľké ústa. My sme vtedy spievali pieseň Mária Magdaléna a Jano Kadlečík spieval s nami refrén. A on stal za nami. A fotografia je taká, že akurát máme všetky dokorán otvorené ústa a Jano dvojnásobne mal také ústa. Takže my sme spievali zo srdca.
2: A ešte jediná taká veľká výsada bola, že to bola možno jediná akcia, kedy sme mohli spievať pred takým obrovským fórom, že to bola mládežnícka konferencia. Za totality nebolo možné až toľko spievať na verejnosti, ale táto možnosť tu bola a to bolo úplne vynikajúce. Na to myslím, že každá z nás najlepšie spomína.
1: Ale ja si myslím, že to bola prvá najkrajšiu a posledná taká verejná celoštátna konferencia v tých 68 rokoch. Potom to už zakázali. Už sme potom mali len vo svojich zboroch celoštátne konferencie.

0: Bolo to naozaj radosné spievanie a služba zo srdca. Potom čiste dievčenské septeto sme poprehadzovali, niektoré odišli, niektoré prišli a do spevu sa zapojili aj chlapci. Piesne už boli také trochu decentnejšie. Ale prečo to skončilo?
1: Ja si spomínam, že ja som sa vydávala v 74. a ešte sme boli na jednom koncerte, to už som bola tehotná, ešte sme boli v Košiciach. To bolo posledné naše spievanie v 74. roku. Ale ja si myslím, že prirodzene to bolo tak, že dievčatá sa vydávali, chlapci sa ženili a začali byť iné starosti. A tak prirodzene to zaniklo. Nemyslím si, že tam bol nejaký taký dôvod, pre ktorý by sme z nejakého vážneho dôvodu prestali spievať.
0: Potom prišli roky, o ktorých nerád hovorím. Lebo to boli roky mojich pádov a prehier. Ale dobrý Boh mi ukázal cestu späť a v roku 1983 vznikla čisto mužská skupina Matuzalem. Ale o tom už hovorím rád, lebo to už nie je o mne, ale o Božej láske a milosti. Potom neskôr, keď bývalým polariskám deti odrástli, prestali dôležité rodinné povinnosti a videli, ako ich najbližší hudobní partneri, Matuzalemci, znova ožili, prepukla v nich potlačovaná túžba po speve a začali spievať znova. Bolo to tak?
2: Ja ti poviem, ako vznikol Polaris. Keď vznikala celoštátna konferencia Československá sesterská, tak bolo to v Brne a boli sme oslovené, že aby sme si pripravili nejaké piesne, že by sme poslúžili na tej sesterskej konferencii piesňami. A vtedy sme sa dali dokopy, Bláženka to dala dokopy, naspievala asi 10, 15, 20, to už si nepamätám. Potom to už pokračovalo a každý rok bola sesterská konferencia niekde inde, v Česku a v Slovensku. Ale to bolo pred 35 rokmi. No a potom, keď my sme poslúžili, veľmi sa im to páčilo, tak nás už každý rok oslovovali, že no a vy, bratislavské sestry, samozrejme pripravíte program so spevom. No a my sme sa už potom dali dokopy, že to bola Želka, ktorá povedala, že tak dajme sa dokopy. A takto vlastne vznikol Polaris.
1: Ja chcem Helenku opraviť v tom, že nie, že vznikala Československá konferencia sestier, lebo tá fungovala tak už dlhé roky, ale my sme dozreli do toho obdobia, kedy sme začali túto konferenciu navštevovať a ja si spomínam na to tak, že prvé stretnutie, na ktorom sme spievali s Blaženkou Betkou, bolo v Liptovskom Mikuláši. Nacvičili sme zo pár piesní a strašne sme tam jednu piesen zvrzali. A na základe toho sme si povedali, že tak toto nie, že Bratislava taký spevavý zbor, ktorý má detský spevokol, mládežnícky, veľký spevokol a že aby sme my poriadne nezaspievali a podľa môjho názoru to bola tá základná myšlienka, ktorou sme si povedali a ideme do toho, ideme to skúsiť. A vtedy sme oslovili Sláva, sme ho poprosili, či by nám v tom nepomohol. A keďže Slávo mal veľa roboty, porozmýšľal nad tým a povedal, že bola by možnosť, že nám spraví playbacky a že vyskúšame to. A potom každý rok sme si nacvičili piesne, Slávo nám spravil playback a tá skupina sa tak formovala. Raz nás tam bolo 10, raz nás tam bolo 8, raz nás tam bolo 15 a vykryštalizovali sme sa tak, že bývalé polarisky a tie sestry, ktoré mali túžbu s nami pokračovať, tie ostali s nami. Keďže Polaris sa znovu začal formovať, zistili sme, že nám tam chýbajú hlasy, že potrebujeme soprán, tak sme oslovili dievčatá a medzi ne patrí Jutka, Danka, Vladina, Rút, Ľuba, Katka. Tie pesničky sme spievali tie staré, ale potom nám Slávo začal vytvárať nové piesne, ktoré sme mohli spievať, ale bolo obdobie aj také, že naraz nebol playback, ale Sláva sme oslovili, či by nemohli s nami na tú konferenciu, že by nám naživo hral klávesy. A Slávo bol ochotný a začal s nami chodiť na tieto konferencie a sme mu za to nesmierne vďační, lebo keby nebolo Sláva, tak myslím si, že naša skupina by nepokračovala.

0: Hovorili ste, že pri znovu obnovovaní Polarisu vám chýbal soprán. Ako je to možné? Janka, veď ty si nádherný soprán. Nechcela by si nám povedať niečo o tom, prečo si nespievala?
1: Myslím, že ani nie. Asi si nerada spomínam na to obdobie, tak možno by som o tom ani veľa nechcela rozprávať. Radšej si spomínam na pekné veci a také bezproblémové časy. Je fakt, že ja som v tom období už v zbore nebola. Vydala som sa za neveriaceho partnera a vlastne postupne moje aktivity boli stále menšie a potom to už bolo len o takom sporadickom chodení do zhromaždenia, takže ja som z takej aktívnej práce v podstate úplne vypadla a trvalo to veľmi dlho, desiatky rokov. Moje manželstvo nedopadlo dobre, teraz skončilo rozvodom, potom som sa nejak hľadala. Viem, že kontakt s Pánom Bohom som mala. A aj keď som prežívala ťažké chvíle, tak môžem povedať, že naozaj Pán Boh ma nikdy neopustila. A stále držal nado mnou ochranu ruku. Viem, že túžba ľudí okolo mňa, hoci som o tom nevedela, tak bola taká, aby som sa vrátila. V prvom rade, ale aby som našla sama seba a sa vrátila aj do zboru. Takže mne sa to podarilo po dlhých rokoch a bolo to také veľmi spontánne. Mne to pripadalo tak, ako keď človek je na nejakej ďalekej ceste a potom má zrazu túžbu vrátiť sa domov. A táto túžba je veľmi silná. A to, čo prežívam súčasne, tak to sú proste nádherné pocity, veľmi intenzívne a cítim vo svojom srdci takú veľkú radosť a vďačnosť. V prvom rade, že som znovu blízko Pánovi, že mám s ním naozaj taký krásny a intenzívny vzťah a že som aj spolu s bratmi a sestrami. A hlavne teda, že môžem ďalej spievať a spievam zo srdca

0: Počúvate Retroklub.
1: Dievčatá, hovoríte, že radi spievate. Máte nejaké zvlášť obľúbené piesne, ktoré vám hovorili priamo do vašich životov?
2: Odjakživa som bola romantický typ a veľmi som milovala prírodu.
3: Ty si bola romantická.
2: Áno. Takže si denník písala. Ja som milovala prírodu, východy, slnka. Áno. A zrazu Slávo vytvoril pesničku Tak rada obdivujem krásu. Kochám sa v javoch predivných, sú plné veleby a ja sú... A východ slnka je tiež jeden z nich. A táto pesnička je moja srdcovka do dnešného dňa. A tú pesničku som milovala vždy. Páčila sa mi aj preto, že bola tvorená pre nižšie hlasy.
1: Musím sa priznať, že text tejto piesni nie je môj. Keď som bol s mládežou na tábore pod Tatrami a šiel som v preplnenom autobuse aj s mládežníkmi z miestneho zboru, zoznámil som sa s Jankou, ktorá písala básne. Opýtal som sa, či nemá náhodou nejakú pri sebe, lebo polarisky ma naháňajú, že chcú spievať nové piesne. Ochotne siahla do tašky a vybrala papier, na ktorom boli hneď dve. A o chvíľku bola na svete spomínaná pieseň. To som ani netušil, že som sa stal spoluautorom našej známej, vzácnej, nádhernej a Bohom obdarovanej slovenskej poetky. Vďaka ti, Janka Nagaľová.

0: Želka, ty si spomínala ešte jednu inú pieseň, ktorú si si obľúbila.
1: Tá sa spája s mojim ďalším životom, pretože ja som sa šťastne vydala, som mala 3 deti, ale pomaličky, nenápadne, postupne som sa začala vzdialovať od Boha. Začala som si ísť svojim životom s pomocou alkoholu. Bolo to také nenápadné, jemné pitie, až sa to niekde preklopilo a stala som sa závislá od alkoholu. A to už bolo len trápenie. Z môjho pohľadu možno ani nie, pretože dlho som si to nepripúšťala a myslela som si, však všetci to robia, všetci si vypijú, ale vo vnútri som už tušila, že mám problém, len ho vyriešiť. Toho môjho najväčšieho pitia bolo obdobie, kedy som spievala v tomto novom Polarise. Cítila som, že sa to dievčatám nepáči, že veľakrát boli nahnevané na mňa, že veľakrát nemali ani chuť spievať, pretože bolo zo mňa cítiť alkohol, ale boli bezradné, nevedeli, čo s tým majú robiť a ja som sa cítila ako veľká hrdinka. Boli to dlhoročné modlitby práve polaristických sestier, ktoré sa za mňa modlili a Pán Boh vypočul ich modlitbu a jedného dňa som sa rozhodla, že niečo musím vo svojom živote urobiť. Tak som sa rozhodla, že pôjdem na hraničnú do Centra pre liečbu drogových závislostí s myšlienkou, že pôjdem tam kvôli tomu, aby ma naučili piť. Až tam som pochopila, že som alkoholička, že mám dve možnosti. Buď sa toho úplne vzdám, alebo budem pokračovať a zomriem. Po 2 mesiacoch som zistila, že ja musím robiť pokánie, tak som išla na kolena a to bol taký odrazový mostík pre môj ďalší život. Je to už 15 rokov, čo abstinujem a som Bohu za to nesmierne vďačná. A to bol jeden z milníkov v mojom živote, ktorý ma odrazil a otočil úplne opačným smerom mojho života. Ďalší bol ten, že keď som prestala piť, som si myslela, že už všetko zlé mám za sebou, že už nič zlé ma nemôže stretnúť a že už sa budem len radovať z mojich detí, z mojich vnúčat, z mojho ďalšieho života. Prišla chvíľa, kedy ochorela moja najstaršia 30-ročná dcéra. Musela ísť na operáciu a do 3 týždňov si ju Pán Boh povolal k sebe. Keby to bolo obdobie môjho pitia, tak by som išla za ňou asi. By som zomrela, alebo by som sa upila k smrti. Ale v tom momente som chápala môj život tak, že Pán Boh dopúšťa na človeka rôzne skúšky. Dnes si dovolím tvrdiť, že každá moja skúška ma vždy priviedla bližšie k nemu a každá, ktorú mi Pán Boh pripraví, ma buduje v poznávaní a plnení Božej vôle. A keď som sedela pri posteli mojej zomierajúcej dcéry, sme sa modlili a čítali Bibliu a ona potom ticho dodýchala. Zrazu tam bolo ticho a Boh sa nás dotýkal. Sme mali všetci veľký pokoj. Boh pripravil po tom období obrovské množstvo situácií, kedy som mohla hovoriť o ňom a vlastne o tom, čo v mojom živote vykonal. Pán Boh mi dal také množstvo ľudí do cesty, ktorým som mohla rozprávať skrze smrť mojej dcéry o ňom, že aj za to som mu veľmi vďačná, pretože keď som povedala ľuďom, že zomrela mi dcéra, tak každý úplne s takou hrôzou a ja som povedala, že ale ona sa má dobre, ona je v jeho náručí, ona je v bezpečí a taký je náš život a taký môže byť život každého, kto v neho uverí a ktorý ho bude nasledovať. Ďalší taký milník bol, kedy z ničoho nič prišla manželová choroba. Tak prišiel deň, kedy som sedela pri posteli mojho zomierajúceho muža. A vtedy som tiež pocítila obrovský pokoj a som pochopila, že náš život smrťou nekončí. A že dnes sme tu, zajtra tu nemusíme byť, ale podstatné je to, čo máme vo svojom srdci a to, akým smerom sa uberáme. Aj napriek tomu, že v mojom živote prichádzajú mnohokrát až dramatické situácie, je tu ten zvrchovaný Pán, ktorý ma najviac miluje a ktorý mi to dennodenne dokazuje svojou nesmiernou láskou. Keď som klakla na kolena a vyznávala všetky moje hriechy a pocítila Božiu blízkosť a odpustenie po tých dlhých rokoch temná v mojom živote, tak mi veľmi rezonovala pesnička Koľkokrát, Pane môj. Koľkokrát som zlyhala a koľkokrát mi odpustil. A za to som mu nesmierne vďačná. A aj tá služba s spevom je pre mňa veľmi dôležitá preto, aby som ľuďom povedala, aký je Boh dobrý a čo urobil v mojom živote. A za to ho budem chváliť do konca mojho života, pokým budem žiť a pokým budem vládať, dovtedy budem spievať. A kto vie spievať, nech ho slúži týmto spôsobom. Chcem všetkých povzbudiť k tomuto.

0: tú moju službu v tom Polarise mi veľmi ovplyvnilo moje obratenie. Že ja som vlastne v začiatkoch tej služby sa odovzdala Pánu Bohu a uverila som, bola som pokrstená a to bolo nádherné obdobie mojho života. Všetko som naozaj cítila také krásne a úžasné a tú blízkosť Pána Boha som naozaj úžasne prežívala, takže všetky tie texty boli pre mňa také reálne, také živé, tak sa dotýkali mojho srdca, že každé jedno cvičenie, každé jedno vystúpenie bolo pre mňa úžasným požehnaním a úžasným zážitkom. Tak som za to nesmierne vďačná.
1: V každej tej jednej piesni je veta, ktorá ťa osloví, pretože tie piesne sú úžasné, lebo si ich robil ty. A tie piesne hovoria vlastne o tom období nášho života. A keď cítiš, že dobre to dopadlo a vidíš na tých ľuďoch, že mali z toho požehnanie, to je pre mňa najväčší dar. A čím viac prosím, aby tá služba bola požehnaná, vždy si myslím, že najviac som zobrala ja. A Pavol svojim neodpustí.

Naozaj je pravda, že čas neuveriteľne rýchlo letí. Pred nedávnom sme rozmýšľali, ako začať so spievaním a dnes už rekapitulujeme. A to ubehlo len 50 rokov. Ako dobre, že sme v tom celom období nemuseli životom kráčať sami. Ako Elenka povedala, Boh svojich neopustí. Ďakujem vám, milé sestry, za ochotu porozprávať o svojich skúsenostiach na Božej ceste. Ja ďakujem Pánu Bohu za milosť, že som mohol kráčať po Jeho ceste vo vašej blízkosti. Milí priatelia, náš retroklub sa končí. Ak máte nejaké otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Drahý Pane Bože, ďakujem Ti za životy sestier skupiny Polaris. Za ich svedectvo vyjadrené nielen piesňami, ale v prvom rade svojimi životmi. Prosíme, aby si túto službu aj naďalej požehnával, aby ešte mnohí ľudia pri počúvaní týchto piesní oslavovali Tvoje meno. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 44. kapitola.
1: Posledná skúška Jozefových bratov.
2: Jozef potom rozkázal správcovi svojho domu: naplň vrecia mužov potravou, koľko len unesú, a každému z nich vlož jeho peniaze navrch do vreca. Tomu najmladšiemu polož však navrch do vreca môj strieborný kalich spolu s peniazmi za potravu. Správca urobil tak, ako mu Jozef rozkázal. Ráno za svitania vystrojili tých mužov aj s ich oslami. Keď vyšli z mesta a ešte neboli ďaleko, povedal Jozef správcovi domu: choď, ponáhľaj sa za tými mužmi, a keď ich dohoníš, povedz im: prečo ste sa za dobro odplatili zlom? Či ste neukradli strieborný kalich, z ktorého pije môj pán a z ktorého veští? Veľmi zle ste si počínali, keď ste to vykonali. Keď ich dohonil, zopakoval im tie slová. Oni mu odpovedali: prečo to hovorí môj pán? Tvojim sluhom ani nenapadne, aby spáchali niečo také. Pozri, peniaze, ktoré sme našli na vrchu vo svojich vreciach, sme priniesli späť z Kanánu. Ako by sme mohli ukradnúť striebro či zlato z domu tvojho pána? U ktorého z tvojich služobníkov sa to nájde, nech zomrie, a my ostatní sa staneme otrokmi svojho pána. Povedal: dobre, nech je tak, ako hovoríte. Ten, u ktorého sa to nájde, stane sa mojím otrokom, a ostatní budete bez viny.

0: Každý z nich sa ponáhľal, aby zložil svoje vrece na zem a každý ho otvoril. Potom začal hľadať od najstaršieho až po najmladšieho a kalich sa našiel vo vreci Benjamína. Na to si každý roztrhol rúcho, naložil náklad na osla a spolu sa vrátili do mesta. Tak došiel Júda so svojimi bratmi do domu Jozefa, ktorý bol ešte tam, a padli pred ním na zem. Jozef im povedal: "Akého to skutku ste sa dopustili? Neuvedomili ste si, že človek ako ja vie veštiť?" Júda odvetil: "Čo môžeme povedať svojmu pánovi? Čo máme hovoriť? Ako sa ospravedlniť? Sám Boh to dopustil na svojich sluhov pre ich previnenie. Teraz, pane, sme tvoji sluhovia, my i ten, u ktorého sa našiel kalich." On však odpovedal: "Ani mi nenapadne niečo také urobiť. Otrokom mi bude len ten, u koho sa našiel kalich. Vy ostatní môžete pokojne odísť k svojmu otcovi."
1: Júdov príhovor.
0: Tu predstúpil k nemu Júda a vravel: "Prosím, pane môj, dovoľ, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov svojmu pánovi. Nehnevaj sa na svojho sluhu, veď ty si ako faraón. Môj pán sa vypitoval svojich sluhov: "Máte ešte otca alebo brata?" My sme vtedy svojmu pánovi povedali: "Máme ešte staručkého otca a malého brata, ktorý sa mu narodil v starobe. Jeho brat je už mŕtvý. Zostal jediným dieťaťom svojej matky a otec ho miluje. Ty si však svojim sluhom rozkázal: "Priveďte mi ho, aby som ho videl na vlastné oči." My sme vtedy svojmu pánovi povedali: "Ten chlapec nemôže opustiť otca, lebo keby ho opustil, otec by zomrel." Ty si však svojim sluhom povedal: "Ak s vami váš najmladší brat nepríde, neukazujte sa mi na oči." Keď sme potom prišli k tvojmu sluhovi, nášmu otcovi, rozpovedali sme mu všetko, čo povedal môj pán. Náš otec povedal: "Choďte znova a nakúpte trochu potravy." Odpovedali sme mu: "Nemôžeme ísť, ak s nami nepôjde aj náš najmladší brat. Inak nepôjdeme ani my. Bez neho sa totiž tomu mužovi nesmieme ukázať na oči." Na to nám tvoj sluha, náš otec, povedal: "Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. Jeden odo mňa odišiel a ja som povedal: "Iste ho divá zver roztrhala, už ho niet. Ak vezmete odo mňa aj tohto a na ceste by ho zastihlo nejaké nešťastie, v žiali by ste priviedli moje šediny do podsvetia. Ako teda prídem k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude? Keď zistí, že chlapca niet, zomrie. Tvoji sluhovia v žiali privedú šediny tvojho sluhu, nášho otca, do podsvetia. Tvoj sluha sa za toho chlapca svojmu otcovi zaručil. Ak ti ho nedovediem späť, prehreším sa voči tebe, môjmu otcovi, na celý život. Dovol teda, aby v otroctve u svojho pána zostal na miesto toho chlapca tvoj sluha a chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca?"

Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

Počúvate nočné ozvenie. Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, 7. verš. Každý tak, ako si umienil, nie z nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Istý miliardár sa takto prihovoril čerstvým absolventom vysokej školy. Náročné časy si vyžadujú, aby sme sa vedeli deliť, starať sa o druhých a rozdávať. Spolu s manželkou vám chceme dať dva dary. Prvý je pre vás a o ten druhý sa s niekým podelte. Po týchto slovách dostali prekvapení študenti dve obálky. V jednej boli peniaze, ktoré si mohli nechať, a v druhej rovnaká suma peňazí, ktoré mali darovať človeku v núdzi. Hoci je jasné, že človek bol bohatý a tomu umožnilo byť štedrý, štedrosť nie je len výsadou majetných. Starovekí macedónski kresťania boli chudobní a predsa sa dokázali podeliť a pomôcť jeruzalemským veriacim v Pána Ježiša. Apoštol Pavol o nich hovorí, tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Chváli ich, pretože dali podľa možností, ba i nad svoje možnosti. Sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti a na službe svätým. Tí, ktorí chápu, akú veľkú milosť dostali od Boha skrze Ježiša Krista, môžu byť štedrí k druhým. S Božou pomocou konajme a dávajme podľa príkazu toho, ktorý povedal, blaženejšie je dávať, ako prijímať.

sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, dnes sa opäť stretávame pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov, ktorej si niečo povieme a budeme sa modliť za Venezuelu. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Smatanová. Venezuela, dlhý tvar Venezuelská Bolívarská republika, je federatívna republika na severe Južnej Ameriky. Jej hlavným mestom je Caracas. Venezuelu obmýva Karibské more a Atlantický oceán. Najvyšší vrch štátu Pico Bolívar, 5007 metrov nad morom, leží na severe v Andách. Jeho pásma uzatvárajú úrodné kotliny. Medzi dvoma horstvami sa rozprestiera nížina porastená savanami na náplavoch rieky Orinoco. Nachádzajú sa tam značné ložiská ropy. Názov krajiny znamená po španielsky Malé Benátky. Krajina je veľmi bohatá na ropu, železnú rudu, diamanty a bauxit. Pestuje sa tu káva, kakao, banány a cukrová trstina. Chová sa tu hovädzí dobytok a kozy. Obyvateľstvo tvoria 67% mestici, 21% potomci Európanov, 10% potomci Afričanov a 2% domorodí obyvateľia. Žije tu približne 200 tisíc Indiánov, zvyšky spoločenstiev, ktoré sa stále živia lovom a zberom. Obyvateľstvo je predovšetkým rímskokatolického a protestantského vyznania. Rímskokatolíci tvoria až 96% obyvateľstva. So smrťou prezidenta Huga Chávesa 5. marca 2013 dostala Venezuela príležitosť pre lepšiu náboženskú slobodu. Chávez, ktorý sa dostal k moci v roku 1998 vojenským prevratom, prijal socializmus a založil autoritatívny režim. Mnoho rokov existovalo silné napätie medzi Chávezom a katolíckou cirkvou, ktorej členovia predstavujú približne 71% populácie. Niektoré portály však vykazujú iné čísla. Počas jeho boja s rakovinou Chávez údajne vyhľadal vedenie katolíckych náboženských vodcov. Iba 10% z venezuelských katolíkov chodí do kostola, čo znamená, že Venezuela je jednou z krajín v Latinskej Amerike, kde ľudia môžu chodiť do kostola. Hovorí o tom hovorkyňa Operation World. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu hlási, že Venezuela má 5. najvyšší počet vražd na svete. Niektoré portály uvádzajú, že Venezuela patrí medzi najmenej zasiahnuté oblasti pre Krista. Pracovníci organizácie Hlas mučedníkov uvádzajú, že partizánske skupiny z Kolumbie sa teraz ťahujú do Venezuely, aby tam zriadili výcvikové tábory. Organizácia Hlas mučedníkov distribuje Biblie a ďalšiu náboženskú literatúru do Venezuely a podporuje partnera, ktorý vysiela kresťanské rozhlasové programy v krajine. Na sociálnej úrovni má Venezuela problémy. Chudoba sa rozšírila všade, životná úroveň klesá, 60% obyvateľov miest žije v slamoch a kriminalita sa vymýka spod kontroly. Využívanie Venezuely ako sprostredkovateľa pašovania drog narastá, aj napriek tomu, že sa vláda snaží všemožne kontrolovať dlhú hranicu s Kolumbiou. Náboženská klíma v krajine je čoraz viac namierená proti kresťanom, špiritualizmus, hnutie New Age, satanizmus a iné nekresťanské náboženstvá ustanovujú a zakladajú nové spoločenstva. Modlíme sa, aby len čestné vedenie sa mohlo dostať k moci v krajine a oponovalo zlu v národe. Modlíme sa za vládu, ktorá bude pevne rozhodnutá a spravodlivá v boji proti chudobe a nezákonnosti. Rovnako prosíme, aby čoraz viac kresťanov navštevovalo kostoly, túžilo spoločne oslavovať Boha a jeho dobrotu a nedalo sa zlákať falošnými učeniami či špiritualizmom. Nech Pán posilňuje kresťanov, ktorí sa ho stále snažia nasledovať a nech môžu byť svetlom vo svojom okolí. Drahý Bože Oče, ďakujeme Ti za krajinu Venezuelu aj za jej národ. Ďakujeme Ti, že si túto krajinu obdaril toľkým nerastným bohatstvom, Páne. A modlíme sa, Bože, aby toto neradstvo a jeho ovocie bolo využívané na prosperitu a hospodársky rozmach tejto krajiny. Prosíme ťa, Páne, za ľudí, ktorí tu žijú, aby mali dostatok jedla, aby mali dostatok vody, aby mali dôstojné príbytky, aby nežili v takej chudobe, ako žijú teraz. Drahý Bože Oče, prosím ťa, aby si v súlade s tým dosadil vo Venezuele do vlády aj ľudí, ktorým bude ležať na srdci prosperita a život bežných obyčajných ľudí a ktorí budú bojovať proti chudobe a nezákonnosti. Modlíme sa, drahý Bože Oče, aby si ochránil aj Venezuelu pred tými snahami drogových dílerov a drogových gangov, ktoré sa snažia z Venezuely urobiť sprostredkovateľa v pašovaní a distribúcii drog do ostatného sveta. Prosíme ťa, aby si ochránil aj ľudí, ktorí tu žijú, pred drogovou závislosťou, aby sa neutiekali k drogám ako prostriedkom na ochranu pred ťažkým životom, ale naopak, Ježiš, aby hľadali teba ako jediné konečné a 100% riešenie ich terajšieho života. Prosíme ťa, Pane, aby si posilňoval kresťanov žijúcich vo Venezuele, aby mohli ďalej šíriť túto dobrú správu o tebe, že ty si dobrý Boh, ktorý sa postará, lebo ty si Jahve Jireh, Boh, ktorý zaopatruje. Tak ti, Bože, za to ďakujeme a chválime ťa. Amen.

Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Reklama.
3: Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešu Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

Ja viem, že možno niektorým z vás, keď už ste teda dospeli osamostatnení jedinci, tak sa to počúva trošku zvláštne a divne, ale budeme o tom rozprávať a spoločne premýšľať aj pomedzi naše piesne, tak vás pozývam teraz do chvál nášho Boha.

Neviem, ako ste na tom s preberaním sa ranným. Ja osobne mám so stávaním trošku ťažší čas. Práve dnes som sa napríklad zobudila na budík s takou prvou myšlienkou, že to už prešla celá noc. To mám byť akože teraz, že vyspatá, že to už je naozaj ráno a tá noc akože prebehla to, kde som mala načerpať energiu. No, neviem, ako ste na tom dnes ráno vy, ale každopádne to, čo nás vie naštartovať, je nielen dobrá káva, ale káva v podaní Božieho slova, ja to tak hovorím, že to je vlastne to, čo ti dodáva tú energiu a to vládanie vôbec vkročiť do tohto dňa, pretože Božie slovo je živé a aktívne a aktuálne aj dnes a viac si budeme už hovoriť v relácii Do života, potom sa počujeme opäť.

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu povzbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene Ježiš.

skôr ako na neho zavoláš. Skôr ako budú volať, ja sa im ozvem. Ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. Izaiáš 65:24. Ako rýchlo koná Boh. Počuje nás skôr, než zavoláme. A často rovnako rýchlo aj odpovie. Keďže už vopred pozná naše potreby, naše modlitby, zariadi okolnosti tak, že kým sa potreba naozaj vynorí, on sa už stará o pomoc a už v dostatočnom predstihu nás vystrojí na to, aby sme skúšku dokázali zniesť. Je to precíznosť všemohúceho Boha, ktorú sme už veľakrát mohli okúsiť. Ešte nič netušíme o prichádzajúcom trápení a on už posiela silnú útechu, ktorou nás v trápení podrží. Ver, Boh vypočúva naše modlitby. Pri čítaní druhej časti verša si spomeniem na telefón. Hoci je Boh v nebi a my na zemi, naše slová k nemu prídu rýchlo, tak ako jeho slová k nám. Keď sa modlíme s úprimným srdcom, je to, ako by sme modlitbu hovorili Bohu do ucha. Náš milostivý spasiteľ túto modlitbu okamžite podáva ďalej. Náš otec ju vypočuje a raduje sa z nej. Je dobré modliť sa s týmto vedomím. Koho by nepovzbudilo k modlitbe vedomie, že počúva kráľ kráľov? Aj v dnešný deň chcem horlivo prosiť a nielen veriť, že ma Boh vypočuje, ale že ma už vypočul. Nie len veriť, že mi raz odpovie, ale že odpoveď je už tu. Svätý Duch je mi v tom na pomoci.

tohto týždňa, ak ste si náhodou nevšimli ešte, tak je napísaná v podstate aj na našich sociálnych sieťach. A teda téma je poslúchanie svojich rodičov. Viem, že možno to môže znieť pre nás už dospelých tak nejak zvláštnejšie, ale ak sa pozriete aj na naše sociálne siete na Instagram alebo na Facebook, tak verím, že tam pribudli nejaké komentáre, čo sa týka takých, že najlepších rád, aké nám kedy rodičia dali. Môžete si možno aj počas nasledujúcich piesní premyslieť, že čo si tak beriete do života od svojho rodiča, maminy alebo otcina, akú radu si beriete tak do srdca, so sebou, do vášho života, čo bolo naozaj také veľmi múdre a dobre, čo chcete možno aj odovzdať ďalej. This is the moment where everything turns. Didn't think I would see it, was hard to believe, heaven crashes to earth.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: Prvá rada, ktorá mne osobne napadla, keď sa rozprávame o dobrých radách od našich rodičov, tak úplne prvá mi napadla od mojej maminky, ktorá mi hovorila, že keď potrebuješ si poplakať, tak si proste poplač. A takisto ona vo výchove teda bola prísna, čo sa týka rôznych vecí, čistoty, upratovania a dochvíľnosti a dôslednosti a tak. Ale napríklad, keď sa mi podarilo niečo nechtiac rozbiť, tak som si myslela, že práve ona je ten typ človeka, ktorý sa na to nahnevá, ale vždy ma prekvapila jej láskavosť v tej situácii a povedala mi, že to sú len veci, to je úplne v poriadku, že nech sa vôbec netrápim. Tak toto sú také dve veci, ktoré si od nej pamätám.

Poslúchaj môj synu kázaň svojho otca a neopusti naučenia svojej matky. Toto je napísané v prvej knihe prísloví, to sa teda nachádza v Biblii. A neviem, aký vy máte vzťah so svojimi rodičmi a verím tomu, že niekedy si berieme mnoho múdrosti, niekedy sú tie vzťahy naopak komplikované a je ťažké si zobrať niečo možno z také komplikovanejšej, horšej situácie, ale stále tých rodičov, ktorých máme alebo ktorých sme mali v niekoho prípade, tak to sú rodičia, ktorých nám Boh dal a stále taká úcta voči ním by určite v nejakom rozmere mala stále fungovať, aj keď sme už dospeli a verím tomu, pretože je to v Biblii napísané, veľakrát práve chvála Boha, uctievanie Boha je veľmi úzko spojené s úctou voči rodičom. Môžete sa každý možno zamyslieť nad touto myšlienkou a ja už vás v tejto chvíli pozývam do dobrého štartu s Gabikou a s Lenkou, ktoré sa budú spolu s vami zamýšľať po 8 hodine nad Božím slovom a nad jeho aplikáciou do našich životov práve dnes.

Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo v

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči, práve v tejto chvíli sa začína relácia Dobrý štart. Verím tomu, že to pre vás bude naozaj taký dobrý štart, ako aj názov tejto relácie. A spolu so mnou v štúdiu je Lenka. Ja ťa zdravím.
2: Ahoj Gabika, prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči.
1: A my sa dnes budeme zaoberať opäť ďalšou veľmi zaujímavou témou, teda aspoň podľa mňa a Lenky. Verím tomu, že aj pre vás to bude povzbudením a požehnaním. Budeme sa rozprávať o tom, ako žiť vierou pre večnosť. My žijeme na tomto svete, sú okolo nás materiálne veci, každý deň sa potýkame s nejakými vecami, ktoré musíme spraviť, ktoré by sme mali spraviť a možno veľakrát, neviem ako vy, milí poslucháči, ale ja akoby zabúdam na to, že tento život na tejto zemi, že život na zemi je len dočasný. Je to, ako som niekde počula, cesta domov. A my sa budeme spoločne aj tak zamýšľať nad tým, ako môžeme naozaj už tu na zemi žiť s tou perspektívou večnosti. A ja by som v tejto chvíli chcela prečítať dva verše, ktoré sa nachádzajú v Matúšovi v 6. kapitole. Píše sa tam: Neskladajte si pokladov na zemi, kde mol a hrdza kazí a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. Ale si skladajte poklady v nebi, kde ani mol, ani hrdza nekazí a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú. Tak vlastne ešte jeden verš, taký dôležitý, prečítam. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. A ešte skôr, ako si pustíme piesne, tak mám otázku pre nás všetkých. Kde je naše srdce? Kde si zhromažďujeme poklady? Prosím.

priatelia, vypočúvate ďalej reláciu Dobrý štart a my sa dnes budeme rozprávať s Gabikou o tom, ako môžeme žiť pre večnosť už tu na Zemi. Veľmi sme ovplyvnení našimi zmyslami, to, čo vidia naše oči, to, čo počujú naše uši, to, čoho sa dotýkajú naše ruky a radi na tom pracujeme, radi zveľaďujeme veci okolo seba a je to úplne správne, pretože Boh nám dal schopnosti, aby sme žili v poriadku, aby sme žili v čistote, aby sme žili vo veciach, ktoré sú pekné. A on stvoril veci, ktoré sú nádherné, ktoré sú krásne, ktoré dokonale fungujú. Len keď napríklad si predstavíme,

0: ako funguje vesmír, aké je to úžasné, že každé ráno vyjde slnko. Nemusíme ho vždycky vidieť, samozrejme, keď sú oblaky, ale vieme, že vyšlo a že je deň, že je svetlo. Je to úžasné, ako Boh pripravil veci pre nás, aby sme mali život, ktorý je tu na tejto zemi zabezpečený. Ale On nás nestvoril len pre život na zemi, ale stvoril nás pre večnosť, pretože každý človek je stvorený s večným duchom a to je niečo veľmi silné. To je kľúčová vec pre každého človeka, alebo by som povedala, že veľmi dôležitá správa, aby sme žili s tým, že nie sme tu na tejto zemi večne, ale je to len niečo dočasné.
1: A ja si tak veľmi uvedomujem, že všetky povinnosti, ktoré mám aj ja, ale ktoré má každý jeden človek a aj tento svet nás akoby tak dokáže zomlieť. Dokáže nás naozaj tak odviesť od tej perspektívy večnosti. Vidíme naozaj tie materiálne veci, vidíme, čo všetko musíme stihnúť, čo všetko potrebujeme aj pre náš život a veľakrát to potom vytvorí akoby takú bublinu, hovorím teraz teda zo svojich skúseností, že človek má naozaj pocit, že toto je všetko. Ale toto nie je všetko. My ľudia sme boli stvorení ako večné bytosti. My sme neboli stvorení len na tých zo pár rokov na tejto zemi, ale skutočne pre večný život s Bohom.

0: V dobrom štarte pokračujeme v téme Žiť vierou pre večnosť a ja som sa tak zamýšľala nad jedným slovom, ja by som to teraz prečítala, sú to tri verše. Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa, ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal, nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. Ja som sa zamýšľala nad tým, že Boh od nás vyžaduje, alebo teda chce od nás vieru ako malé deti. Veľmi sa mi páči tento príklad a píše tu o tom, že takým patrí nebeské kráľovstvo, večnosť s ním. A to je presne tá paralela, ako keď si vezmeme rodiča, otca a jeho dieťa. Deti neriešia, či by mu mali veriť alebo nie, ale mu naozaj veria. Sú odovzdané svojmu rodičovi, svojim rodičom a toto od nás chce aj Pán Ježiš, aby sme mu boli naozaj odovzdaní, pretože takým patrí kráľovstvo nebeské. A ja nás tak aj povzbudzujem do toho, aby sme sa možno inšpirovali práve aj takou detskou láskou a oddanosťou voči Bohu, už tu na zemi.
1: A myslím si, že je to vec nášho srdca, pretože srdce vyjadruje, alebo je presne tým, ak to môžem takto povedať, myslím, nie je to srdce, ten sval, ktorý máme v sebe, ale to naše vnútorné srdce, ním vyjadrujeme lásku, ním môžeme prejaviť vzťah k blízkej osobe, ale takisto aj k Pánu Ježišovi Kristovi, k nášmu nebeskému Otcovi. A preto je veľmi podstatné, čo do toho srdca vkladáme. Či je to Božie slovo, alebo sú to tie poklady, ktoré naozaj majú hodnotu aj pre večnosť, alebo sú to veci, ku ktorým sa upíname tu na zemi. Môže to byť dokonca aj vzťah s človekom, ktorý povyšíme nad vzťah s Pánom Ježišom a vlastne, a keď tento človek nás zraní alebo sklame, tak je to veľká tragédia, veľká bolesť. Ale ak Pán Ježiš je ten prvý v našom srdci, tak aj cez ťažké okolnosti, cez sklamania, možno aj vo vzťahoch, dokážeme prejsť a vieme, že náš život nestratil ten smer, pretože Boh určuje smer nášho života a to je úžasné, že to nemusia byť vzťahy, nemusia to byť veci, ktorými sa obklopíme. Je to niečo, čo nám dáva zmysel žiť na každý deň a k tomuto vás chceme povzbudiť aj práve dnes.

0: s Gabikou sa rozprávame o tom a túžime vás povzbudiť, milí priatelia, vo viere, ktorá je zameraná na večný život. Vzťah s Kristom, ktorý je zdrojom našej viery, je zdrojom aj našej budúcnosti. To, ako žijeme dnes, tu, kde sme, určí, kde a ako strávime svoju večnosť. Ja verím, že Boh nás stvoril pre obecenstvo s ním a toto obecenstvo môžeme mať skrze obeť Pána Ježiša Krista. Jeho kríž má stále moc, jeho krv je úžasná, očisťujúca a kedykoľvek voláme k nemu, keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý a očisťuje nás od každého hriechu. Verím, že toto je tá vstupná brána do večnosti. Bez toho nedokážeme ísť ďalej. Nie je to nejaký dobrý skutok, ktorý vykonáme, ale je to úžasný skutok lásky, ktorý vykonal pre nás Pán Ježiš Kristus.
1: Áno, páčilo sa mi, ako si aj povedala, že je to taká vstupná brána pre nás, obeť Pána Ježiša Krista, a ja by som sa teraz ešte vrátila k tomu textu, ktorý som spomínala o tom, že je veľmi dôležité, čo si zhromažďujeme v nebi, aké poklady, a keď som sa nad tým aj viackrát zamýšľala, tak som si uvedomila, že týmito pokladmi je napríklad čas, ktorý venujem ľuďom okolo mňa. Že nežijem len pre seba, ale skutočne pre ľudí okolo mňa, pretože ako som už aj spomínala v tomto dobrom štarte, tak my ľudia sme večné bytosti. Boli sme stvorení pre večnosť a každý jeden z nás môže byť človekom, ktorý investuje aj do iných ľudí.
0: A ako hovoríš, Gabi, je to úžasné, keď investujeme do druhých ľudí, pretože Pán Boh miluje každého jedného človeka, každý je vzácny. Tam, kde sa práve nachádzaš, možno nemáš úplne ten najlepší pocit ani sám zo seba. Aj mne sa to častokrát stáva, ale úžasné je, že Boh mi hovorí, vieš čo, ty si vzácna pre mňa, mám ťa rád, ja som ťa stvoril. A práve aj včera to bolo úžasné, ako mi Duch Boží pripomenul Žalm 139, kde je napísané, že keď Boh tvoril moje kosti, keď je ešte ani nebolo poznať, on ich zapísal do svojej knihy. Takto si vzácny aj ty pred ním. Boh o tebe vie a je úžasné, aby si ty vedel o jeho láske, aby si ju dokázal prijať, aby si mal čas na jeho lásku.

0: Skúšali ste si niekedy, milí poslucháči, predstaviť večnosť? Ja sa priznám, že áno, a neviem ani opísať ten pocit, ale moja myseľ to nedokázala uchopiť. Nedokázala som uchopiť, že niečo môže trvať večne, pretože tu na Zemi sme zvyknutí na to, že sa niečo začne, niečo sa skončí a tak dookola. Ale večnosť, ktorú nám ponúka Boh, tak tá bude naozaj večná. A teda my si to nedokážeme predstaviť, aj v slove Božom sa píše, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, čo ho milujú. Na inom mieste sa zase píše, že iba z čiastky poznávame. My si naozaj ani len nevieme predstaviť, čo Boh pre nás pripravil, ale čo vieme je to, že ak chceme naozaj stráviť tú úžasnú večnosť s ním, tak je dôležité, aby sme zotrvávali vo viere už tu na zemi, aby sme naozaj chodili po Božích cestách.
1: Pre mňa je veľmi dôležité k tomu, aby som vystavovala neustále svoju myseľ Božiemu slovu, pretože Božie slovo má moc obnoviť moje myšlienky a nie je ľahké predstaviť si večnosť, ale Boh je večný a keď ja čítam jeho slovo a keď rozmýšľam o ňom, tak Boh premieňa skrze toto slovo moje myslenie a je napísané, že dokonca môžeme mať myseľ Kristovu a máme myseľ Kristovu. Je to také trúfale vyznanie, ale ak nemáme myseľ Kristovu, tak sme veľmi zameraní na to, čo je tu a teraz a hýbeme sa vecami, ktoré nás ovplyvňujú tu a teraz. Ale ak máme myseľ Kristovu, Kristus je večný. On sedí aj teraz po pravici svojho nebeského Otca a on ma naviguje svojím smerom. Takže pre mňa je toto veľmi taká praktická vec. Byť dnes zameraný na večnosť znamená pre mňa konkrétne aj to, že je podstatné, že si beriem do ruky Božie slovo Bibliu, že si ju otváram, čítam si toto slovo, modlím sa v súlade s Božím slovom a očakávam na Boha, že On ma bude viesť do tých skutkov, ktoré On pre mňa pripravil. Uctievam Boha celým svojim životom. Nie je to len nejaké uctievanie, že spievam chvály, keď je čas chvál, ale jednoducho chcem žiť chválou, chcem, aby to, čo robím, či je to v zamestnaní, alebo várim doma, alebo sa rozprávam so svojimi deťmi, alebo sa stretávam so susedou a hovorím s ňou, aby to bolo na Božiu chválu. To je takisto aj pre mňa také úplne praktické zameranie, ako žiť pre večnosť.

0: Nachádzame sa v závere dnešného dobrého štartu, ktorý bol zameraný na vieru a na večnosť. A my sme si aj spolu s Lenkou hovorili niečo o tom, ako žiť už tu na zemi život s perspektívou večnosti. Pretože my veríme tomu, že tento život tu na zemi nie je konečný. Veríme na večnosť. Už tu na zemi si vyberáme, akou cestou pôjdeme, a Pán Boh nás v tom nenechal sami, že my sa máme nejako brodiť nejakými svojimi dobrými skutkami, ale On nás vyzbrojil úplne všetkým, čo potrebujeme na to, aby sme naozaj prišli až do cieľa, aby sme prišli do tej večnosti, ktorú nám Pán Boh pripravil pre tých, ktorí Ho milujú, ktorí Mu veria. A ja nás tak aj povzbudzujem v toto ráno do toho, aby sme sa naozaj spoliehali na Boha, aby sme Ho hľadali v našich životoch, v našich situáciách. On má pre nás odpovede a On má pre nás už tu na zemi pripravené dobré veci a nevieme si ani predstaviť, čo to bude v nebi.
1: Áno, ako hovoríš, Gabi, nevieme si predstaviť, čo Pán Boh pre nás pripravil, pretože už tá zem je prekrásne stvorená. To, čo On dáva aj dnes, aj teraz môžeme si užívať naozaj Jeho úžasnú milosť a priazeň, hoci nie vždycky my sa chováme k Nemu ako deti, ktoré milujú svojho nebeského Otca. Napriek tomu zažívame Jeho milosť za milosťou, ktorá sa zjavila skrze Pána Ježiša Krista. Takže, milí priatelia, my vás naozaj chceme aj dnes povzbudiť k tomu, aby ste zažívali tú milosť za milosťou. On je verný Boh, verný svojmu slovu, a je úžasné, že dnes nám dal príležitosť rozhodnúť sa, aby sme zhromažďovali tie svoje poklady, ktoré majú hodnotu aj vo večnosti. Aby sme nemuseli žiť s nejakým sklamaním, keď sa obzrieme aj za dnešným dňom, že o čom to celé bolo. Verím, že skrze Ducha Božieho a Božie slovo máme jasnú navigáciu a dokonca aj Božiu pomoc, ktorú nám Pán Boh prisľúbil. A to je niečo úžasné. Takže od mikrofónu sa dnes s vami lúči Lenka
0: a Gabika. Majte sa krásne, buďte veľmi požehnaní.
1: A veríme, že sme vás aj dnes pozbudili k tomu, aby sme všetci spolu žili s tou perspektívou večnosti. Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

List Jakuba, 1. kapitola, 21. verš. V tichosti príjmame zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Klasické dielo z 15. storočia od Thomasa Kempisa Nasledovanie Krista je akoby vlastným opisom života kňaza a neskôr predstaveného kláštora. Môže nás v ňom prekvapiť autorov pohľad na pokušenie. Namiesto zamerania sa na bolesť a ťažkosti, ktoré následne prichádzajú, Kempis píše: pokušenia sú užitočné, pretože nás pokorujú, očisťujú a učia. Ďalej tiež objasňuje: kľúčom k víťazstvu je skutočná pokora i trpezlivosť, lebo pomocou nich porazíme nepriateľa. Pokora a trpezlivosť. Kráčanie s Kristom by bolo úplne iné, keby moja prirodzená reakcia na pokušenie bola práve takáto. Častejšie žiaľ odpovedám beznádejne, zahambujúco a netrpezlivo sa snažím striasť problému. Prvá kapitola listu Jakuba nás však učí, že pokušenia a skúšky nemusia byť nezmyselné alebo len hrozbami, ktoré znášame. Hoci podľahnutie pokušeniu môže priniesť zármutok a skazu, keď sa obraciame k Bohu s pokorným srdcom a hľadáme jeho múdrosť i milosť, on dáva štedro a bez výčitiek. Pokušenie a snaha odolať hriechu v nás skrze jeho moc buduje vytrvalosť, aby sme boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Ak dôverujeme Ježišovi, nemáme dôvod žiť v strachu. Môžeme nachádzať pokoj a útechu v jeho láskyplnom náručí ako Božie milované deti, aj keď čelíme skúškam.

dole, ja ti ďakujem Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole. Ďakujem ti Bože, že môžem.

Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si váži vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Milí poslucháči, počúvate reláciu Úžitok a krása prírody a dnes sa pozrieme na to, ako pohyb, ku ktorému sme boli stvorení, ovplyvňuje pozitívne naše zdravie, a to najmä pohyb v prírode, v zelení, na čerstvom vzduchu. Na prvý laický pohľad by sa mohlo zdať, že pohyb vplýva predovšetkým na svalstvo, no to by bola iba čiastočná pravda. Fascinujúce je, ako pohyb ovplyvňuje predovšetkým stav nášho mozgu. Spomeniem výsledky istého výskumu, ktorý má veľký potenciál podnietiť v nás chcenie robiť zmeny v spôsobe nášho života. Takmer 160-tníkov sa podrobilo sérii vyšetrení pomocou magnetickej rezonancie, vďaka ktorej vedci mali možnosť nahliadnúť do zákulisia v ich mozgu. Vedci mali možnosť v reálnom čase sledovať aktivitu mozgu. Cieľom tohto výskumu bolo zistiť, ako na mozog vplýva starnutie. Je vôbec možné ovplyvniť proces starnutia mozgu napríklad pravidelnou fyzickou aktivitou? Túto otázku si položili vedci, ktorí uskutočnili spomínaný výskum. Po niekoľkých pokusoch na zvieratách totiž zistili, že mozog laboratórnych myšiek behávajúcich v kolese starne pomalšie. Účastníci výskumu, oni 60-tníci, sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna sa zaviazala k pravidelným prechádzkam počas jedného roka 2 razy do týždňa. Druhá skupina sa stretávala v rovnakom čase a vykonávala pomalé cviky, pri ktorých sa účastníkom nezvýšil puls. Obom skupinám vedci vyšetrili mozog pomocou magnetickej rezonancie na začiatku roka a na konci roka. Zároveň sa títo 60-tníci podrobovali sérii psychologických testov, aby bolo možné pozorovať, ako ich mozog pracuje. Čo ukázala magnetická rezonancia? Kamera odhalila, ako sa ktoré časti mozgu aktivovali a ako oblasti v spánkovom laloku spolupracovali s oblasťou v záhlavovom a čelovom laloku. Najzaujímavejšou súčasťou výskumu však neboli priamo výsledky, ale rozdiely medzi oboma skupinami. Tí, ktorí pravidelne 2-krát do týždňa počas jedného roka chodili na prechádzky, nezískali len lepšiu kondíciu, ale ich mozog sa stal efektívnejším ako predtým. Spojenia medzi jednotlivými lalokmi sa posilnili, jednotlivé časti mozgu do seba lepšie zapadli, čo v konečnom dôsledku umožnilo mozgu fungovať efektívnejšie. Fyzická aktivita vo forme prechádzok mala za následok zlepšenie prepojenosti jednotlivých častí mozgu. Teraz príde trošku šokujúci okamih. Porovnanie výsledkov hýbajúcej sa skupiny 60-tníkov s výsledkami podobného výskumu, ktorý bol realizovaný so skupinou účastníkov z mladšej generácie, viedlo k jednoznačnému záveru. U pohybovo aktívnych 60-tníkov vedci nezaznamenali známky starnutia mozgu, ale práve naopak, z biologického hľadiska ich mozog omladol. Dokazovali to predovšetkým prepojenia medzi spánkovým a čelovým lalokom, kde sa starnutie prejavuje najmarkantnejšie. Okrem týchto viditeľných výsledkov bolo možné pozorovať vďaka psychologickým testom aj praktické zmeny v exekutívnych funkciách mozgu. Zlepšila sa napríklad schopnosť prevziať iniciatívu, plánovať konkrétne kroky, sústrediť sa. Všetci vieme, že lepšiu kondíciu nadobudneme behaním, väčšie svaly posilňovaním, no nie všetkým je nám známe, že cvičenie a pohyb prináša zmeny v mozgu, ktoré sú merateľné najmodernejšími medicínskymi technológiami a zároveň hýbanie sa pozitívne ovplyvňuje náš psychický stav. Vďaka fyzickej aktivite sa nielenže cítime lepšie, ale zároveň sa tým zlepšuje pamäť, odolnosť voči stresu, schopnosť koncentrácie. To znamená, že informácie dokážeme spracovávať rýchlejšie, teda ľudovo povedané, rýchlejšie nám to myslí a v prípade potreby dokážeme šikovnejšie využívať svoje intelektuálne bohatstvo. Pravidelným pohybom sa nadštandardne zvyšuje schopnosť sústrediť sa aj v hlučnom prostredí, alebo schopnosť zostať v pokoji, keď nám hlavou prúdi nezastaviteľný tok myšlienok. Veda jednoznačne dokazuje, že pamäťové cvičenia, luštenie krížoviek či sudoku nemajú na mozog zďaleka taký účinok ako fyzická aktivita. Mozog je prekvapivo tým orgánom, ktorý má z pohybu najviac osohu. Čo vy na to, milí poslucháči, že mentálna aktualizácia nášho systému je možná práve pomocou pravidelného pohybu? Dúfam, že spomínaný výskum a jeho výsledky vás dvíhajú zo stoličiek.

0: slovo z prísloví, ako o sebe rozmýšľa, taký aj je, je skutočne vedecky podložené. Nie mozog určuje naše premýšľanie a konanie, ale naše premýšľanie a konanie premieňa štruktúru mozgu. Mozog je schopný meniť sa a prispôsobovať sa a to sa nazýva plasticita mozgu. Príkladom je istá žena, ktorá sa narodila s chýbajúcimi 90% ľavej mozgovej hemisféry. Ako jednoročné bábetko nevedela zaostriť zrak a jej pohyby pravou rúčkou a nožičkou boli neprirodzené. Vo veku 3 rokov stále nevedela chodiť a takmer nerozprávala. No postupne sa u nej rozvinuli schopnosti, ktoré dovtedy nemala, a to rýchlosťou, v akú lekári ani len nedúfali. Naučila sa chodiť, rozprávať aj čítať, no trvalo jej to dlhšie ako ostatným deťom. Dnes žije do veľkej miery bežný život a na polovičný úväzok pracuje v cirkvi. Dokáže sa v podstate bez problémov vyjadrovať napriek tomu, že túto schopnosť za normálnych okolností riadi ľavá hemisféra, ktorá jej takmer celá chýba. Stále má isté ťažkosti s pohyblivosťou končatín na pravej strane tela, no v zásade vie chodiť. Pravá hemisféra prebrala funkcie ľavej. Je to doslova zázrak. Až takej plasticity je mozog schopný. A dokonca aj vo vysokom veku. Výskumy preukázali, že na zvýšenie plasticity mozgu má najvýznamnejší vplyv fyzická aktivita. Stačí 20-30 minút pravidelného pohybu. V čase pohybu je kyselina gamma-aminomaslová, ktorá stráži mozog, aby v ňom nenastávali zmeny, akoby zablokovaná, a mozog sa mení na akúsi plastelínu. Je mekší, tvárnejší. Vďaka fyzickej aktivite sa náš mozog približuje k podobe, akú mal v detstve. Priatelia, tak kam sa vyberiete cez víkend? My sme boli nedávno v jaskyni Driny.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Milí poslucháči, ešte pridám zo pár faktov, ktoré nás môžu presvedčiť o dôležitosti pohybu v našom živote a zvlášť pohybu v prírode. Stres. Všetci mu čelíme. Nie je možné eliminovať ho úplne, to by sme sa museli odsťahovať do lesa a izolovať sa od zvyšku sveta. No nakoniec by sme však možno boli vystresovaní práve z toho, že žijeme v izolácii. Čo tak popracovať na zvýšení odolnosti voči stresu? A opäť je v hre pohyb. Povedzme, že nás šéf v práci zjazdí za omeškané odovzdanie úlohy. Ak sme vo forme, je oveľa vyššia šanca, že nás nechytí panika, nezatemní sa nám myseľ a nezačne nám nekontrolovateľne búšiť srdce. Benefitom pravidelného pohybu je, že budeme schopní lepšie zvládnuť takýto typ situácie z fyzického i psychického hľadiska. Keď si myslíme, že sme príliš vystresovaní na to, aby sme si išli zabehať, potrebujeme pohyb viac ako kedykoľvek predtým. Odborníci hovoria, že ak si nájdeme čas na pohyb, nielen, že sa budeme cítiť lepšie a budeme menej vystresovaní, ale bude to skvelá investícia aj z pohľadu produktivity a výkonu. A ešte mám v rukáve jedno eso. Keď sa vďaka pravidelnému pohybu naučíme lepšie zvládať stres, ukáže sa to aj na našej váhe. Stresový hormón kortizol totiž bráni telu spaľovať tuky. Pri strese sa zvyšuje hladina kortizolu v krvi a pri vysokej hladine kortizolu začne telo ukladať väčšie množstvo tuku, a to najmä v brušnej oblasti. Okrem toho kortizol stimuluje apetít a túžbu po vysokokalorických jedlách. Ak sa priveľa stresujeme, máme vysokú hladinu kortizolu, v dôsledku čoho veľmi pravdepodobne naberieme ešte viac brušného tuku a premôže nás chuť na sladké. Pohyb, cvičenie, beh nám pomôžu znížiť hladinu kortizolu, vďaka čomu sa nám postupom času začne znižovať chuť do jedla a budeme ľahšie spaľovať tuky. Výsledky uvidíme tak na váhe, ako aj okolo pása a začneme mať viac energie. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Čerpala som z publikácií, ktoré sa opierajú o výsledky moderného výskumu v medicíne. Verím, že niektoré z popísaných faktov vás dvihnú zo stoličiek.

Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku. Reklama. Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 128. žalm.
2: Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina. Pútnická pieseň.
3: Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, budeš blažený a dobre sa ti bude vodiť. Tvoja žena bude v tvojom dome ako úrodný vinič. Tvoji synovia budú okolo tvojho stola ako mladé olivy. Hľa, takto bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina. Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, aby si videl blaho Jeruzalema po všetky dni svojho života a uzrel synov svojich synov. Pokoj na

hurt. And when it led me to the cross, only then

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu povzbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene Ježiš. Amen.

ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Lebo ako skrze človeka smrť, skrze človeka aj z mŕtvych stane mŕtvych. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Prvý list Korinským, 15. kapitola, verše 21 a 22. Otázky ku vzkrieseniu zodpovedané Bibliou. Budú mŕtvi vzkriesení? Ježiš vraví, nedivte sa tomu, lebo príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas a výjdu. Na vzkriesenie do života alebo na vzkriesenie súdu. Ján 5. kapitola 28-29. Kedy budú zomreli veriaci vzkriesení? Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Prvý list Tesalonickým 4.16. Komu bude podobné telo vzkriesených veriacich? Pán Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, premení naše telo slabosti a urobí ho podobným svojmu telu, ktoré on má v sláve. Ako sa píše v liste Filipským v 3. kapitole verše 20 až 21. Bude posledný súd pre neveriacich? A ako je uložené ľuďom raz zomrieť a potom bude súd v liste Židom? 9. kapitola, 27. verš. Videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom a mŕtvi boli súdení podľa svojich skutkov. A ak niekto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Zjavenie 20, 12 a 15. Bude posledný súd pre veriacich? Amen, amen vám hovorím, že ten, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ján 5. kapitola 24. verš.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: is good.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, 7. verš. Každý tak, ako si umienil, nie z nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Istý miliardár sa takto prihovoril čerstvým absolventom vysokej školy. Náročné časy si vyžadujú, aby sme sa vedeli deliť, starať sa o druhých a rozdávať. Spolu s manželkou vám chceme dať dva dary. Prvý je pre vás a o ten druhý sa s niekým podelte. Po týchto slovách dostali prekvapení študenti dve obálky. V jednej boli peniaze, ktoré si mohli nechať, a v druhej rovnaká suma peňazí, ktoré mali darovať človeku v núdzi. Hoci je jasné, že človek bol bohatý a tomu umožnilo byť štedrý, štedrosť nie je len výsadou majetných. Starovekí macedónski kresťania boli chudobní a predsa sa dokázali podeliť a pomôcť jeruzalemským veriacim v Pána Ježiša. Apoštol Pavol o nich hovorí, tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Chváli ich, pretože dali podľa možností, ba i nad svoje možnosti. Sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti a na službe svätým. Tí, ktorí chápu, akú veľkú milosť dostali od Boha skrze Ježiša Krista, môžu byť štedrí k druhým. S Božou pomocou konajme a dávajme podľa príkazu toho, ktorý povedal, blaženejšie je dávať, ako príjmať.

0: Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.
1: Reklama.

0: Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.
1: Klubovňa Rádia 7.

Milí poslucháči, vítam vás pri dnešnej relácii Žiť vierou. Moje meno je Anička Kunstová a ja vás budem sprevádzať tou dnešnou reláciou. Dnes sa budeme rozprávať na tému Boh dá cestu aj tam, kde sa zdá, že nie je. V prvej časti si vypočujeme príbeh indického misionára Sadhu Sundara Singha, ktorý zažil takéto nadprirodzené otvorenia ciest, na ktorých bol. Potom nás čaká hosť Roman Lacho, ktorý bude hovoriť o svojich cestách a o tom, ako Boh otváral dvere a ako mohol vidieť vo svojom živote, že Boh dá cestu aj tam, kde sa zdá, že nie je. Tak vám prajem príjemné počúvanie. Začneme čítaním z knihy o misionárovi Sadhu Sundarovi Singhovi. Koncom jary 1912 bolo na čase, aby sa Sundar znova vypravil do Tibetu. Tento raz sa rozhodol, že pôjde trasou cez pohorie Kailas ďalej na východ od svojho predchádzajúceho prechodu Himalái. Táto oblasť bola miestom, o ktorom sa hovorilo, že na ňom prebývajú hinduistickí bohovia a uprostred týchto hôr žilo v jaskyniach mnoho hinduistických pustovníkov. Cez územie prechádzali aj mnohé nomádske skupiny lupičov, ktoré napádali a okrádali hinduistických putníkov a tibetské karavány. Avšak Sundar, chodiac na boso a nesúc len svoju prikryvku, musel byť pre nich neatraktívnym cieľom a keď prechádzal okolo jazera Mansarovar, nejakí zlodeji ho neprepadli. Jazero obkolesovali horské štíty, po hladine jazera krúžili divé labute a po pobreží boli roztrúsené mnohé rozpadajúce sa buddhistické chrámy. Sundar minul jazero a začal s namáhavým výstupom nahor a cez horský masív. Nakoniec prekročil hlavný hrebeň a zostúpil do Tibetu. Za sebou zanechal pohorie Kailas a kráčal peši veľa kilometrov, až narazil na malú dedinu. Snažil sa hovoriť s ľuďmi, ktorí v nej bývali, no keď si uvedomili, že je kresťan, stali sa nepriateľskými. Preto, hoci mu už bose nohy krvácali, rozhodol sa kráčať ďalej až do západu slnka. Pýtal sa, ktorou cestou má ísť a jedna stará žena ukázala na juhozápad, smerom k vysokému horskému priechodu. Sundar sa vliekol smerom, ktorým ukázala. Bola krutá zima, no Sundar napredoval ďalej a na povzbudenie si sám pre seba odriekal kapitoly z Evanjelia podľa svätého Jána. Približne po 2 hodinách chôdze si uvedomil, že ho podviedli. Táto cesta neviedla nikam. Chodník končil na brehu rýchlo tečúcej rieky. Voda bola ľadovo studená a Sundar nemal nejakú možnosť, ako cez ňu prejsť. Zrazu ho premohla absurdita toho, čo robí. Sadol si na skalu vedľa rieky a od zúfalstva plakal. Zdalo sa, že ho nikto nechcel počúvať. Nik mu nepomôže a nikoho nebude zaujímať, keby zomrel a jeho telo by odniesol prúd rieky. O pár minút neskôr si pretrel oči a pozrel cez rieku. Na druhej strane bol nejaký muž, ktorý sa ohrieval pri ohni. To spôsobilo, že sa cítil ešte horšie. Bol už na dosah tepla a pohodlia, ale nejakým spôsobom ho nemohol dosiahnuť. Sundar sledoval ako prikovaný, ako sa človek postavil a kráčal k rieke. Potom bez toho, aby spomalil krok, vošiel do prúdu, najprv po kolená, potom po pás a napokon po ramena. Za minútu stal pred Sundarom. Sadni mi na plecia, neboj sa, povedal a chytil Sundara za ruku. Sundara prenikol obrovský pocit pokoja a urobil, čo mu muž povedal. Bol veľmi silný a keď mu Sundar sedel na ramenách, bez váhania znovu vkročil do ľadovej vody. Preniesol Sundara na druhú stranu a jemne ho položil. Sundar na okamih zatvoril oči a vďačne sa pomodlil. Keď otvoril oči, muž bol preč. Do vzdialenosti 100 metrov od rieky boli len kamene, ktoré neposkytovali nejaké miesto, kam by bol zmizol. Jednako muža nebolo nikde vidieť. Sundar sedel s otvorenými ústami a čudoval sa, čo sa s ním len stalo. Čakal, ale muž sa už neukázal. Sundar pokračoval vo svojej ceste a ďakoval Bohu, že napokon na ňo nezabudol. Prijatie, ktoré sa Sundarovi dostalo v ďalšej dedine, aj v nasledujúcej, bolo tiež nepriateľské. Nakoniec dorazil do dediny Rasar, nachádzajúcej sa na vysokej plošine.
Tak ako mal vo zvyku, šiel na trhovisko, kde začal kázať. Len čo sa ľudia dozvedeli, že veľký lama je nespokojný so Sundarom a jeho kázaním, stratili záujem o všetko, čo hovoril. O malú chvíľu sa zvyšný zástup oddelil, keďže sa blížila kláštorná stráž, aby Sundara zatkla. Je protizákonné vyučovať v Tibete cudzie náboženstvo. Boli ste prichytení pri samotnom čine, zavrčal lama. Máte k tomu čo povedať? Nie, odvetil Sundar. Veľmi dobre, vašim trestom je smrť, oznámil veľký lama. Sundar onedlho zistil, že Tibetania majú ďalšie tvorivé spôsoby pomalého zabíjania ľudí. Otiahli ho na okraj mesta, kde bola opustená studňa. Otočili kľúčom v zámku, ktorý držal kryt nad studňou na mieste a kryt odsunuli. Sundara potom vhodili dole do vyschnutej studne. Pri páde na dno sa bolestivo udrel a sledoval, ako nad ním znova zatiahli príklop a uzamkli ho. Vzduch na spodku studne bol hnilobný a Sundar sa začal dusiť, keď sa nadýchol. V tme hmatal okolo seba a zistil, prečo vzduch tak strašne smrdí. Nebol prvým človekom hodeným do studne, aby zomrel. Všade okolo neho boli ľudské kosti a hnijúce meso. Všetko, čo ostalo z predchádzajúcich obetí. Sundar sa oprel o stenu studne a snažil sa modliť. No cítil, ako keby sa jeho modlitby nedostávali ani len von zo studne. Zaplavilo ho zúfalstvo a osamelosť a prial si rýchlu smrť. Avšak jeho prianie sa nesplnilo a na tretiu noc na spodku studne bol taký slabý, že sa sotva dokázal pohnúť. Zrazu nad sebou začul štrngnutie a šuchot. Znelo to ako otváranie zámku na príklope nad studňou a potom počul kroky. Niekto odsúva kryt. Naozaj? Sundar rozmýšľal, či jeho unavená myseľ nemá halucinácie. Ale bolo to skutočné. Odrazu sa do studne spúšťalo lano. Pozbieral všetky sily, jednu nohu strčil do slučky a rukami objal lano. O chvíľu cítil, ako ho vyťahujú hore. Otočil sa a chcel vidieť, kto ho vyslobodil, ale nebol tam nikto. Ktokoľvek ho zachránil, zmizol do tmy. Sundar sa vrátil na trhovisko a ľudia boli ohromení, keď znovu začal kázať. Netrvalo dlho, kým prišla kláštorná stráž a Sundara znovu zatkli. Ako je to možné? Veľký lama zúril. Vhodili sme vás do studne a ponechali na smrť. Kto vás zachránil? Kto je medzi nami zradca? Sundar sa snažil vysvetliť svoju záchranu, ale bol vtedy taký slabý a napoli v bezvedomí, že si ani nevšimol, kto ho zachránil. Veľký lama bol odhodlaný prísť na koreň problému. Vyhlásil, že ak je medzi nimi zradca, vypatra ho. Práve vtedy pristúpil jeden z lámových úradníkov a ukázal, že existuje len jeden kľúč od zámku na príklope studne a ten je stále pripnutý na opasku lámu. Veľký láma vyzeral vyplašene. Mal strach. Odíďte preč a nikdy sa sem nevracajte. Inak nám moc, ktorá vás chráni, prinesie nešťastie.

0: pokračujeme ďalej v relácii Žiť vierou a naša dnešná téma je, že Boh dá cestu tam, kde sa zdá, že nie je. A ja som veľmi rada, že moje pozvanie prijal Roman Lacho. Ahoj, vítam ťa tu.
1: Ahojte.
0: Mohol by si sa nám v krátkosti predstaviť?
1: Áno, takže moje meno je Roman Lacho. Narodil som sa v Bratislave a posledných, teda od, v roku 2018 sme sa vrátili vlastne z misijnej cesty, kde sme boli od roku 2011 a teraz slúžime tiež ako misionári tu na Slovensku a budujeme takú slovenskú misijnú kultúru a misijnú organizáciu tu na Slovensku.
0: Veľmi sa teším aj na tvoje príbehy a zážitky, čo budeš hovoriť. A chcem sa spýtať, že či si zažil niekedy, že na ceste, na ktorej si bol, tak sa stalo, že tam žiadna cesta nevedie.
1: Áno, zažil som aj tento rok, ale aj počas svojho života veľa takých situácií a úprimne je to pre mňa také vždycky, že aj zavreté dvere sú Božou odpoveďou. A tento rok mám vlastne všetci asi sme boli postihnutí týmto vírusom a naše plány sa skresali, ale keď sa vlastne došla prvá táto pandémia, tak sa stala taká vec, že my sme mali naplánovaných asi 7 až 8 kurzov Kairos tento rok, to je taký misijný kurz a s Jojom Brenkusom a vlastne mali sme veľké plány na tento rok a zrazu sa všetko zmenilo, všetko zrútilo a my sme sa s Jojom teda rozhodli, že sa začneme modliť. To je, bola jediná vec, mohli sme ísť na kolena v tej situácii a sme sa začali modliť 5 krát denne a spolu po telefone a vlastne sa stalo to, že o 3 týždne na to sme urobili prvý kurz online, čo bolo celosvetový fenomén v tejto oblasti alebo v tomto kurze. Nikto to vlastne nerobil na svete a my sme sa mohli potom stať neskôr príkladom pre druhé krajiny, ktorí sa od nás učili, ako to robiť a tom vidím to, že nebola tam cesta späť, ale práve Boh obrovský nám otvoril dvere cez tie modlitby a dal nám múdrosť, hlavne teda Jojovi, ako tie veci naozaj posunúť do takej miery, aby to bolo vôbec možné ten kurz urobiť online. A tento rok sme teda urobili 4 online kurzy, čo je viac menej taký celosvetový fenomén v tomto kurze.
0: Úžasné. Už si aj začal ako keby odpovedať aj na ďalšiu otázku, že čo sú podľa teba také kroky alebo body, ktoré sa potrebujeme naučiť, aby sme vedeli úplne dôverovať Bohu, keď nevidíme tú cestu?
1: Tak ono sa to, ja verím, že sa to dá jedine naučiť skúsenosťou, takže človek musí skúšať a tie dvere sa musia zavrieť a tá cesta musí byť stratená a mám rád taký výrok od vlastne zakladateľa navigátoru tej misijnej organizácie celosvetovej, ktorý hovorí, že ak nevieme, pokiaľ máme ísť, tak nech ideme iba pokiaľ vidíme. A to je v živote s Bohom, je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán. Boh nestratil plán, Bohom neotriasla žiadna pandémia, Boha neprekvapilo zlyhanie niekoho v našom okolí, sklamanie, ktoré sme my zažili a ďalšie veci. Boh bol na to pripravený a vie nás vystrojiť, ale my nepoznáme tú cestu. To neznamená, že on nepozná tú cestu. Takže je to znakom dôvery, keď ideme, aj keď nevidíme.
0: A niekedy je ľahké ísť v tých kolajach, ktoré už tak máme vychodené, že či je to napríklad práca, škola a ako napríklad toto si sa ty učil vo svojom živote aj ako otec veľkej rodiny, že úplne dôverovať Bohu, aj keby tie kolaje sa úplne zmenia a nasmerovanie pôjde úplne inak.
1: Tak nikdy som sa to nenaučil. To je pravda. Na to neexistuje jeden proces, ktorým sa všetko vyrieši. Takisto ako naše obrátenie k Ježišovi není jednorazová záležitosť, ale každodenná, ja to volám, že každý sekundu sa rozhodujeme pre Ježiša alebo nie pre Ježiša. A viem, že jeden deň bol ten, ktorý sme sa rozhodli ho nasledovať, ale potom je tisícky miliónov momentov, kedy sa máme rozhodnúť pre ňoho alebo nerozhodnúť pre ňoho. A presne tak je to aj so skúsenosťou s Bohom alebo dôverovať Bohu, je to proste proces a vždy nás to prekvapí a Boh nám často dáva tie výzvy Boh využíva na to, aby nás pritiahol bližšie k sebe. Takže keď to bereme tak, že každá situácia, ktorá prišla do nášho života, môže byť Bohom využitá, aby si nás pritiahol bližšie, tak potom je akože všetko jednoduchšie, lebo vieme, že akákoľvek situácia nám bude pôsobiť na dobré. Nie je tvorená Bohom, tá ťažká situácia, ale Boh

0: si ju dokáže použiť pre naše dobro. A koniec koncov Boh túži po našej prítomnosti, po našom srdci a nie po našom výkone, takže jemu sa jedná o to, aby si nás priťahol bližšie, jemu sa jedná o to, aby sme mali majetky, aby sme mali peniaze, ale aby sme jemu dôverovali. Takže v mojom živote je to vždycky tak, že na novo je tam nová situácia, ktorú objavujem s Bohom a ďalší level dôvery, ktorý musím prekonať. Takže to není tak, že raz som prekonal nejaký stupienok dôvery a vystúpil som na ňa, už nikdy nemám pochybnosti. Vždy mám pochybnosti. A vždy sa pýtam Boha, ale to sú momenty, kedy idem na kolena a to je koniec koncov to, čo Boh chce. Mm-hmm. Aby som išiel na tie kolena, aby som s ním strávil čas. Tým pádom rastie môj vzťah s Bohom, lebo ja Boha môžem milovať iba natoľko, nakoľko ho poznám. A to je vždycky priamo úmerné s tým, koľko času s ním trávim. Takže častokrát Boh v tomto vždycky si tú situáciu používa na to, aby si ma pritiahol bližšie. Takže ale ten proces dôvery alebo to prekonanie sa je vždycky ťažké.
1: Ďalej by som sa ťa chcela spýtať, že čo alebo kto boli pre teba také uistenia, keď to bolo v tom procese, tá cesta?
0: Tak jednoznačne úplne to naj... čo mám ako Barča, manželka, asi tá jednota medzi nami je to, čo mi určilo, že keď sme nejednotní, tak viem, že to je môj chtíč, viem, že to je niečo zo mňa. Keď sme v jednote, už je to pre mňa krok k tomu, že aha, tak toto asi bude Božia cesta. Ale tento rok sa nám stalo to, že sme boli v jednote my ako manželia, kompletne rozhodnutí sa presťahovať do iného mesta, čo bola obrovská výzva. Boli sme kompletne jednotní s rodinou, s deťmi, teda mám ich 6, takže to nie je jednoduché byť jednotný, ale boli sme jednotní, ale nebola tam jednota na tej pracovnej úrovni alebo v tej oblasti tej misie a toho rozvoja tej misie. A koniec koncov sa ukázalo a museli sme sa znova pokoriť pred Bohom a pokoriť pred tou realitou, že tá cesta sa zavrela a my sme sa neodsťahovali z Bratislavy. Neboli naplnené naše očakávania, ale takže častokrát sú to ľudia okolo nás, sú to to, do čoho sme povolaní, do tých vzťahov, ktoré máme, čo je to najvzácnejšie, čo máme tu na tejto zemi, zo vzťahy s ľuďmi a tie nám poukazujú častokrát na to, kde sme a na tie stupienky. Môžu symbolizovať to, že keď ľudia majú jednotu s nami v tom, ľudia, s ktorými spolupracujeme, to znamená, že máme jednotu, znamená, je to bližšie k tomu Božej ceste. A potom samozrejme aj na modlitbách Boh dáva istotu, ale to je už v tej duchovnej sfére. A častokrát je to pre nás také nereálne, nepoznané, ale títo ľudia okolo nás sú reálni, vieme sa ich dotknúť, vieme sa s nimi o tom porozprávať. A keď, kým není tá jednota v partnerstve, kým není tá jednota v tíme, tak by som do veci nešiel, lebo na to asi není správny čas. Lebo okrem toho, že na úspech potrebujete správnych ľudí, ešte potrebujete aj správny čas. A ten náš čas je trošku iný ako Boží. A časovanie Božie je iné ako naše. A preto niekedy máme to správne miesto, alebo správnych ľudí, ale není správny Boží čas pre nás. Takže je tam viacej faktorov, ale toto by som tak...
1: Ďakujem. Tak za malú chvíľu budeme pokračovať ďalej.

0: My budeme ďalej pokračovať s mojim hosťom Romanom Lachom. Rozprávame sa na tému, že Boh dá cestu tam, kde sa zdá, že nie je. A Roman zažil veľa takýchto príbehov. A ja by som sa ťa chcela opýtať, že čo ak sa tá cesta neotvára? A napriek tomu ty vieš, že je to Božie povolanie pre tvoj život, ako zostať verný tomu, čo Boh povedal a pritom nepochybovať?
1: Tak to je ten presne moment, kedy sa ukáže, že či to je tá Božia cesta, tá vášeň v nás ostane pre niečo. Mne sa zavreli dvere, keď som mal ísť na misijnú cestu, zavreli sa mi dvere v rámci zboru, ale o rok a pol sa mi tie dvere otvorili. A ten rok a pol bol ukrutne ťažký, ten večer, keď som sa dozvedel, že nemôžem ísť, bol plný slz a sklamania, ktorý viedol do rebelie, niečo, čo ublížilo iba mne samému, nikomu inému, ale to všetko ma viedlo k tomu, že potom sa tie dvere otvorili, ale tá vášeň tam bola celý čas, to nezmizlo a to je niečo, čo je dobré, lebo my ľudia sme častokrát nadšení z veci, ale až keď sa otestujú tie veci, až potom naozaj sa ukážu naše či už motívy správne, alebo naozaj, že či to nebolo nejaké iba nadšenie. Ja som teda typ, ktorý sa veľmi ľahko nadchne. Ja som po každom filme o Tarzanovi chcel skákať zo stromu na strom, po každom filme a rozprávať sa so zvieratmi, po každom filme o Vinetuovi som chcel byť Vinetu, po každom filme o niečom, hocičom inom som chcel byť niečo iné. A takže ja som ľahko nadchnutelný typ človeka, ale proste Tarzanom som sa nestal. ale tú vášeň, tú, ktorú Boh do mňa vložil, tá prežila tie hodiny času a prežila to, ten proces času a vlastne bola orezaná, ale zároveň ostala v tom základe. Takže čas naozaj dokáže tak dobre predsediť, je také dobré sito, ktoré dokáže predsediť. Takže ja by som povedal, že ľudia by sa mali tešiť z toho, keď sa najprv zavrú dvere, aby sa naozaj otestovali, aby potom neskončili vo veľa väčšom sklamaní. Keď niečo naozaj nevidia a po 20 rokoch si človek povie, že dobre, tak teraz som to pretlačil, na silu som sa pretlačil tým sitom a po 20 rokoch človek sa zbadá, že fúha, ale asi to nebola cesta Božia. A toto ja by som nechcel nikdy zažiť. Takže keď to nechce človek zažiť, tak musí byť ochotný čakať a musí byť ochotný pomaly prechádzať cez to sito a byť ochotný proste vydržať tú skúšku časovú.
0: Ja som si aj zvykla čítať aj také blogy, ktoré píšeš a veľakrát som bola veľmi povzbudená z tých príbehov a svedectiev, ale tá vernosť, ako aj idete ako rodina, je úžasná, že ste takí ľudia aj Božieho slova, že čo povedal, že na tom stojíte. A aj v jednom takomto blogu si napísal, že by si sa aj chcel vrátiť aj do Ameriky, tam, kde si slúžil, ale nechceš ísť nikam bez Boha. A ako si sa naučil takto žiť?
1: Tak myslím si, že keby na túto otázku mala odpovedať Barča, ona by odpovedala, že preto, lebo máme tú skúsenosť. Človek sa presne tak, jak sa nenaučí jazdiť na bicykli alebo na lyžiach, tak človek proste potrebuje sa aj s Bohom naučiť žiť. Potrebuje sa naučiť to, že Boh šoferuje a že on je iba spolujazdec. A my máme ducha Božieho a častokrát vytlačíme Boha z toho sedadla šofera a tvárime sa, že my sme dobrí šoféri. A na tomto svete sa to ešte dá zvládnuť, ale v tom pomyselnej alebo v tej večnosti, v tej celistvosti večnosti je jasné, že niekde nabúrame a že niekde to nezvládneme sami. A preto je to iba proces toho, že sa učíme Bohu dôverovať a niekedy je to vždycky je to tak, že iba na chvíľu si sadneme na tú stranu spolujazdca a necháme Boha šoferovať a potom to úplne reálne si musíme povedať, že vždycky prebereme ten volant a šoferujeme trochu my a staráme sa my a máme pocit, že to je aj naša zodpovednosť, ale čoraz viac a viac zisťujeme, že vlastne nie, že by život bol iba jednoduchší, nie o život jednoduchší, ale ide o to, že si uvedomujeme tú zvrchovanosť Božiu, že on vie lepšie. Takže určite je to skúsenosť. A určite by som nepovedal, že som výnimočný v tomto. Poznám veľa ľudí, ktorí to dokážu, ktorí možno nepíšu blogy a ktorí možno nerobia rozhovory do rádia, ako teraz robím ja, ale ktorí to robia dennodenne a ktorí sú verní Bohu v malých veciach a podľa mňa vždy to začína v tých maličkostiach, ktoré robíme pre Boha a pre ktoré sa rozhodujeme a necháme ho, dôverujeme mu. A do nejakej miery si ale myslím, že aj Boh nás vystrojil tak špeciálne, že nám dal dar viery, že asi keď sa porovnám s mojimi kamarátmi, rovesníkmi, nezamýšľam sa nad niektorými vecami, nad ktorými by som sa možno podľa tohto sveta mal zamýšľať a ktoré nie sú zlé. Mm-hmm. Ja nehovorím, že sú zlé, ale nezamýšľam sa nad nimi, takže a nechcem teraz povedať, že som predurčený teda k tomu, že dokážem robiť blbé rozhodnutia v pohľade tohto sveta, ale z pohľadu Boha sú to akože kroky vernosti alebo dôvery, ale určite je tam aj faktor, je tam aj tento faktor, že nikdy som nechcel mať dom, strom a záhradu, takže ono to není také jednoduché, ak má niekto taký sen a za tým ide a za tým pracuje a Boh mu stále hovorí, nechaj, dôveruj mi, tak je to možno pre neho oveľa ťažšie ako pre mňa, mm-hmm. ale to neznamená, že do toho není povolaný, aby si čoraz viac sadal na tú stranu spolujazca, aby čoraz viac nechal Bohu šoferovať a ja verím, že Boh naplní naše očakávania a zmení naše očakávania v živote. A to je niečo, čo iba Boh môže robiť. Nie cirkev, nie pastori, nie múdre reči, ale iba Boh mení naše postoje. Takže ak mm-hmm. v tomto takto.
0: A to vlastne by sme sa ako keby vrátili k tomu, čo si hovoril, že na tých modlitbách, na kolenách pred Bohom a že on to vie presne tak zmeniť. No a čo robiť v takom období čakania?
1: Ja som si uvedomil, že my ľudia nemáme radi čakanie. Čakanie je, vôbec to slovo čakanie je pre nás extrémne negatívne. Čakáme v rade u lekára, čakáme na výdaj proste liekov, čakáme v rade na banány, neviem, stále iba čakáme, je to stále iba negatívne niečo. Ale čakať na Boha je dobrodružstvo. Čakať na to, že čo Boh urobí, aký krok, to není ten moment prekvapenia, ktorý my ľudia nemáme radi. Niektorí ľudia síce majú radi prekvapenia a šokujúce prekvapenia, ale častokrát ľudia, bežní ľudia nemajú radi šokujúce, teda môj syn úplne nemá rád prekvapenia až tak, že aj keď došiel jeho vlastný starý otec ku nám domov, že prekvapil ho, že poď so mňou, ideme na preliesky, tak on sa rozplakal, lebo nemá rád to, mm-hmm. ten moment prekvapenia. A to je možno trošku extrém, ale sme takí. Nemáme radi nové veci. Nemáme radi, keď sa pred nami vytvára nová mm-hmm. cesta. Ale Boh nám to nerobí na schvál, ale keď čakáme, tak potom, a čakáme s tou dôverou, že Boh niečo urobí, tak je to potom, čakáme možno aj bez tých očakávaní, ako. Lebo problémom čakania je, že my si vytvárame nejaké predstavy o tom, ako Boh urobí. A v tomto som ja úplný expert, že mm-hmm. nám Boh zasľúbil proste nové auto a ja som mal úplnú predstavu, ako to auto dostaneme. A mal to byť ako na slavu Boha a zázračné, ale mal som predstavu, ako Boh bude robiť. Boh to robil samozrejme úplne inak. A potom som bol trošku sklamaný. A toto je taký môj problém, že ja síce viem čakať, ale v tom čakaní si vytváram očakávania. A toto je niečo, čo sa snažím zmeniť, aby som očakával na Boha, ale zároveň nemal očakávania, ako Boh bude konať. Lebo Boh je zvrchovaný a ja naprieč starým a novým zákonom konal veľakrát inak. Rozprával cez Somárika, hovoril cez prorokov zvláštnym spôsobom. Ježíš neprišiel, ako ho očakávali Židia. Takisto cirkev sa nezačala zvestovať tak, ako Ježíš im povedal, aby to robili. Išlo to až cez prenasledovanie. Bolo to celé pôroda proste. Takže Boh koná svojimi cestami. A naše cesty nie sú tie Božie cesty, ako je napísané. A takže očakávanie je určite... Učím sa tešiť sa z čakania a naozaj byť v tom, tešiť sa z toho procesu, lebo my už ľudia, ako som na začiatku povedal, my ľudia sme si vytvorili nejakú negatívnu predstavu, negatívnu emóciu pod tým očakávaním, pod tým čakaním, ale čakanie s Bohom je dobrodružstvo, lebo to neznamená statické klačanie v rohu alebo sedenie v rohu a nič nerobenie, ale to je proces. Čakanie s Bohom je proces, ktorý je plný nových vecí a prvých nových dobrodružstiev a niečoho pekného, čo má Boh pre nás pripravené.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bolo veľmi povzbudzujúce. A chcela by som sa ťa úplne na záver tejto relácie spýtať, že čo by si tak odkázal našim poslucháčom, čím by si ich povzbudil, ak sa práve nachádzajú aj na takejto ceste, kde sa im zdá, že nie je ďalej cesty.
1: Tak asi by som zopakoval to, čo som povedal v tých predchádzajúcich vetách. Očakávajte na Hospodina bez očakávania. Ako bude konať. A to je to, čo sa ja teraz učím. Bez očakávania. Naozaj, Boh je zvrchovaný. Boh robí, ako chce. ale máme na ňo očakávať. Takže on neprestal byť, neprestal konať, a len častokrát naše očakávania, ako bude konať, bránia jemu zasiahnuť v našich životoch. Takže očakávajte bez očakávania.
0: Tak veľmi ďakujem za to, že si prišiel, že si nás povzbudil aj týmto slovom.
1: Ďakujem aj ja. Dovidenia.

Pred malou chvíľou sme dopočúvali rozhovor s Romanom Lachom, ktorý hovoril o tom, že Boh dá cestu aj tam, kde sa zdá, že nie je. To je téma, o ktorej sa rozprávame v dnešnej relácii Žiť vierou. A ja som vybrala dva texty z Biblie, ktoré by som na záver chcela prečítať, aby to povzbudilo našu vieru, že môžeme to žiť aj my, každý z nás, kdekoľvek sa nachádzame. Takže prvý text, ktorý prečítam, je z Matúšovho evanjelia z 8. kapitoly a prečítam 23. až 27. verš. Tam je napísané, keď vstúpil na loď, nasledovali ho učeníci. A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď a on spal. I pristúpili, zobudili ho a povedali, zachráň nás, Pane, hynieme. Odpovedal im, čo sa strachujete, ľudia malej viery. Na to vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utišenie. A ľudia sa divili a hovorili, aký je to človek, že ho aj vetri, aj more poslúchajú. Tak toto je prvý príbeh, ktorý som vybrala na povzbudenie našej viery. Môžeme tam vidieť učeníkov, Pána Ježiša, ktorý zaspal na loďke. Môžeme vidieť, ako sa učeníci báli, lebo videli, že tadeto cesta nevedie. Že jediné východisko je, že asi im to rozbije loď a môžu zomrieť, alebo sa búrka utíši. A musíme si povedať, že učeníci Pána Ježiša boli rybári, mnohí z nich. To znamená, že oni boli zvyknutí na búrky na mori. Nebolo to niečo, že ich to prekvapilo, že prvýkrát zažili veľkú búrku. Ja som presvedčená, že táto búrka musela byť obrovská, keďže sa až báli takíto mocní chlapi, ktorí boli zvyknutí na rybačky v noci. Pán Ježiš len pohrozil vetrom a moru a ich napomenul, že mali malú vieru. A ja nás chcem veľmi povzbudiť každého jedného do tej našej situácie, ktorú prežívame. Ja verím, že ak zoberieme aj ten kúsoček našej malej viery, ktorú máme, že Boh vie dať cestu aj tam, kde sa zdá, že nie je, že On to urobí. Presne tak, ako na tejto lodi, presne ako v tejto situácii. On pohrozí našim škodcom, našim nepriateľom a on otvorí tie dvere, aby sme mohli prejsť. On urobí tú cestu aj tam, kde sa zdá, že nie je. Druhý text z Božieho slova, ktorý by som chcela na záver tejto relácie prečítať, je napísaný v Marekovi v 11. kapitole a prečítam 23. a 24. verš. Tam je napísané. Veru vám hovorím, keby niekto povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a zvaľ sa do mora a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. Preto vám hovorím, verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. Toto je úžasné zasľúbenie, na ktoré sa aj ten dnešný deň môžeme postaviť. Môžeme vedieť, že toto hovorí Pán Ježiš. Zasľúbil to do našich životov, že keď budeme veriť, že dostaneme všetko, za čo sa budeme modliť. To je tak úžasné a ja verím, že ak sa vám aj zdá, že ste na ceste a nevidíte východisko z vašej situácie alebo nevidíte cestu vo vzťahu, ktorý riešite, modlite sa, proste Boha a verte tomuto zasľúbeniu, že On dá, za čo sa modlíme a za čo prosíme. Presne tak, ako Roman hovoril rôzne príbehy zo svojho života, ako Boh otváral cestu a niekde aj neotvoril tú cestu. Niekde ju zavrel, ale Boh je dobrý otec a On vie, čo je najlepšie pre naše životy. Tak nás povzbudzujem, aby sme boli trpezliví, aby sme sa naučili čakať bez očakávaní, aby sme sa učili kráčať životom s Bohom. A verím, že zažijeme mnoho zázrakov, mnoho otvorených dverí a budú to príbehy, ktoré budú na slávu Pána Ježiša. Tak toto vám prajem a žehnám aj z Rádia 7. Dnešnú reláciu Žiť vierou pre vás pripravila Anička Kunstová.

0: Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspešnosti

www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Peťo a Rado a dnes by sme pokračovali v téme oddychu a uctievania a pozreli by sme si, že nie je to len možnosť, ktorú nám písmo a Pán Boh dáva, ale dokonca, že je to aj príkaz. Máme príkaz oddychovať a zároveň v tom čase aj uctievať nášho Pána. Poďme sa pozrieť teda, kedy v Starom zákone bol takýto deň alebo takýto čas prikázaný. Prečítal by som najprv z Exodu 2. knihy Mojžišovej 12. kapitoly. Prvý deň budete mať sväté zhromaždenie, aj v 7. deň budete mať sväté zhromaždenie. Tieto dni nebudete konať nejakú prácu. Smiete robiť len to, čo je potrebné na prípravu jedla.
1: Stretávame sa s pojmom sabát alebo šabát. V judaizme bol to 7. sviatočný deň v týždni, sobota. Je zaujímavé, že to bol deň odpočinku, ale nielen odpočinku, ale deň modlitby. Vieme, že začínal sa v piatok tesne pred západom slnka a končil v sobotu po západe slnka, ako sme už aj predtým spomínali a veľmi dobre vieme aj z prvej knihy Mojžišovej. Boh si odpočinul v 7. deň, čiže sám Pán už odpočíval. Vieme, že Izrael svetil tento deň odpočinku aj pred zákonom, že to neprišlo so zákonom, ale bolo to už aj pred zákonom. Potom máme jasný zákon, to 4. prikázanie, v ktorom sa hovorí: pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svetiť. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. 7. deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. A keď toto čítam, som si spomenul na to, keď som mal možnosť byť pred niekoľkými rokmi v Izraeli a dodnes sú tam štvrte, kde keby v tento sviatočný deň ste išli autom, tak vám ho ohaďú kameňmi. Čiže veľmi ešte aj v dnešnej dobe sú židovské spoločenstvá, ktorí veľmi striktne sa toho držia, že skutočne nerobia nič okrem toho, čo je napísané.
0: Keď hovoríš o tom cestovaní alebo presune, áno, tak v písme nachádzame aj to, že Židia vlastne vytvorili dokonca aj maximálnu vzdialenosť, ktorú možno prejsť v tú sobotu. To je také zaujímavé. Proste akokoľvek sa snažili zabrániť ľuďom, aby ľudia neostali v tom stereotype tých 6 dní, aby mali možnosť a príležitosť sa osviežiť tým, že ten jeden deň skutočne tie bežné činnosti, práce alebo akékoľvek inej námahy nerobili.
1: Áno, v podstate nemala sa v ten deň konať žiadna práca. Bol to deň slávnosti, zhromaždenia a v podstate mali si aj odpočínuť od práce, od toho, čo rutine a dennodenne vykonávajú. A bol to aj deň pre také zvláštne obety. Tvoja práca je v podstate najväčšia vec, ktorú môžeš urobiť pre Božie kráľovstvo, ale musíme mať stále na zreteli, že je tu deň, ktorý je taký oddelený pre Pána. Ak sme tak mohli hrnúť, účelom soboty bolo uctiť si Boha, chváliť Boha, pripomenúť si Božie spasenie a zároveň to bol aj odpočinok do práce.
0: Čo je fascinujúce pre mňa je to, že je to opäť v knihe Exodus, ale aj na iných miestach, že nielen ty si si mal oddychnúť a tvoja rodina, ale čo je úžasné, že aj tvoji sluhovia a cudzinec tedy mal oddychovať. To znamená, že Pán Boh sám pozná človeka najlepšie, on vie, že človek potrebuje mať systém aj v tom, že teraz je čas na prácu. Ale teraz máš čas, kedy si musíš oddychnúť, lebo by si to inak nezvládal. A po B, musíš si nájsť ten čas na mňa, hovorí Boh ako keby. Pretože mnohí z nás sme niekedy tak tou prácou nadšení, tak nás ťahne tá práca, že zabúdame si nachádzať čas na Boha. Aj v bežný deň, ale tento jeden deň mnohí z nás ešte stále pracujú a povedia si len trošku popracujem, ale veď to musím robiť. A potom sú samozrejme zamestnania, ktoré sa pýtame, čo majú oni robiť, ako sú záchranári, hasiči. Samozrejme, to je výnimka a sú ľudia, ktorí v rámci záchrany aj v tú sobotu, tak ako Ježiš, keď v tú sobotu liečil a pomáhal, ale robil to vtedy, keď to bolo treba. Tak, milí poslucháči, aj dnes jedna z vecí, ktorú Pán Boh pre

nás vymyslel, je to, že musíme si byť schopní oddychnúť a ten čas môžeme využiť na regeneráciu, ale tiež na jeho oslavu. Ja si prajem, aby tieto dni boli pre nás úžasné dni, kedy nachádzame si čas na budovanie vzťahu s Pánom, kedy sa s ním môžeme porozprávať, kedy môžeme počúvať bratov a sestry, čo nám prinášajú z Božieho slova, spolu si spievať chvály. Tak nech je oslavený deň soboty v našom živote jeden deň, kedy nebudeme konať žiadnu prácu. To bolo Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní.

Krátko po 16. hodine máte naladené Rádio 7, moje meno je Kika a v tejto chvíli pozdravujem moju úžasnú susedku Lauri, pretože má dnes meniny. Lauri, ja ti prajem všetko najlepšie k tvojim meninám. A keďže je dnes 5. jún, tak v Biblii je taká jedna kniha, čo sa volá Žalmy. Tie sú označené v poradí, no a práve 5. žalm, keď je 5., tak z neho som ti vybrala také želanie alebo žehnanie, kde je napísané, že Boh môj, vypočuj moje volanie. Tak ti prajem, aby keď sa budeš niekedy v živote chcieť modliť, tak aby si vedela, že Boh ťa počuje, aby si sa mohla k nemu prihovárať s touto istotou. Pozdravujeme aj rodičov, milí poslucháči, pozdravujeme aj vás všetkých. Užívajte si chvály na Rádiu 7. O chvíľu sa počujeme opäť.

5. júna som našla na internete takú zaujímavosť, že dnes je svetový deň takých tých lietajúcich balónov, teda nie, že by nejaký balón nevedel lietať, ale myslím práve tie, do ktorých vy môžete nastúpiť a máte taký krásny zážitok, že let balónom. Ja musím povedať za seba, že teda ja mám strach z výšok, ktorý sa snažím síce prekonávať, ale toto by bolo až príliš pre mňa. Pamätám si jednu moju kamošku, ktorá mi raz skoro tento let balónom kúpila, až kým sa neuistila, že či by som vôbec mala o niečo také záujem, takže som veľmi vďačná, že tieto peniaze neboli vyhodené nadarmo. A neviem, ako to vy máte s výškami, ale niekedy je zdravé mať z niečoho strach, aby nás to tak uchránilo, a o tom, ako mať v živote hranice, ktoré nás vedia uchrániť, si budeme hovoriť aj o malú chvíľu.

Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

hovorili sme pred malou chvíľou o tom, ako mať v živote nejaké zdravé hranice, možno taký zdravý strach, respektíve opatrnosť v živote. A ja musím povedať, že práve túto opatrnosť mi často do života vnášali moji rodičia. Nemyslím si, že boli nejak úplne, že úzkostlivo ustráchaní o mňa, ale určite mi vedeli povedať, keď už som sa blížila do nejakého nebezpečenstva, tak mi vedeli povedať, že pozor, pozor, prípadne mi vedeli pomôcť, aby som do tohto nebezpečenstva aj nespadla, ako sa hovorí. A neviem, ako to máte vy momentálne so svojimi rodičmi, ale my sme si aj ráno trošku viac hovorili o tom, že ctiť si ich a vážiť si ich je naša taká celoživotná výzva a nie je to len pozvánka, ale je to niečo, čo Boh dokonca prikazuje, hovorí, že toto je správne. A o tom, ako to môže vyzerať v rôznych obdobiach

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu povzbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene Ježiš. Amen. It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches. But how are we gonna love our enemies when we can't even love our friends? We build walls, but we're called to build bridges.

Boh nám vo svojom slove, čiže v Biblii hovorí, že poslúchať máme, hovorí, že môj synu kázeň svojho otca a neopustí naučenia svojej matky, že jednoducho máme byť poslušní tomu, čo hovoria naši rodičia. Samozrejme, že naša najvyššia autorita má byť Boh otec, čiže nechceme ísť proti niečomu, čo on hovorí vo svojom slove, ale tá úcta voči rodičom je naozaj na mieste a ja som aj pred malou chvíľou spomínala, že sú rôzne obdobia, kedy tá poslušnosť alebo tá úcta vyzerá ináč. Keď sme mali, keď sme deti, ktoré bývajú pod ich strechou, tak sme ešte pod ich autoritou v zmysle, že chceme poslúchať, alebo mali by sme minimálne poslúchať to, čo nám hovoria, pretože im záleží na budovaní nášho charakteru a napokon to potom môže pomôcť aj v poslušnosti voči Bohu.

Hovorili sme si o tom, že keď sme deti, tak sa chceme učiť tej poslušnosti, ak je teda tá autorita naozaj že na mieste a je to aj v súlade s Božím slovom, s tým, čo Boh hovorí. Na druhej strane, keď ale už vyrastieme, osamostatníme sa, bývame už inde, jednoducho sme dospeli, tak tá úcta voči rodičom už nie je taká, že musíme poslúchať všetko, čo nám oni povedia, už sme naozaj že pod inou strechou, ale vieme im prejaviť úctu tým, že sa napríklad pýtame na ich rady, že sa o nich zaujímame, že sa s nimi rozprávame, že nás zaujíma, čo si myslia, a to je skvelé. Úplne tak na záver témy tohto týždňa chcem ešte povedať také povzbudenie, že je úžasné vidieť, že Boh celého vesmíru, ktorý to celé rodičovstvo vlastne vymyslel, tak sa stal synom Božím, hej, ale Pán Ježiš na tejto zemi mal fyzickú matku a otca, takže v akejkoľvek ste situácii možno aj ťažšej so svojimi rodičmi, tak Pán Ježiš vás naozaj chápe a neopúšťa vás v tom. Takže vás pozbudzujem, aby ste sa ho držali. V tejto chvíli sa už môžete tešiť na momentky po 17. hodine a my sa budeme počuť ešte pri modlitbách za národy o 19.45. Zatiaľ sa s vami lúči Kika.

0: Momentky. Poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v relácii Momentky. Tu oproti mne je Kika.
1: Ahojte.
0: Ja som Dávid a vítam tu dnes aj nášho hostia Katku. Ahoj.
2: Čaute.
0: Katka, čo by si o sebe povedala? Kým je Katka?
2: Vtipalko.
1: Preto ťa tu
2: mám. Zastihol si ma nepripravenú. Organická chemička, wannabe PhD študentka.
0: Áno. Organika, tak poďme na to. Ty si človek, ktorý bol v Amerike. Ja to o sebe neviem povedať.
1: Ani ja.
2: Áno, bola som.
0: No. Áno, bola si za Veľkou Mlákou a tam si zažila kopec príbehov. Čo ťa povzbudilo vycestovať tak ďaleko? Mnoho ľudí sa na toto neodváži.
2: Asi.
0: A možno na to ani nemá.
2: Asi peniaze. FOMO. A tak akože s tým work and travel to máš také, že jasné, musíš do toho investovať.
0: Čo to vlastne
2: peniaze?
0: Je to work and travel?
2: To je taký program, neviem ako to nazvať, ktorý ti umožní vlastne dostať víza, aby si mohol legálne pracovať v USA, na, proste brigádovať tam na pár mesiacov. Potom sa to volá aj travel, lebo veľa ľudí, ak im ostanú peniaze alebo ak si niečo zarobia, tak potom ich minú na to, aby pocestovali Ameriku, na čo by inak asi nemali príležitosť.
0: Uh-huh. Zostane človeku niečo aj potom domov? Alebo všetko tam naozaj minie?
2: Závisí, že akú máš robotu, aké máš šťastie na robotu. My sme si napríklad doniesli asi iba to, čo sme akože do toho investovali, možno nejaké drobné. Uh-huh. Ale boli ľudia, ktorí si doniesli celkom dosť aj po tom, čo pocestovali.
1: A čo si presne robila?
2: Som predávala zmrzlinu, to bola jedna robota, a v druhej som predávala sendviče.
0: Keď si robila v tomto zamestnaní, stali sa ti nejaké akože vtipné momenty, že ja neviem, niekto prišiel s nejakou požiadavkou na zmrzlinu, ktorá ani neexistuje, alebo ja neviem, že v Amerike je všetko možné, hej, neviem, stretneš tam ľudí, ktorých akože si hovorí, že tak toto som absolútne nečakal.
2: Takýto si žiaden nepamätám, jediné, čo ma teraz v tomto momente napadlo, je, že nám tam behal šváb. Taký veľký.
0: Po zmrzline?
2: Po zmrzline, všetci nie, ale aj sme sa tvárili, že proste to tam není, a pozerali sme, či ho niekto zbadal.
0: Tak ten šváb sa na vás pozeral, či tiež výstavne ste.
2: Pozeral, či pozeráme. Ale inak asi také v robote nejaké vtipné zážitky sme nemali veľmi.
1: A je to také, že keď tam ideš s kamošmi, ty si tam išla s nejakou partiou?
2: Ja som tam išla s kamoškou.
1: S kamoškou jedno, hej? Uh-huh. No a je to také, že vás prideli akože na rovnakú brigádu, alebo každá robila niečo iné?
2: A my sme mali rovnakú prácu, je to tak, že vlastne keď ti ten program, cez ktorý ideš, vybavuje roboty, tak vlastne hlásite sa spolu na, mm-hmm, na jeden job. Takže spolu sme pracovali, ale nerobili sme na rovnakých prevádzkach.
1: Ale vlastne človek, keď ide aj cez tento program, tak musí byť študent, alebo že musí mať ešte že chvíľku po škole, alebo ako to je, že nemôžem si ja teraz akože mám po 30-tke povedať, že idem na work and travel.
2: Môžeš sa prihlásiť na vysokú školu.
1: Už
2: a, potom a potom môžeš ísť. Okay. Nie, myslím, že musíš byť študent vysokej školy a neviem,
0: bol to,
2: či sa to zmenilo.
0: Bolo to pre teba také, že si neváhala, že hneď si išla, keď bola tak tá príležitosť?
2: Nie, ja som veľmi som váhala, lebo som sa bála. Mm-hmm. Je to také, čo keď budem mať zlú robotu, čo keď to bude celé zlé. A teraz som strašne ďaleko od rodiny, od kamošov. Mm-hmm. Ale FOMO bolo silnejšie ako strach. A túžba zažiť niečo nové. Ja som vlastne vtedy končila bakalársky stupeň, čiže vlastne som tam ani nemohla ísť na tak dlho, ako by bolo dobré. Uh-huh. Možno aj čo sa zarobenia tých peňazí týka, tak. Takže váhala som dlho, až sme napokon nemali až toľko robôt, ktorých si vybrať. Bolo to také rozhodnutie na poslednú chvíľu, že ideme.

0: veľké obchodné domy a tieto záležitosti, že tak to už máme aj my, že už tam akože nie je až taký veľký akože rozdiel, taký wow moment. Mala si ty možno nejaký taký ten wow moment, čo bolo možno v tej americkej kultúre pre teba také šokujúce?
1: Konkrétne ja som robila vo Virginia Beach, to bolo vlastne pri pláži, sme boli v takej časti mesta, kde boli skôr akože domy a obchody, čiže tam nebolo nič také, ale šokujúce pre mňa bolo, keď vlastne som priletela a museli sme sa dostať do polnoci na autobusovú stanicu a odtiaľ s autobusom asi 9 hodín alebo koľko to bolo do Virginia Beach a už sme išli tým autobusom a videla som New York, že proste tie vysoké budovy, myslím, že sme išli okolo rieky a už si to nepamätám, presne bola tma, ale videla si tú panorámu mesta a že wow, že ja som tu.
2: Mne sa toto ináč snívava niekedy, že presne, že to ako spím, tak sa mi tak sníva, že ja vlastne letím do Ameriky a že potom už iba telefonujem rodine domov, že ja som vlastne v Amerike a tak, ale teda ešte som to reálne nezažila, nezdalo sa ti to, že to je, že je toto realita, vieš, že po tých hodinách cesty, že prišlo ti to ako splnený sen nejaký tvoj?
1: Bola som v strese, lebo no proste dostaneš sa do Ameriky, musíš si vystať strašne dlhú radu na letisku, si v strese, či stihneš autobus a ten autobus ťa vezie taxi, ktorý rozváža viacero ľudí, čiže som bola taká, že vie ten človek, že akože máme stihnúť autobus. Ale všetko sme pekne stihli. No a vlastne potom si stiahneš do autobusu, ktorý teda vyzeral oveľa horšie ako tie naše.
2: No vidíte, my sa toľko sťažujeme, ale pritom to vôbec nie je len Slovensko.
1: Je to tak. Také kožené, čierne sedačky tam boli a strašne silná klíma.
0: Takže sa zalepila do toho sedadla.
2: Alebo zamrzla.
1: Asi zamrzla som skôr. A teraz kopec akože cudzích ľudí, jasné, že tam boli cudzí ľudia, ale si v cudzej krajine, strašne ďaleko od domova. Mm-hmm. A že tuto, keby sa hoci čo stalo, tak vlastne neviem, že vieš. Mm-hmm.
0: Je podľa teba rozdiel medzi tým, ako sa hovorí, že East Coast, West Coast, hej, že vlastne ty si bola na tom východe tej Ameriky, to sa hovorí, že to je ešte také európske, aj ten New York a tieto veci, ale že vlastne ako sa vzdialuješ od toho východu, tak vlastne je to úplne iná Amerika.
1: Povedala by som, že hej, že je. Uh-huh. Neviem, či úplne, že je východ Ameriky európsky, ale bol tam taký iný vibe, ako na tom západnom pobreží. Ja som totiž to bola na obidvoch. Teda pracovala som na východnom a potom, keď sme išli cestovať, tak sme cestovali po západnom. Čiže som videla San Francisco. Uh-huh. Je tam taký, neviem, mne to prišlo ako z filmu, fakt. Taký tí skatery a oceán.
0: Áno, yes. Tak zostaneme v tomto rozpoložení, v tejto nálade a po malej prestávočke sme tu opäť.

0: Aké jedlo si obľúbila, Katka? Čo by si možno už nikdy nedala do úst?
1: Ja som si myslela, že po tých 3 mesiacoch už nikdy nebudem môcť dať do úst zmrzlinu. Akože ochutnávali sme ju deň čo deň. Ale nestalo sa to, stále je to jedno z mojich najobľúbenejších jedál. A
0: dá sa to povedať, že to je jedlo?
1: Podľa mňa jednoznačne.
2: Keď si z toho spravíš hlavný chod, tak to bude hlavný chod.
0: Ty potom neviem, čo z teba bude.
1: Nepoletíš do Ameriky, kde lietadlo. Nenašla som si tam obľúbené jedlo, našla som si tam obľúbený taký mexický reťazec fast foodový.
0: Takže ono je to také, že oni vlastne nemajú, že úplne, že americké jedlo, že to je že mix rôznych kultúr, nie?
1: Hey,
0: a takých
1: hey.
0: Fast foodov a rôznych akože...
1: Neviem o tom, že niečo
0: ex-americké. Sandviče, neviem čo.
1: No. Ja som bola práve, že taká dosť chorá už potom z tej stravy, že chýbal mi tam strašne náš chleba.
2: Áno, to som chcela povedať, to mi všetci hovoria, že keď strávia nejaký čas v Amerike, tak potom prídu na Slovensku s takým chlieb.
0: A to naozaj tam nemajú nič akože na ten štýl?
1: Vieš čo, závisí ako kde? Tam, kde sme my bývali, tak tam sme nenašli v obchode niečo podobné našim. Čiže sme prežívali na toastovom sládkom chlebe a akože to bolo to zle. 3 mesiace jedenia tohto.
0: Nechýbali ti polievky?
1: Ja nie som veľmi polievkový človek, takže nie. To vieš, to si zase môžeš spraviť aj sám. No chýbalo mi to naše pečivo. A my sme nemali ani veľmi čas si tam akože variť. Sme robili od nejakej 11. rána do polnoci. V podstate non-stop. Fakt som podľa mňa prežívala na zmrzline a sladkom chlebe.
2: Keď si hovorila o tom mixe kultúr, teda hovorili ste to v rámci jedla, ale mne ešte napadlo, že je pravda, že v Amerike sú také, že napodobeniny nejakých akože historických nejakých pamiatok alebo niečo také, vieš, že akože nemá to takú históriu, ako čo ja viem, Európa, že nenájdeš tam také tie staré, ja neviem, hrady a zámky a ja neviem čo.
0: Aj, že možno nejaký kostolík je o mnoho starší ako celá Amerika.
1: A akože keď prídeš do Las Vegas, tak tam nájdeš
2: tam
1: Rím, nájdeš tam Eiffelovú. Pohode.
2: A tam si bola?
1: Celú Európu. Bola som v Las Vegas. Wow. Vlastne v rámci cestovania sme prileteli najskôr do Las Vegas. Tam sme pobudli asi 2 dni. Uh-huh. Trochu sme si oddychli. A
0: čo zostane v Las Vegas?
1: Zostane v Las Vegas. A potom sme vlastne spravili taký 10-dňový okruh v západnom pobroží.
0: Nebála si sa cestovať? Vieš, také, že tam môžu mať tie zbranie a neviem čo. Že toho si sa neobávala?
1: Ida, jasné. Ale tak ja sa všeobecne bojím stále. Aj na Slovensku. Ale bála som sa. Hlavne keď sme išli, myslím, že v Utahu to bolo, po cestách, kde sme hodiny nestretli žiadne iné auto, je to uprostred púšte. Akože všelijaké scény z filmov a kriminálok ma napadli.
2: A vy ste cestovali, že same? Že akože ste vyšoferovali? Alebo vás niekto
1: pozieval? My sme sa spoznali s takými 2 dievčatami v tom meste, kde sme pracovali a potom cez internet sme stretli 2 Čechov. Mm-hmm. Teda oni stretli 2 Čechov. Úplne akože bezpečná záležitosť. A vlastne spolu sme si prenajali sme si auto, všetci sme cestovali.

www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: dostávame sa tak príbehom počas cestovania cez Ameriku, cez ten západ. Koľko dní ste takto cestovali?
1: Myslím, že 10.
0: Zažila si možno nejaký absurdný moment počas tohto cestovania, kedy ste prešli niekoľko stoviek kilometrov?
1: Ku koncu našej cesty, predtým ako sme sa rozdelili my šiesti, tak sme mali ešte zastávku pred San Franciskom, kde sme potrebovali prespať a už sme boli unavení z rozkladania stanu, tak sme sa rozhodli nájsť si narýchlo nejaké ubytko. Jediné voľné ubytko bolo také, čo malo že asi 2 hodnotenia na internete. Proste nechoďte tam, nerobte to. A sme boli takí, že nie, to je hodnotenia sú dobré, ideme.
2: Ano, veď sú 2 a sú dobré.
1: Hej, presne. Kde je problém? To vieš, máš 21 rokov a...
2: Áno. Vôbec nejaké hodnotenie tam je, takže to uznáš.
1: Easy. Mhm. Došli sme tam, boli na tom ubytovaní vlastne ľudia, bolo to... ponúkali izbu v rámci ich domu. No a neboli vôbec pripravení na to. Mali tam porozkladané všelijaké veci. Bol tam masážny stôl v miestnosti, kde akože mal niekto z nás spať. Okrem toho, tam vyzerali, že vyrábajú parochne.
0: Keby náhodou.
1: Takže akože, no bolo to také, že tak prežijeme túto noc a vidíme odtiaľ to v jednom kuse, tak si zatlieskame.
0: A vieš, podľa mňa to bolo akože biznis, že ťa tak zošokujú, že ti vypadajú vlasy a potom ti predajú tú parochňu.
1: Hej, povysávajú po tebe a one dajú dokopy.
0: No ale vám sa stala ešte jedna vec, vy ste si omylom kúpili nejaký iný typ stanu. Si to sa mýlim?
1: A nie, nemýliš. My teda hneď na začiatku, jak sme prileteli do Las Vegas, boli sme si kúpiť stan. Miesto normálneho stanu sme si kúpili
0: party
1: taký... taký záhradný proste, čo máš, že len konštrukciu, ktorá ťa ochráni pred dažďom.
2: Ono to nemalo
0: ani... vôbec.
1: Ale ne, počkej, nie, malo to aj steny. Že ano, nebola to čisto taká konštrukcia, malo to 3 steny.
2: No,
1: hej, tak.
2: Tak čo chceš?
1: Teda nemali sme ani úplne všetko k tomu, aby sme ho postavili a zistili sme to, že asi o polnoci po príchode na prvé stanovisko, kde sme mali prespať, čo bolo niekde, že kvázi uprostred púšte, také ako sú v Utahu alebo v Arizone, teraz neviem presne. A vlastne bola tma, čiže začali sme skladať stan, zažiari reflektorov auta a zistili sme, že to nevieme postaviť a potom sme zistili, že prečo to nevieme postaviť, že teda nie je to normálny stan a nakoniec sme ho uviazali nejakou autobusovú zastávku alebo čo to tam bolo a proste asi, že 4 ľudia sa tam napchali.
2: Počkaj, tá zastávka bola akože, že ste na tej zastávke bola 4. stena, že ste si toho spravili takú izbičku, alebo nie?
1: Taká, no, niečo, to ani nebola izbička, to bolo proste, že keď si predstavíš veľký sáčok, do ktorého sa proste vsunuli ľudia a išli tam spať, tak na tvrdej zemi. Tak vlastne, ja som spala v aute.
0: Ale to sú tie zážitky.
1: Sú, akože, neviem, či ich budem môcť spravať svojim deťom.
0: No ale potom ráno sa stala taká vec, že oni sa zobudili vlastne na
1: klakson. Ďaká mne, ja som spala v aute a dosť skoro ráno

0: sa mi podarilo zapnúť alarm. Ktorý bol veľmi ľudný. Ja je akože... Red flag. Celý akože ten kemp mal budiček. Ale však čo mohli ráno skoro vycestovať ďalej?
1: Presne.
0: Nevyspávali.
1: Nemáte za čo.
0: Presne tak.

0: ako sa ti komunikovalo, Katka, s miestnymi Američanmi? Boli otvorení alebo skôr rezervovaní?
1: Vieš, čo ma prekvapilo, bolo, že v tej Virginia Beach bola komunita veriacich ľudí, takého kostola, ktorí sa starali o nás, tých J1 študentov, ktorí sme tam boli na tieto víza, že organizovali nám každý útorok večere, na ktoré skoro nikto z nás nemal čas prísť, lebo sme proste makali od rána do večera. Vlastne prenajímali nám za smiešnú cenu bicykle, lebo Virginia Beach je asi 10. najnebezpečnejšie miesto, čo sa týka vlastne sex traffickingu. Čiže oni nám prenajímali bicykle, aby sme nemuseli chodiť neskoro v noci sami peši. Uh-huh. Aby sme mali aspoň ten bicykel. Wow. Čo bolo od nich veľmi zlaté. Čiže v tomto boli veľmi otvorení a priateľskí, ale zároveň možno iní ľudia, alebo proste tak celkovo som mal dojem, že sa na nás pozerajú zhora Američania. Keď sme pracovali v tej zmrzlinárni, proste sme boli všetko cudzinci. Vlastne hrala tam hlasná hudba, húčala tam klíma a do toho tam chodili ľudia s rôznymi prízvukmi a potom pretáčali očami, keď sme im akože nerozumeli na prvýkrát hneď. Čo ja chápem, že keď sa oni hocikam prídu, musia opakovať do nekonečna, že môže byť otravné, ale akože myslím si, že nemuseli na nás pozerať tak zhora.
0: A potom si zvykla na tie prízvuky, alebo stále to bolo také, že
1: Zvykla som si.
0: Čo mi to tu hovoríš?
1: Tak akože samozrejme stalo sa aj také, aj počase, ale zvykneš si, naučíš sa.
0: Bol moment, kedy si sa cítila stratená alebo mimo komfortnej zóny? Ty si už spomenula niekoľko momentov, ale možno ešte nejaké ďalšie.
1: Najnekomfortnejší moment pre mňa bol, keď sme došli na ubytko, kde sme tam mali bývať. A bol to dom, v ktorom nás bývalo, že 16. Myslím, že v jednom bode nás tam bolo aj 18. A vlastne, no veľmi čisto tam nebolo a boli tam ľudia, že z Nigérie, našli sme si tam kamoša Bielorusa, z Litvy, a z Jordánska tam bol chlapec, nejaké Filipínky. Uh-huh. No, akože multikulty dom, ale tak to potom aj vyzeralo.
2: Každý inak zvyknutý.
1: A ja akože neznášam hmyz, uh-huh. Takže tá predstava, teraz vieš, že v Amerike sú šváby.
2: Oh.
1: A fakt, že sú
2: nie.
1: Hnusné veľké, ale vďaka Bohu, toto bolo, ja som sa za to modlila, fakt, že strašne veľa, neboli vnútri.
2: Ó, výborné.
1: Takže, ale no, bol to taký šok, že OK, teraz tu idem bývať s úplne cudzými ľuďmi, tá izba sa tiež nedá zamknúť, neviem, akože, ak si ja vyberám ubytka.
2: Aha.
1: A hlavne oni nám povedali, že no není to tu veľmi dobré, že my si hľadáme iné ubytovanie a to, co ti pripovie, že ráno po príchode.
0: Aby sme možno neskončili tak nejak možno negatívne, čo je možno taká vec, prečo by si pozbudila vycestovať aj tak ďaleko? Čo ti to dalo v krátkosti?
1: Otvorí ti to oči, zistíš, že možno, že kopec takých vtípkov, čo sa na Slovensku vnímajú, že sú v poriadku, tak vlastne nie sú v poriadku.
2: Ho.
1: Spoznáš rôzne kultúry, rôznych ľudí. Akože zmení ti to podľa mňa názor na veľa vecí.
0: Je to také, že to v tebe zbudí aj pokoru?
1: Áno, určite áno. Musíš sa o seba vedieť postarať. Musíš častokrát sa spoliehať na aj iných ľudí okolo, ktorých možno až tak nepoznáš, že ti pomôžu v niečom. Uh-huh. A spoznáš iných ľudí, na ktorých si sa možno pozeral, že títo sú takýto, alebo čo, a zistíš, že vlastne oni sú super a že proste je to len rozdiel v kultúre ich.
2: Mhm. Uh-huh.
1: Myslím si, že keď máš väčší rozhľad, tak ťa to robí pokornejším.
0: Mm-hmm. Kika, máš ešte poslednú dodatkovú vec?
2: Ja sa len teším z toho, že si myslím, že aj tuto na Slovensku, že keď až tak nie sme takí scestovaní, tak môžeme mať mnoho takých predsudkov a že je super, že aj hovoríš o tom, že keď aj žiješ s viacerými kultúrami naraz a ďaleko, ďaleko od domova, že ťa to vlastne učí si tak naozaj rozšíriť obzory, takže odporúčam určite.
0: Katka, veľmi pekne ďakujem za to, že si prijala pozvanie.
1: Ja ďakujem.
0: Kika, ďakujem za to, že aj ty si nás prevádzala túto reláciu.
2: Ďakujeme.
0: Učí sa s vami aj Dávid a prajem vám ešte príjemné počúvanie.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Reklama.
3: Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešu Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

Čakanie na Boha je zaujímavou súčasťou kresťanského života. Čím viac sa tejto téme venujem, tým hlbšie ma zasahuje jeho dôležitosť a nevyhnutnosť pre skutočné poznanie Boha. Jeho vôle a prejavenie jeho moci tu na zemi, kde každodenne voláme k nebeskému Otcovi: príď tvoje kráľovstvo, posväť sa tvoje meno a staň sa tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Pri dnešnom hlase pre Slovensko vás víta Martin Ilhovský. Pred nejakou dobou som vnímal, že nás ako spoločenstvo Pán pozýva, aby sme na neho čakali. Stalo sa to po období niekoľko mesačných modlitieb, kedy sme sa takmer každodenne modlievali nielen za nás, za našich priateľov, príbuzných, ale hlavne za náš národ. Za našu vládu, za politikov, ktorých si Hospodin vybral, aj z našich bratov a sestier, plných Ducha Svätého, povolania, ktorých si pripravoval roky na to, aby mohli vojsť aj do verejnej správy. Počiatočné nadšenie z toho, že sa narodila nová vec, ktorú sme očakávali, sa veľmi rýchlo otočilo na obrovské bremeno, pretože sme vhúpli do bezprecedentnej situácie pandémie, ktorá zmenila takmer všetko, čo sme si ani len nedokázali predstaviť, že by sa mohlo zmeniť. Zmenilo sa fungovanie spoločnosti, zavreli sa školy, nastali obmedzenia, o ktorých sme skutočne ani nesnívali. Som veľmi vďačný Bohu za to, že nás pripravoval na toto obdobie i za prorocké hlasy, ktoré zneli o tom, čo sa bude diať, aby sme sa mohli na to pripraviť a prejsť s touto situáciou. Veľmi ďakujem Bohu za to, že nám zjavil seba samého v tejto situácii ako Boha, ktorý je hodný nášho dobrorečenia. Napriek tomu, že ľudia, celé národy zúrili, búrili sa, preklínali, zlorečili jeden druhému, vláde, obmedzeniam, my sme zistili, že náš Boh je ten, ktorý nás korunuje milosťou a milosrdenstvom. On stále zostáva tým, ktorý chce naše ústa sýtiť dobrým. Naša mladosť sa obnovuje ako orol. Tomuto Bohu, ktorý skutočne uzdravuje naše nemoci, ktorý skutočne nesie naše trápenia a nechce, aby sme hynuli nielen ako veriaci, ale i ako národy, tomuto Bohu treba dobrorečiť. Dobrorečili sme mu a z tohto dobrorečenia sme získali sílu niesť veľmi ťažké bremená. Obdobie modlitebnej stráže je namáhavé. Niesť bremená príbuzných, z ktorých mnohých trpeli ťažkými rakovinami, postcovidovými stavmi, úzkosťami, osamelosťou, nedostatkom, stratou práce a tak ďalej. Tieto bremená sú veľmi vážne a ja som vďačný, že ako kresťania i ako náš zbor sme mohli stáť v každodennej modlitbe, žehnať, dvíhať ruky nielen sebe, našim členom, ale i našim príbuzným, blízkym i ďalekým priateľom a znovu opakujem, našej vláde, celej našej krajine, aby sme nielen prešli týmto obdobím, ale vošli do toho nového, čo Boh skutočne pre nás má. Teda po tomto období dlhomesačného nesenia bremien, stráženia, orodovania a skutočného modlitebného boja za život, častokrát za život človeka, sme vnímali, že Hospodin zlomil situáciu v duchovnom svete a čoskoro sa to prejaví i uvoľnením vo fyzickom svete. V tomto období nás zavolal do odpočinku a keď som sa modlil za ďalšie smerovanie nášho zboru, vnímal som, že Pán nás volá, aby sme na neho začali čakať. Čo to znamená čakať na Hospodina? Hneď mi napadne asociácia nečinnosti, nejakej pasivity. V určitom zmysle čakať vtedy, keď nemám, je nezmysel. Ak som vyzbrojený, vystrojený, dostal som misiu, poverenie a všetko potrebné k tomu, aby som ju naplnil, vtedy nie je čas čakať, ale utekať. My musíme bežať svoj beh a bojovať svoj boj, aby sme ho dobojovali víťazne. Nikto si uprostred zápasu alebo vojny nesadne na zadok, aby čakal. Ak pošlem nejakého posla s misiou, ktorý má zaniesť dôležitý balík jeho adresátovi, nechcem, aby si tento posol sadol na zadok a čakal. Preto aj my reagujeme takou trošku nervozitou. Čo to znamená čakať? Veď som predsa bojovník, strážca. Viem, že si treba niekedy oddychnúť. Avšak volanie do čakania je niečo oveľa viac ako oddych či načerpanie nových síl do ďalšieho boja. Zistili sme, že čakať na Hospodina je nesmierne široká téma. Veľmi ma obohatila diskusia s bratmi a sestrami, keď na začiatku, reagujúc na toto Božie volanie, sme sa spoločne rozprávali o tom, čo pre každého človeka znamená čakať na Hospodina. Rôzni ľudia majú rôzne skúsenosti, rôzne poznanie písma a rôzne výklady toho, čo znamená čakať na Hospodina. Boh nás veľmi požehnal bohatstvom rôznosti toho, čo si ľudia myslia o tom, čo to je čakať na Hospodina. Hneď na začiatku, keď som vnímal, že nás Pán volá do obdobia čakania,
Mytopán prepojil s ďalším obdobím, ktoré má prísť potom, a to je obdobie snívania. Na to, aby som mohol snívať s Bohom Božie sny, nabrať znovu jeho nádej, nabrať novú vieru, nové stratégie a možno obnovenie misie, ktorú má pre mňa, na to potrebujem túto fázu čakania. Čakanie ma v určitom zmysle nastavuje na bod nula. Ja mám za sebou 10 ročia služby Hospodinovi uprostred Božieho ľudu. Ja nie som začiatočník. A nastaviť sa v určitom zmysle znovu na bod nula je veľmi nelogické. Avšak vedenie Duchom Svätým nie je logické. Neznamená, že nemá svoju logiku, avšak veľmi často a skoro ako pravidlo porušuje ľudskú logiku a to, čo sa nám zdá rozumné, nielen na základe svetskej múdrosti, ale aj na základe nášho poznania písma a našich minulých skúseností s Bohom. Boh je Boh. Boh je unikátny tvorca. Po určitom období, kedy sme začali ako spoločenstvo teda čakať na Hospodina, som narazil na publikáciu škótskeho misionára, kazateľa, pastiera a autora Andrew Murraya. Tento boží muž slúžil na prelome 19. a 20. storočia v Južnej Afrike. Pochádzal zo Škótska a počas štúdií v Škótsku a Holandsku, kvôli tomu, že pochádzal z Južnej Afriky, z tej časti, kde sa hovorí verziou holandčiny a teda slúžil takýmto ľuďom, počas svojich štúdií aj s bratom narazili na dosť veľký problém. Uprostred tohto problému im však ich zbožný otec poslal v liste inštrukciu, ktorá ma hlboko zasiahla. Poradil im dve veci a tieto dva princípy ma presvedčili o tom, že aj knižočka Andrew Murraya Čakanie na Boha je pre nás v tomto období tá pravá. Počas štúdia teológie v Holandsku narazili na veľmi silný, vtedy moderný prúd, racionalizmus. Ich zbožný otec ich varoval: neprijímajte nové učenie len kvôli tomu, že ho šíria mnohí ľudia. Neprijímajte ho len kvôli tomu, že za ním stojí množstvo mien a dokonca veľké mená. Skúmajte písmo. Určite poznáte pasáž zo Skutkov apoštolov, keď apoštol Pavol chodil po mestách a dedinách nielen Malej Ázie, ale aj Európy a zažíval obrovské protivenstvo a prenasledovanie neveriacich Židov, ktorí búrili ľudí voči nemu. Mnohí toto pobúrenie prijali a pridali sa voči Pavlovi v prenasledovaní a v odmietaní evanjelia ako niečoho nedobrého nového. Avšak ľudia v Béreji mali podľa svedectva písma šľachetné srdce. Počujúc Pavlovú zvesť a počujúc búrenie, nepokoje a varovanie týchto často vplyvných ľudí nielen zo Židov, ale aj z miestneho pohanského obyvateľstva, sa rozhodli zastaviť sa a skúmať písmo. Skúmajte písmo, povedal im otec, každý deň hĺbajte v písme a skúmajte, či je to naozaj tak, ako vás učia. Ľudia šľachetného srdca v Béreji teda skúmali písmo, či je to naozaj tak. Aj my ako zbor sme pár týždňov predtým zažili vážne napadnutie a spochybnenie nie zvonku, ale zvnútra cirkvi od vplyvných mužov Božích, ktorí s nami nediskutovali, nevarovali, ale odsúdili nás a verejne o nás šíria súdy, ktoré sú veľmi zraňujúce. Ja som veľmi vďačný Bohu za to, že aj naši ľudia, ktorých sa to dotklo, sa nepostavili hneď na odpor, na sebaobranu alebo na vrátenie tej kritiky naspäť, ale išli sme do písma. Aj keď sú to staré známe veci, v ktorých sme vyučovaní roky a desaťročia, išli sme do písma skúmať, či je to naozaj tak. Ľudia skúmali písmo pre seba, hĺbali a získali odpoveď, ktorú potrebovali. Výsledkom bolo, že sa nehneváme na kritikov, žehnáme ich, posielame im našu lásku, rozumejúc, že aj keď niekto nesprávne kritizuje a súdi, sme stále jedno telo. A my nedovolíme, aby sme boli rozdelení na sekty a znepriatelené tábory, ale že napriek tomuto všetkému sa potrebujeme. Posielame svoje požehnanie a prianie, aby Hospodin urobil prácu, ktorá je potrebná i v srdciach a mysliach ľudí, ktorí sú zapálení nejakým nedobrým ohňom a z tohto ohňa nesprávne kritizujú a súdia. Druhý princíp, ktorý Andrew a jeho brat dostali ako napomenutie život zachraňujúce od ich otca, bolo: keď skúmate písmo, každodenne v pokore proste Ducha Svätého o vedenie. Duch Svätý vás vie voviesť do každej pravdy. Proste ho každý deň pokorne, aby vám ukázal, čo je pravda. Aj v tomto bode si uvedomujem, že my, veriaci, ktorí poznáme písmo, ktorí sme ho už mnohokrát skúmali,
vieme s tým, čo sme vyskúmali, utekať bez toho, aby sme čakali na Hospodina, hlbali a zastavili sa pred ním, či nám nechce zjaviť nejakú hlbinu tej pravdy, ktorú sme doteraz nevideli. Čakajúc na Ducha Svätého v pokore, vyznávam, že možno rozumiem, ale nemusím rozumieť všetkému, že poznám znovu z čiastky, prorokujem z čiastky, ale Boh mi možno chce ukázať nejakú inú časť. Čakajúc na Neho v pokore, aby mi zjavil pravdu a voviedol ma do každej pravdy, tak ako to Ježíš zasľúbil, vyjadrujem veľkú pokoru pred Bohom. Táto krotkosť, pokora a zdržanlivosť mnohým z nás v kresťanstve dnes chýba. Utekáme

rozmery toho, čo to znamená čakať na Hospodina. Šlachetné srdce, ktoré skúma písmo a srdce, ktoré sa pokorí pred Duchom Svätým a naozaj v sklonenosti volá k nemu: Duchu Svätý, voveď ma ty do pravdy. Uznávam nedostatočnosť môjho srdca, dokonca môjho poznania písma i mojich akokoľvek úžasných minulých skúseností s tebou. Uznávam, že potrebujem, aby si ma ty voviedol do pravdy. Toto môže zachrániť mnohých kresťanov i dnes, ktorí sú si takí istí o svojej pravde, ktorí sú si takí istí o stave svojho života a deklarujú s veľkou sebaistotou: Boh pozná moje srdce. Avšak, čo keď ty sám nepoznáš svoje srdce? Čo ak si oklamaný? Čo ak máš modly vo svojom živote, ktoré ti zatieňujú skutočné poznanie písma a zafarbujú ti tvoje prežívanie toho, čo vidíš, cítiš, čo kážeš, čo učíš, za čo sa modlíš? Čo ak ti Hospodin chce v tichosti ukázať pravdu, ktorá ti nie je príjemná? Čo ak si sa zatvrdil vo svojom srdci a nevieš byť vedený Duchom Svätým do života v tých oblastiach, po ktorých veľmi túžiš? Ak zostaneš zatvrdený, tvoje modly ťa dovedú do naplnenia potrieb, ktoré v tebe kričia, ale nie Božím spôsobom. Boh má pre nás vrchovanú cestu a táto úzka cesta vedie cez naše stíšenie sa, upokojenie sa pred Bohom.

Milovaný Boží, Hospodin nás volá čakať na Neho. Moje meno je Martin Ilavský a v dnešnom Hlase pre Slovensko vás volám pozrieť sa na tento mnohokrát zanedbávaný rozmer nášho kresťanského života s Bohom. Úžasnú aplikáciu tohto stíšenia sa pred Duchom Svätým a pokornej prosby o jeho vovedenie do pravdy som našiel i v praktickej prorockej službe. Určite viete, keď ste začali chodiť s Bohom a slúžiť prorocky, že vtedy sa učíme rozpoznávať zdroj našich vnemov. To, čo cítime, vnímame ako prorocké, sa učíme rozpoznať, či je to naozaj z Boha, alebo či to nie je z nášho tela, alebo z našej duše, z našej hlavy, alebo nebodaj, či to nie je z nedobrého duchovna, ktoré by nás chcelo inšpirovať a použiť. Keď prejdeme týmto obdobím a sme vyučení a dobre rozpoznávame skutočné Božie duchovno, čerpáme informácie z Ducha Svätého, mnohokrát sa stane, že ako veriaci cítime, niečo vnímame, prečítame situáciu, ak sme s ľuďmi alebo v nejakom spoločenstve, čítame duchovnú atmosféru, cítime, čo je v tých ľuďoch a možno by sme mohli prorokovať, modliť sa, milosrdenstvom by sme mohli byť pohnutí k tomu, aby sme niečo konkrétne robili. Avšak tu prichádza možnosť posunúť sa na úroveň väčšej zrelosti. Znovu kľúčom k tejto väčšej zrelosti je čakanie. Môžem správne čítať, môžem správne byť milosrdenstvom hnutý k nejakej potrebe, ktorú vnímam v mojom bratovi, sestre, v ľuďoch, ktorí skutočne niečo potrebujú od Boha, modlia sa. Môžem to vo svojom duchu cítiť, že ten človek sa modlí a potrebuje Boží dotyk. Avšak je tu možnosť, že to, čo vnímam a cítim, je síce správne, ale nemusí to znamenať, že hneď naprvú to musím robiť, jednať s tým, použiť to. Toto je miesto zrelosti, kedy čakáme na Ducha Svätého. On nás môže poviesť prekvapujúcim nelogickým spôsobom. Pozrime sa na Pána Ježiša, ktorý je samozrejme majster v tomto. Vidíme ho, že je mnohokrát milosrdenstvom hnutý k tomu, aby slúžil, aby sa modlil za uzdravenie, za vyslobodenie, aby dal slovo poznania, aby dal slovo pozbudenia, aby vyučoval svojich učeníkov. Avšak vždy bol v tom vedený Duchom Svätým. Vedenie Duchom Svätým, opakujem, neznamená, že idem naprvú podľa toho, čo cítim, vnímam. Zastavím sa. Ježíš takto prešiel okolo Jericha popri slepých žobrákoch, ktorí samozrejme potrebovali uzdravenie. Ježíš to cítil a prečítal nielen duchovne, bolo to fyzicky zjavné, pretože k nemu kričali. Prečo Ježíš bez reakcie kráčal ďalej? Pretože ho tak viedol Duch Svätý. Cítiac potrebu, správne rozpoznávajúc, že Boh sa tu chce dotknúť, vedel, že ešte nie je čas. A Duch Svätý ho viedol určitým spôsobom, ktorý on poslúchal. Nelogicky. Samozrejme vieme, že na konci kričiac tento slepý žobrák, ktorý zahodil svoj plášť, priviedli ho nakoniec k nemu a bol uzdravený. Vypuklejšie to vidíme ešte u Syrofeničanky, ktorá prišla za Ježišom, aby prosila o vyslobodenie svojej céry. Ježiš tu znovu nielenže nereagoval, nebol milosrdenstvom hnutý k tomu, aby tú potrebu hneď vyriešil, ale vedený Duchom Svätým robil pravý opak. Začal tú ženu provokovať. Začal ju odmietať takým nepríjemným spôsobom, že by sa mohla veľmi rýchlo pohoršiť a povedať, tento človek ma nechce uzdraviť, označuje moju dceru za psa, vraj chlieb patrí deťom a nehodno ho brať deťom a hodiť psovi. Prečo to Duch Svätý robil? Prečo ho neviedol rovno naplniť túto potrebu? Prečo Ježiš musel provokovať? Sám Boh vie. A Boh je Pán. Boh je vládca. A my nesmieme bežať naprvu s tým, čo máme. Ale musíme čakať na Neho, aby sa On oslávil. Pretože On má hlbšie veci, ktoré chce spraviť. Aj cez to, čo my vnímame a rozumieme. Čakajme na Boha. Ježiš, čakajúc na Boha a sú zvedení Duchom Svätým, teda provokoval túto ženu a vyprovokoval z nej vieru. Vyznanie a jednanie viery. Možno najextrémnejší príklad, ak dovolíte, nelogického výsledku z čakania na Boha a vedenia Ducha Svätého nachádzame na začiatku Ježišovej služby. Ježiš v Lukášovi 4. kapitoli vychádza z púšte v moci Ducha Svätého po pokúšaní a kážuc evanjelium robí obrovské zázraky v Kafarnaume a v okolí. Potom prišiel do svojej rodnej synagógy v Nazarete, kde mu bola podaná kniha proroka Izajáša. Čítal tú známu stať o Mesiášovi. Duch Pána Hospodina je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som zvestoval chudobným evanjelium a tak ďalej. Čo sa stalo? Ježiš, vedený Duchom Svätým a v úžasnej v úvodzovkách súhre okolností,
keď mu bola podaná táto kniha, prečítal niekoľkostoročný záznam prorockého slova, ktoré sa naplnilo v ten deň. Ježíš povedal, dnes sa naplnilo toto slovo vo vašich ušiach. Predstavte si tú atmosféru. Duch Svätý zoberie nadprirodzené slovo. Vy ho poviete, Duch Svätý ho oživí a zrazu ste v atmosfére Kráľovstva Božieho, kedy to všetci vidia, všetci to cítia, všetci sú zaplavení pocitom niečoho, čo nedokážu ani popísať. Čo to je? Čo to vnímame? Tešili sa ľúbezným slovám jeho úst. To znamená, bola tam úžasná priazeň. Každý z nás kazateľov, kto zažil takúto prácu Ducha Svätého, by išiel ďalej a pracoval by s tým, čo Duch Svätý robí. Rozvinul by tú priazeň, získaval by ľudí, viedol by ich hlbšie do písma, dal by výzvu na spasenie, na uzdravenie, na neviem čo všetko, vyučovali by sme v tom pomazaní. Ale čo spravil Ježiš? Ježiš spravil niečo absolútne nelogické. My vieme, že bol vedený Duchom Svätým a Ježiš tentokrát zobral slovo zo svojho srdca do úst a použil ho ako meč. Týmto mečom zapichol do hlbiny toho, čo bolo v Božom ľude, v ich srdciach. To zlé, ktoré tam on čítal a ktoré potreboval pomenovať a dostať na povrch, znovu nelogicky. V takej krásnej atmosfére, prečo Ježiš potreboval rozdúchať to najhoršie, čo tam bolo? Avšak Duch Svätý ho do toho viedol. A tak Ježiš, provokujúc týchto úžasných ľudí, hovorí, určite mi poviete, lekáru, uzdrav sám seba, urob to, čo si urobil v Kafarnaume aj medzi nami. A začal im citovať historické záznamy písma o tom, že Boží ľud neprijal požehnanie, ale iní, pôvodne nepovolaní, ho prijali. Eliášova vdova, Náman sýrsky a tak ďalej a tak ďalej. Ale z Božieho ľudu nikto. A rozdúchal v ich srdci to, čo tam bolo schované. Neveru, skutočné neprijatie, neschopnosť robiť pokánie a rozpoznať Božie navštívenie. Z toho všetkého sa narodil hrozostrašný hnev. A my vidíme, že z krásneho Božieho pomazania a požehnania, kde bolo vyliate kráľovstvo Božie, zrazu nastala atmosféra nenávisti, zúrivosti a vraždy. Keď ľudia majú prijať Krista a neprijmú ho, automaticky sa naplnia duchom Antikrista, ktorý nie len, že Krista pravého odmieta, ale chce ho zabiť. A tak v zúrivosti ho vliekli za mesto, aby ho zhodili z útesu a zabili. Prečo to Ježiš spravil? Prečo ho takto Duch Svätý viedol? Lebo Boh je Boh a my musíme na neho čakať, nech nás vedie akokoľvek. Jánovo evanjelium nám to vysvetľuje, že Ježiš prišiel medzi svojich vlastných, ale vlastní ho neprijali. On to veľmi dobre vedel. Avšak tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí veria v jeho meno. Prišiel medzi svojich vlastných a nepotreboval to natrieť na ružovo to, čo tam videl a vnímal v hlbinách, ale vyniesol to na povrch. Odmietanie, neveru a skutočnosti antikristovského ducha, ktorý sa ho bude snažiť zabiť a ktorému nakoniec Ježiš aj bude vydaný rukami veľkňazov, rukami veľrady, rukami spriahnutého Herodesa s Ponským Pilátom. Táto nenávisť, ktorá má svoj koreň v neschopnosti prijať evanjelium a robiť pokánie, bola realitou, ktorej sa Boh dotkol a nenatrel ju na ružovo. My vieme, že evanjelium prišlo skrze Ježiša Krista na život, avšak evanjelium sa káže i na smrť. Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Kto neuverí, bude odsúdený. Nemýlme sa, bratia. Boh sa dotýka aj tej strany. Tak veľa sa dá rozprávať o čakaní na Boha. Toľko rozmerov tejto požehnanej kresťanskej praktiky by som mohol spomenúť. Čakať na Boha znamená napríklad nastavenie srdca. Saul, keď bojoval a víťazil, nepotreboval sa zastaviť a čakať na Boha, čo mu povie. Naopak vidíme Dávida, ktorý mal úplne iné nastavenie vnútra. Keď ho Boh voviedol do víťaznej bitky, nesadol si a nenapísal manuál 1, 2, 3, 4 a nezačal ho šíriť po svete. 4 kroky k víťazstvu, 5 krokov k víťaznému boju a 7 krokov k víťazstvu nad Filištínmi. Nie, majúc toto víťazstvo, majúc skúsenosť, že Božie slovo funguje, že vedenie Božie funguje, nešiel hneď naprvu do ďalšieho boja podľa svojich minulých skúseností. Ale čo spravil? Prejavil pokoru a obrovskú múdrosť pred Bohom tým, že čakal. Pýtal sa, Pane, ako máme dnes bojovať? Znovu, dnes mnohí kresťania, majúc skúsenosti, poznanie, idú do vecí, mysliaci, že keď niečo fungovalo, bude to fungovať aj dnes. Prečo sme potom sklamaní? Prečo veci nefungujú? Prečo sme frustrovaní? Práve preto, že nemáme čas čakať na Boha. Dokonca i naše modlitby a štúdium písma sú vecami, ktoré nás zamestnávajú a plnia tak,
že niet priestoru pre Boha. Na to, aby ma Boh mohol naplniť, musím ja byť prázdny. Ak zamestnávam svoju myseľ premyšľaním nad písmom, ak samého seba zamestnávam tým, že formulujem veci v modlitbe, premýšľam a dávam dohromady vety a princípy, ktoré oznamujem Bohu, to všetko sú úžasné veci, avšak nič z toho nie je čakaním na Boha. Aby som čakal na Boha, musím sa utíšiť. Vyprázdniť pred ním svoje srdce, pokoriť sa, čakajúc na neho. Nik, kto čaká na neho, nebude zahambený, hovorí Božie slovo. Môže sa zdať, že čakať na Boha potrebujeme iba vtedy, ak si nevieme rady a nevieme ako ďalej. Áno, to je dôležitý význam čakania na Boha. Avšak ak viem ako ďalej, ak som zažil Božiu moc, poznám princípy Božieho slova, o to viac potrebujem čakať na Boha. Nie, že by som nevedel, koľko je 2 plus 2 a potreboval by som na to dostať zjavenie. Avšak potrebujem sa pokoriť pred Bohom a nechať Boha, aby bol Bohom. Jedna z najprekvapujúcejších vecí, ktoré som zažil počas tohto obdobia čakania na Boha, bola operácia, ktorú Boh spravil v mojom srdci. Zistil som to, čo som tušil a racionálne som si to vedel aj nejako popísať. Totiž to, že za roky môjho boja, za Božie ciele, za Božiu víziu, za cirkev, za zasľúbenia, ktoré som uvidel v Bohu, som zažil mnohé sklamania. Mnohokrát som sa modlil za uzdravenie a nevidel som to uzdravenie. Mnohokrát som sa modlil za spasenie, za premenu a videl som možno málo z toho. V mojom srdci z toho narástlo presvedčenie, že ja chcem tie veci viac ako Boh. Hlboké uistenie, že ja mám vášeň po Božích veciach väčšiu ako má Boh sám, je nesmierna hlúposť. Racionálne som tomu rozumel, avšak toto uvedomenie si na reálnu zmenu naozaj nestačí. Hospodin vo mne musel pracovať, aby mi vybral nielen moje sklamanie, ale všetky hlboké rozmery tohto presvedčenia, že ja chcem Božie veci viac ako Boh sám, kvôli tomu, že nám to nedáva. Musel sa mi ukázať ako ten, ktorý chce tieto veci viac ako ja. Keď som ho zbadal, keď som sa pred ním pokoril, utíšil, mohol cez moje pokánie urobiť hlbokú operáciu a presvedčiť ma znovu a zas, že on je Boh, ktorý čaká na nás, aby nás mohol požehnať. Volá nás do utíšenia, volá nás do pokorenia pred ním, aby sme uvideli, že on je všemocný Boh, ktorý chce dnes v našej generácii robiť väčšie veci, ako si dokážeme predstaviť. Nemôžem byť sklamaný z toho, že som sa modlil, prosil, volal a tak málo sa stalo. Nemôžem mať takýto obraz Boha. Môj obraz Boha sa musí zmeniť. A táto zmena nastáva v čakaní na neho. Je dobré čakať na Hospodina. Je dobré uveriť, že on chce zjaviť moc spasenia viac ako my. Je dobré sa pokoriť pred ním, pretože písmo hovorí, nik z tých, ktorí čakajú na neho, nebude zahambený. Len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha.

0: Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku.
1: Izraelské udalosti.
2: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok, 5. júna 2026. Hizbalah sa ukrýva medzi kresťanmi v Týre. Teroristická organizácia Hizbalah si v južnom Libanone opäť vytvára zázemie medzi civilistami. Ako informoval denník Jerusalem Post, izraelská armáda v uplynulých dňoch odhalila prítomnosť desiatok príslušníkov Hizbalahu v kresťanskej štvrti mesta Týr. Ide o oblasť, pre ktorú Izrael doteraz nevydal výzvu na evakuáciu a ktorú mnohí obyvatelia považovali za bezpečné útočisko. Na situáciu upozornil podplukovnička Ela Vavaje, arabská moslimka a hovorkyňa izraelskej armády pre arabské médiá. Kresťanských obyvateľov Týru vyzvala, aby žiadali odstránenie teroristov zo svojich štvrtí. Zároveň varovala členov Hizbaláhu, že ani v kresťanských oblastiach sa nemôžu cítiť bezpečne. Ak budú pokračovať vo svojej činnosti z tejto lokality, Izrael môže pristúpiť k ďalším opatreniam vrátane výziev na evakuáciu. Podľa izraelskej armády nejde o ojedinelý prípad. Hizbalah sa dlhodobo ukrýva medzi civilným obyvateľstvom a využíva školy, nemocnice, obytné štvrte či náboženské komunity ako ochranný štít pred vojenskými zásahmi. Práve preto Izrael opakovane upozorňuje, že zodpovednosť za ohrozovanie civilistov nesie predovšetkým samotná teroristická organizácia. Izraelská armáda zároveň priznala, že pri pondelkovom útoku na infraštruktúru Hizbaláhu v Týre došlo k vedľajšiemu poškodeniu civilnej nemocnice. Zdôraznila však, že nemocnica nebola cieľom útoku a škody vznikli neúmyselne počas operácie proti teroristickým cieľom. Popri tom pokračujú izraelské jednotky aj v operáciách severne od rieky Litany. Počas nedávnych akcií vykonali približne 100 útokov proti pozíciám Hizbaláhu a zlikvidovali viac ako 20 teroristov. Cieľom zostáva ochrana izraelských komunít na severe krajiny a vytlačenie Hizbaláhu z oblasti, odkiaľ ohrozuje Izrael raketami a dronmi. Smrteľná ilúzia pokoja v Libanone. Po celé 10 ročia svet vyzýval Izrael, aby prijal v úvodzovkách pokoj na svojej severnej hranici. Nie mier, nie odzbrojenie Hizbaláhu a nie obnovenie plnej suverenity Libanonu. Len pokoj. Ako však vo svojom komentári pre Israel Today píše Stephen Flatow, práve tento prístup pomohol vytvoriť jednu z najvážnejších bezpečnostných hrozieb na Blízkom východe. Po stiahnutí Izraela z južného Libanonu v roku 2000 OSN potvrdila, že Izrael opustil celé libanonské územie. Hizbalah sa však namiesto odzbrojenia ďalej vyzbrojoval a s podporou iránskych islamských revolučných gárd vybudoval obrovský raketový arzenál, dronové jednotky aj rozsiahlu vojenskú infraštruktúru. Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN číslo 1701 po vojne v roku 2006 mala zabrániť návratu Hizbaláhu k izraelským hraniciam, no podľa autora zostala len na papieri. Po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 otvoril Hizbaláh severný front proti Izraelu. 10 tisíce obyvateľov severného Izraela museli opustiť svoje domovy a mnohé mestá sa prakticky vyľudnili. Flatow upozorňuje, že žiadna západná krajina by netolerovala situáciu, v ktorej by zahraničím podporovaná milícia raketami a drónmi vyháňala civilistov z pohraničných oblastí. Autor zároveň kritizuje snahy medzinárodných diplomatov dosiahnuť ďalšie prímerie bez odstránenia samotnej príčiny problému. Podľa neho nie je hrozbou len občasná palba Hizbaláhu, ale existencia tejto Iránom vyzbrojenej armády na území Libanonu. Každé prímerie, ktoré ponechá jej vojenskú silu nedotknutú, preto považuje len za dočasnú prestávku pred ďalším konfliktom. Flatov uzatvára, že svet možno túži po pokoji, no Izrael potrebuje predovšetkým bezpečnosť. Skutočným riešením podľa neho nie je manažovanie Hizbalahu, ale odstránenie hrozby, ktorú táto organizácia predstavuje pre Izrael aj samotný Libanon. Boj o myseľ Západu sa len začína. Džihád sme podcenili. Hrozba, ktorej dnes čelí Izrael aj západné krajiny, nie je len vojenská, ale aj ideologická. Na konferencii denníka Jerusalem Post v New Yorku na to upozornili odborníci z Jeruzalemského centra pre bezpečnosť a zahraničné vzťahy. Podľa nich Západ dlhé roky podceňoval vplyv džihadistických ideológií a ich dlhodobé ciele. Prezident centra Dan Dyker vyhlásil, že nastal čas prestať sa iba brániť a začať aktívne odhaľovať siete a ideológie, ktoré stoja za radikalizáciou a nenávisťou voči Izraelu. Bývalý riaditeľ protiteroristického centra izraelskej spravodajskej služby Mossad Oded Aylam zdôraznil, že konflikt na Blízkom východe nie je len politický. Podľa neho ide aj o náboženský a ideologický zápas, v ktorom sa Irán snaží šíriť odkaz islamskej revolúcie ďaleko za hranice regiónu. Silné svedectvo priniesla aj Ravan Osmanová, ktorá vyrastala v Libanone a kedysi patrila medzi podporovateľov Hizbaláhu. Dnes varuje pred podceňovaním džihádu. Keď hovoria, že chcú odstrániť Izrael, myslia to vážne, povedala. Účastníci diskusie zároveň zdôraznili, že boj sa dnes vedie aj na sociálnych sieťach a v médiách. Práve tam sa podľa nich rozhoduje o tom, ako bude Západ vnímať Izrael, terorizmus a budúcnosť Blízkeho východu. Jeruzalem nie je len miestom histórie, je aj centrom inovácií. Jeruzalem si mnohí spájajú predovšetkým s náboženstvom, históriou a politikou. Málo kto však vie, že sa v posledných rokoch stal aj významným centrom moderných technológií. Na konferencii denníka Jerusalem Post v New Yorku na to upozornil riaditeľ Jeruzalemskej rozvojovej správy Tzachi Namir, ktorý odmietol rozšírený názor, že izraelský high-tech sa sústreďuje výlučne v Tel Avive. Podľa Namira dnes v Jeruzaleme pôsobí viac ako 400 technologických spoločností od začínajúcich startupov až po etablované firmy. Mesto zároveň profituje z mimoriadne silného akademického zázemia. V súčasnosti tu študuje viac ako 40 tisíc vysokoškolákov, pričom veľká časť sa venuje technickým, prírodovedným a inžinierským odborom. Dôležitú úlohu zohráva aj Hebrejská univerzita, ktorá patrí medzi 100 najlepších univerzít sveta. Namír zároveň poukázal na rozsiahlu modernizáciu mesta pod vedením starostu Moshe Leona. Medzi najvýznamnejšie projekty patrí rozširovanie siete električiek, moderné železničné spojenie medzi Tel Avivom a Jeruzalemom, či budovanie nových obchodných a technologických centier. Súčasťou rozvojovej stratégie je aj výstavba nových bytov a obnova starších mestských štvrtí. Práve nedostatok bývania v minulosti často nútil mladých a talentovaných ľudí odchádzať z hlavného mesta. Podľa Namira by sa tento trend mohol v najbližších rokoch obrátiť. Vďaka novým investíciám a pracovným príležitostiam sa očakáva návrat tisícov mladých ľudí, ktorí budú tvoriť ďalšiu generáciu izraelských inovátorov. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Zajcej Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: Pyšný Slávik. Na nádhernej lúke, ktorá leží neďaleko Banskej Bystrice, priletel na vetvu číslo 4 Slávik a začal sa rozdrapovať.
1: Vážený a milý prítomný, moje meno je Slávik. Som ten najlepší spevák a najkrajší samozrejme na celom tomto svete. A srdečne vás pozývam na svoj koncert, ktorý sa bude konať na Sosne číslo 4. Ste všetci srdečne pozvaní. Tlieskajte, odpadávajte, posielajte mi dary. Veľmi sa mi to páči, mám to rád a teším sa na vás.
0: Všetky zvieratka sa veľmi aj prekvapili, ale aj tešili, pretože nemali veľa kultúrnych príležitostí.
1: My, veveričky, ti radi pomôžeme. No veď to som aj rád, veď vás za to aj budem platiť. A ako by sme ti mohli pomôcť? Chcem, aby v mojej šatni boli čerstvé oriešky, čerstvo nalúpané, čerstvo pripravené. Chcel by som nádherný kúpeľ, ale bublinkový, z tej najlepšej minerálky. Chcel by som.
0: A Slávik hovoril tak nesmierne veľa vecí, že všetci si povedali, aha, no tak to je.

0: počúvať, povedali si veveričky. Tak teda dobre.
1: Nazbírali toľko lieskových orieškov, dali mu ich do šatne, ale bolo ich také obrovské množstvo, že keď sa Slávnik postavil na ten konár, aby sa predviedol a zaspieval, tak to vyzeralo asi takto.
2: Tlieskajte mi, odpadávajte, som najlepší umelec a o chvíľu začnem spievať.
1: Slávik spadol na zem, pretože sa pod ťarchou všetkých tých orieškov konár pod ním zlomil a všetci sa mu náramne smiali. Nuž, odletel. Frnk! A už ho ani nebolo a nikdy sa na tú lúku ani nevrátil a kto vie, či vôbec niekde ešte spieva.
0: Ach, veru tak, byť pyšným, arogantným, sebeckým sa naozaj nevypláca.

Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Milí poslucháči, vítam vás pri modlitbách za národy. Práve dnes vyberáme národ Ukrajinu. Asi nemusím viac hovoriť o vojnovej situácii na Ukrajine, ale dnešné modlitby budú niečím špeciálne, pretože portál pobytyproukrajinu.cz nám poslal takú prosbu aj o modlitby a chceme ich aj týmto spôsobom podporiť. Je to vlastne organizácia, ktorá pomáha tým, ktorí pomáhajú na Ukrajine v takej prvej línii. Pomáhajú ľuďom, ktorí sa dlhodobo starajú o vdovy a o siroty po padlých vojakoch. A títo ľudia, títo Ukrajinci žijú vo vojnových podmienkach, ktoré sú plné strachu, poplachov, výpadkov elektriny. Sú nesmierne vyčerpaní a práve preto potrebujú pomoc, aby mohli vydržať a ísť ďalej. A títo ľudia sú všetci veriaci, ako aj ľudia, ktorí sa im teraz snažia pomôcť, pretože im chcú dopriať na chvíľu jednoducho bezpečie, pokoj a starostlivosť po fyzickej, psychickej, ale aj duchovnej stránke. Budú organizované aj rôzne pobyty, aj tu na Slovensku, aj v Česku. Tak poďme im žehnať, poďme sa za nich modliť. Pane Ježišu, ďakujem ti veľmi za tieto pobyty pre Ukrajinu, ktoré sa viackrát už organizujú aj na Slovensku, aj v Česku. Ďakujem ti veľmi za to, že je to naozaj veľká pomoc fyzická, aj psychická, aj duchovná pre ľudí, ktorí dlhodobo sa starajú o vdovy a o siroty a v takých podmienkach, Pane, ktoré my si možno nevieme predstaviť, Pane, ale ty to vidíš, ty tam si s nimi. A ďakujem ti, Pane, že ty poznáš, čo je to zúfalstvo, čo je to strach, čo je to psychická záťaž, čo je to duchovná záťaž, Pane, aj fyzická. A tak ťa prosím, Pane, aby si pri nich veľmi blízko stal a žehname tomuto organizačnému tímu, ktorý sa snaží týmto ľuďom pomôcť, aby mali stále dostatok finančných zdrojov, aby mali túto pomoc praktickú, ktorá je potrebná na zastrešenie týchto pobytov, Pane. Tak im žehname v Tvojom mene, Ježiš. Žehname, Pane, zároveň aj Ukrajine, aby vojna už čoskoro skončila, Pane. Ty vidíš dátum a čas v kalendári, kedy bude tomu koniec, Pane. Či už ty prídeš druhý raz, alebo ukončíš vojny inak, ale my vieme, že prichádza ten deň, kedy spravodlivosť príde v tvojom mene a kedy sa tvoja milosť rozleje, Pane, pre tých, ktorí ťa milujú. Tak ťa prosíme o to, aby aj počas tejto služby mohli mnohí ľudia ešte uveriť v teba a chytiť sa teba, Pane. Ďakujem ti za ich životné svedectvo, že to naozaj ľudia, ktorí nasadzujú svoje vlastné životy, aby pomohli a slúžili tvojmu kráľovstvu, Pane Ježišu. Mocne ich žehnaj svojou prítomnosťou. V tvojom mene sa modlíme. Amen.

Počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a jeho Šabat klub. Dnes sa pozrieme na princíp trestu a na princíp retribučného súdu. O čom budeme hovoriť? O tom, že keď Izrael nechodil verne so svojím Bohom, keď nemal zmierený vzťah s ním, tak privolal na seba Boží súd, trest za to, že nechodil pred svojím Bohom tak, ako mal. A Boh na toto používal okolité národy. Lenže tie išli ďaleko za to, ako to zamýšľal Boh. A za toto ich stihol retribučný súd. A pozrieme sa na to, ako to s nimi skončilo, s tými národmi, ktoré sa pokúsili Izrael zničiť ako národ fyzicky, alebo okradnúť, obrať ho o zem. Tieto princípy vysvetľuje vo svojich brožúrach pod názvom Biblický sionizmus reverend Malcolm Heading. Malcolm Heading bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, bol ordinovaným služobníkom Assembly of God v Južnej Afrike a v súčasnosti založil zbor, ktorý sa volá Olivovník a je v ňom pastorom. Nechoďte za inými bohmi, aby ste im slúžili a aby ste sa im klaňali. A nepopudzujte ma k hnevu dielom svojich rúk a neučiním vám zlého, ale nepočúvali ste na mňa, hovorí Hospodin. Preto, aby ste ma popudzovali k hnevu dielom svojich rúk na svoje zlé. Preto takto hovorí Hospodin zástupov, pretože ste neposlúchli mojich slov. Hľa, pošlem a poberiem všetky čeľade severa, hovorí Hospodin, a pošlem i k Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, svojmu služobníkovi, a dovediem ich na túto zem a na jej obyvateľov i na všetky tieto národy na okolo, a zahladím ich skliatbou úplnej záhuby a obrátim ich na hroznú pustinu, na úžas a na večné spustošeniny. A učiním to, že zahynie spomedzi nich hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hukot mlyna a svetlo sviece. A celá táto zem, súc spustošená, bude púšťou a hroznou pustinou a tieto národy budú slúžiť babylonskému kráľovi 70 rokov. Toľko z Jeremiáša z 25. kapitoly. Možno nás zaskočilo, že Boh nazval Nabuchodonozora svojim služobníkom. O tejto súvislosti a aj o viacerých ďalších sa budeme rozprávať v tejto relácii. Pokračujeme po chvíli hudby.

Priatelia, takže Boh označil Nabuchodonozora ako môj služobník. Kráľ Babylona dostal toto označenie. Nebol to diabol, ktorý priviedol Nabuchodonozora proti Izraelu, píše Malcolm Heading. Nie, bol to Boh. Nabuchodonozor je v skutočnosti jeho sluhom a privoláva ho on, pán. Takže Boh to robí. Boh privoláva svojho služobníka, jeho sluhom je Nabuchodonozor a to je nástroj, ktorý Boh použil na trestanie Izraela. Ako náhle Izrael prestal žiť v zmierenom vzťahu s Bohom, Boh je odhodlaný potrestať ho. Privádza svojich služobníkov proti ľudu Izraela. Je pre nás dôležité, aby sme to videli v Biblii ako princíp. Rád by som zdôraznil skutočnosť, píše ďalej Malcolm Heading, že zlyhanie Izraela byť spravodlivým ľudom má za následok Božiu nápravu, Boží súd, zmenšenie zeme a exil. Inými slovami, fakt, že Izrael býva vo svojej zemi, neznamená, že tam zostane navždy. Skutočnosť, že židovský ľud je naspäť v zemi, neznamená, že zem je ich a hotovo. Správny obraz si môžeme vytvoriť iba z biblického kontextu, ktorý je napríklad dobre vidieť v Deuteronomiu v 30. kapitole. A keby si sa navrátil k Hospodinovi svojmu Bohu a počúval by si na jeho hlas podľa všetkého toho, čo ti ja prikazujem dnes, ty i tvoji synovia, celým svojim srdcom a celou svojou dušou, vtedy zase navráti Hospodin tvoj Boh tvojich zajatých a zľutuje sa nad tebou a zase ťa zhromaždí zo všetkých národov, medzi ktoré ťa bol rozptýlil Hospodin tvoj Boh. Keby bol niekto z tvojich zahnaný hoci aj na koniec nebies, aj odtiaľ ťa zhromaždí Hospodin tvoj Boh a odtiaľ ťa vezme. A Hospodin tvoj Boh ťa dovedie do zeme, ktorú boli do dedičstva zaujali tvoji otcovia a zaujmeš ju do dedičstva a dobre ti učiní a rozmnoží ťa viacej, ako bol rozmnožil tvojich otcov. A Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho semena, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou, aby si žil. Malcolm Heading vysvetľuje. Nástroj, ktorý Boh používa na trestanie Izraela, sú teda okolité národy. No pretože ich zámerom je vždy úplné zničenie židovského ľudu, tak vždy padnú pod Boží retribučný súd, takmer za každým bez možnosti opätovného obnovenia. Veľké kráľovstvá v regióne, ktoré sa stali Božími nástrojmi na trestanie či nápravu v Božom jednaní s Izraelom, už neexistujú. To isté sa stane tým národom, ktoré v súčasnosti chcú zničiť Izrael a rozdeliť si jeho zem. Takže nástroj, ktorý Boh stále používa, sú národy, ktoré či už obklopujú Izrael alebo ležia ďalej od neho. A zámery týchto národov boli vždy zlé. Videli to ako príležitosť ponížiť Izrael a zničiť ho. Považovali to za okamih, kedy sa bude dať odstrániť Izrael z povrchu zemského. Prečo? Lebo celý svet leží v moci zlého. A práve z tohto dôvodu národy, rozhodnuté Izraelu škodiť a ničiť ho, padali pod Boží retribučný súd. Ktoré národy a impéria to napríklad boli, si povieme o chvíľu.

národy a impéria, ktoré zamýšľali robiť Izraelu zle, ponižovať ho, vyvršovať sa na ňom, tu už nie sú. Ani Babylončania, ani starovekí Egypťania tu už nie sú. Rímska ríša je tiež už minulosťou. A aj ďalšie národy a kráľovstvá vrátane Tretej ríše sa rozpadli bez toho, že by boli opäť obnovené. Tento princíp je zachytený v Zachariášovi v prvej kapitole. Vtedy mi odpovedal anjel, ktorý hovoril so mnou. Volaj a povedz. Takto hovorí Hospodin zástupov. Žiarlim za Jeruzalem a za Sion veľkou žiarlivosťou. A hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pretože ja som sa hneval len trochu málo a oni pomáhali k zlému. Ale oni pomáhali k zlému, hovorí Božie slovo. Mali zlý zámer. Inými slovami, Boh ich zničí, lebo zatiaľ, čo jeho zámerom bolo použiť ich na potrestanie Izraela, oni v tom zacítili príležitosť na jeho zničenie. Zašli priďaleko za Boží zámer, vzbúrili sa proti nemu a preto ich Boh zničí, skoncuje s nimi. V Izaiášovi 49 je pasáž, ktorá o týchto súvislostiach učí. Áno, takto hovorí Hospodin. I zajatí junákovi budú mu odňatí, ako i plen násilníkov bude vyprostený. A s tým, kto sa pravotí s tebou, ja sa budem pravotiť a tvojich synov ja zachránim. A dám, aby tí, ktorí ťa utláčajú, jedli svoje vlastné telo a spijú sa svojou krvou ako novým vínom a tak pozná každé telo, že ja, Hospodin, som tvojim spasiteľom a tvojim vykupiteľom, silný Jákobov. Z textu vyplýva, že Boh potrestá bez možnosti obnoviť tých, ktorých on povolal, aby skrze nich trestal Izrael. Pretože zamýšľajú vrhnúť sa naň ako na korisť a úplne ho zničiť. V Izaiášovi 50

0: Počúvate Šabat klub.
1: Tak aké sú to slová, ktorými sa Boh prihovára svojej Izraele, že bude jej záštitou? Preto nože počuj toto, ty utrápená a opila, ale nie od vína. Takto hovorí tvoj Pán Hospodin a tvoj Boh, ktorý sa pravotí za svoj ľud. Hľa, beriem z tvojej ruky pohár závratu, kalich, pohár svojej prchlivosti. Nebudeš ho viacej piť. A dám ho do ruky tých, ktorí ťa trápili, ktorí hovorili tvojej duši, zohni sa, aby sme prešli po tebe. A podkladala si svoj chrbát ako zem a ako ulicu tým, ktorí prechádzajú. To sú slová z Izaiáša z 51. kapitoly. Znovu sa tu objavuje Boží koncept použiť národy ako nástroj jeho súdu nad Izraelom a Izraelu dáva pohár závratu, pohár prchlivosti. No tieto národy to znovu uvideli ako možnosť Izrael zlikvidovať. Preto zoberiem tento pohár z tvojej ruky a dám ho im. Takto sa prihovára Boh svojej Izraele. Padnú bez možnosti obnovenia. Veľké ríše v regióne, ktoré sa stali Božím nástrojom na trestanie Izraela, v jeho jednaní s ním, už neexistujú. Že by to bolo takisto aj s národmi, ktoré sa v súčasnosti usilujú zničiť Izrael a rozdeliť si jeho zem? Zdá sa, že je veľmi nebezpečné zaujať takúto pozíciu ako národ. V Joelovi v 3. kapitole nachádzame, ako dôrazne Božie slovo pred takýmto postojom varuje. Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jošafatovho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili. A o môj ľud vrhali los a dávali chlapča za smilnicu a dievča predávali za víno a pili. Zo svoj vôle, ktorá je tu opísaná, ide až hrôza.

Milí poslucháči, opäť sa vrátime k Božiemu slovu, v ktorom je opísaný súd národov na konci vekov. Lebo hľa v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jošafatovho a tam sa budem s nimi súdiť. Pre svoj ľud a pre dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili. A o môj ľud vrhali los a dávali chlapča za smilnicu a dievča predávali za víno a pili. Máme tu vážne varovanie, ktoré ustanovuje princíp retribúcie. Dnes sa dívame na Izrael usadený na Blízkom východe, zhromažďovaný naspäť do svojej domoviny zo všetkých štyroch koncov zeme a natíska sa nám otázka. Zobral si Boh dovolenku? Zostáva Boh suverénnym Bohom alebo nie? Je Boh zvrchovaným Bohom alebo nie je? Preto dovoľuje, aby Izrael prechádzal časmi súženia, utrpenia, bolesti. Kvôli týmto biblickým princípom. Som presvedčený, píše Malcolm Heading, že tie národy a tí ľudia, ktorí hľadajú zničiť Izrael dnes, zatiaľ čo Boh ich zamýšľal iba použiť ako nástroje trestania nápravy svojho ľudu, určite padnú bez obnovenia. Zmiznú z javiska dejín. Lebo Boh to zamýšľal na dobré a chcel, aby oni jednali v súlade s jeho zámerom, ako hovorí v Zachariášovi. No oni chcú jeho ľud zlikvidovať. Preto je teraz na ne extrémne nahnevaný. Beda tým národom, ktoré majú dočinenia s Izraelom týmto spôsobom. Vloží pohár prchlivosti do ich rúk a oni sa ocitnú pod páľou súdu, s ktorým nikdy nepočítali, o ktorom si nikdy nemysleli, že by bol možný, alebo si ho nevedeli ani len predstaviť.

Milí poslucháči, pozreli sme sa na to, ako to vyzerá, keď Izrael nie je verný Bohu. Keď ľud nie je zmierený s Bohom, keď nemá vzťah zmierenia s ním, keď nechodí verne so svojím Bohom, prichádzajú tresty. Boh na to využíva národy, či už okolité alebo vzdialenejšie, lenže tieto národy konali mnoho nad to viac, ako bol Boží zámer. A to vybudzuje Boží hnev proti ním. Vo mne to vyvoláva bázeň Božiu. Je napísané v Hebrejoch, že je strašné padnúť do rúk živého Boha. Posuňme sa ďalej. Keď Izrael jednal neverne, bol z krajiny vyhnaný. Musel žiť v exile, musel byť rozptýlený medzi národmi. A keď je teraz Izrael zhromažďovaný, naspäť do svojej domoviny, ktorú Boh zasľúbil ich otcom a im na veky, Boh nenechá svoj národ nespaseným. Nedovolí, aby to boli sekulárni ľudia. To nie je jeho zámer. Privádza ich naspäť domov do ich zeme, ktorú im zasľúbil ako večné državie, preto aby sa s nimi zmieril. Máme dočinenia s verným Bohom. Dal zasľúbenia otcom Izraela, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi a on aj bude konať v súlade s tým, aby tieto zasľúbenia naplnil, pretože on je šokét, bdie nad svojím slovom a on je Bohom zmluvy. A my, veriaci z národov, sme naštepení do olivy, do tej pravej olivy, do tej pôvodnej, z ktorej čerpáme miazgu. To znamená, že otcovia sú i naši a to znamená, že môžeme počítať s Božou vernosťou. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7, reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Tak ako už brat Rigor povedal, vás pozývam k tomu, aby sme počuli Božie slovo. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za to, že si do nášho spoločenstva dal aj deti, že môžu byť súčasťou nás, a prosíme ťa veľmi, aby si ich požehnal aj túto chvíľu, aby si požehnal aj sestru Zuzku, ktorá ich bude učiť, aby naozaj spôsob, akým bude hovoriť, to mohol byť spôsob, ktorému deti budú rozumieť a bude sa ich to môcť dotýkať, bude to môcť aj ich srdiečka premieňať. Prosíme ťa veľmi, aby si ich ty sa mal vo svojich rukách, ty sa si ich strážil a požehnával, aby si naozaj aj v nich konal to predivné dielo záchrany a spasenia duše človeka. Ďakujeme ti, Pane, za to, že aj teraz, keď otvárame tvoje slovo, tak môžeme tak očakávať na teba, na tvoju pomoc, tvoje zmocnenie, aby ty sám si tak prehováral k nám, do našich srdc, do našich životov. Amen.
2: Ako mnohí viete, tak minulý rok som kázal na Veľkonočný piatok. A začal som tú kázeň tým, že som hovoril o troch z mnohých spôsobov, alebo tak nazvem to tak, že zlomení zákonov, ktoré Židia porušili na to, aby mohli Ježiša ukrižovať. A ospravedlňujem sa všetkým, ktorí čakali, že teraz v tom budem pokračovať. A zároveň mi moja manželka povedala takú dobrú fintu, že ale však veď o tom nemusíš kázať iba na Veľkonočný piatok, keď ti možno raz za 2 roky vyjde na tomto mieste služba. A že môžeš o tom kázať aj inú nedeľu, však to je niečo aktuálne, čo sa nás týka všetkých. A preto v najbližšej dobe, určite keď budem kázať, tak by som chcel v tomto pokračovať, ale teda, ako som povedal, dneska to nebude o udalostiach Zeleného štvrtka alebo Veľkonočného piatka, aj keď sa tomu nevyhneme, lebo ja by som chcel ako keby pokračovať v tej téme, ktorú brat Zoli začal v piatok, keď povedal, je dokonané. A neznamenalo to, že by Pán Ježiš na kríži povedal, skončil som, moja existencia nepokračuje. Ani tým nechcel povedať, že prehral som. To, čo tým Pán Ježiš chcel na kríži povedať, bolo jasné, že dielo je naplnené. Dielo je dokonané. A Ježiš to dokončil, čo my by sme nikdy neboli schopní dokončiť. On, ako už aj brat Igor hovoril, to urobil kvôli nám, z lásky k nám, pretože nás tak veľmi miloval. A tu si dovolím urobiť takú, možno rozšíriť našu vedomosť, že sú také 3 židovské legendy, ktoré hovoria o tom, že sa niečo v roku 30 nášho letopočtu udialo v chráme, alebo malo to súvis s chrámom a so službou v chráme v Jeruzaleme, čomu Židia nerozumeli, ale hovoria o tom, že také niečo sa stalo a nevieme, aký to má dôvod. Tá prvá legenda hovorí ju Josefus Flavius, to bol židovský kňaz a taký historik v 1. storočí. A dokonca o tejto legende nájdeme zmienku aj v Talmude, čo je základný text židovskej náboženskej tradície. A hovorí o tom, že chrám, okrem toho, že sa na ňom roztrhla opona, ktorú sme spomínali, tak existujú tam také 2 veľmi silné brány, veľmi ťažké, a bolo potrebné niekoľko mužov na to, aby vôbec vedeli tieto brány otvoriť. A tá legenda hovorí o tom, že v tomto roku 30 sa tieto 2 brány z ničoho nič otvorili. Druhá legenda, znova ju hovorí Josefus Flavius, že v chráme bol 7-ramenný svietnik. To ste možno počuli, ak nie, tak je to možno pre vás novinka. A stredná sviečka, ktorá bola najdôležitejšou sviečkou, pretože symbolizovala Božiu prítomnosť prebývajúcu v Izraeli, tak ona potrebovala byť vždy zasvietená, vždy potrebovala mať dostatok oleja, aby horela. A legenda hovorí, že v tom 30. roku, alebo od tohto 30. roku, kým nebol zničený v 70. roku chrám, tak táto najdôležitejšia sviečka stále zhasínala. A nevedeli ju udržať zapnutú. A tretia legenda, trošku obširnejšie, v tretej knihe Mojžišovej, 16. kapitole, od 6. verša, môžete si to nájsť za domácu úlohu, nájdeme také prikázanie o tom, ako má prebiehať počas dňa zmierenia zmierenie izraelského ľudu s Bohom. A nájdeme tam takú zmienku o dvoch capoch. Jeden bol pre Boha a druhý bol pre, tam je nazvené také slovo, že Azazela. A to doslovný preklad toho slova Azazel je, že zobratie preč. A vlastne urobili to, že hodili los, že ktorý z týchto dvoch capov zomrie a bude pre Hospodina obetovaný a jeho krv bude vyliata na truhlu zmluvy. A na druhého capa položí kňaz svoju ruku, vyzná všetky hriechy Izraela a vyženie tohto capa do púšte. No a robili Izraelci to, aspoň podľa toho, čo som zistil, že buď na krk alebo na roh tohto capa uviazali také červené sukno a tak ho vyhnali von do púšte. A celý čas, kým to robili, až do tohto roku 30, sa stalo to, že po nejakom čase sa tento cap vrátil a to sukno už nebolo bordové alebo červené, ale bolo biele. A legenda teda hovorí o tom, že od roku 30 toto sukno nezbelelo. A to, čo nám to ukazuje, že rabini zmeškali vyvodiť správny záver a nepochopili, prečo sa sukno nestalo bielým. A bolo to práve preto, čo Ježiš povedal na kríži, tetelestai, je dokonané. Že ono to nemalo dopad len na nás dnes o 2000 rokov, ale aj v tom momente pre ľudí Izraela. Ježiš otvoril prístup k Bohu, ktorý symbolizovali tie otvorené brány, ukázal, že už Božia prítomnosť neprebýva len v Izraeli, tým, že zhasínala tá sviečka, a zároveň odpustenie hriechov je možné len cez obeť Pána Ježiša, ktorá by bola vykonaná raz a navždy, tak ako to hovorí Židom 9.12, raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou a tak získal večné vykúpenie. No a dnes sme v momente nedelňajšieho rána, kedy vidíme, že toto tetelestaj je dokonané, má pokračovanie. Pripomíname si prázdny hrob a od tohto staré skončilo, je dokonané, sme zavedení k prázdnemu hrobu, kde začína niečo nové, kde začína nová éra, môžeme to tak povedať, dokonca aj nový letopočet v tom svetskom ponímaní. A aj tam môžeme vidieť to potvrdenie toho, že naozaj Ježiš dokonal. Pozývam nás k tomu, aby sme spoločne čítali Evanjelium podľa Jána, bude to niečo veľmi podobné, text, ktorý čítal brat Igor, do 20. kapitoly Evanjelium podľa Jána 21 až 10 budeme čítať. V prvý deň po sobote, včas ráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdalena a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: vzali Pána z hrobu a neviem, kam ho položili. Peter a ten druhý učeník šli k hrobu, bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. V zápätí za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý, videl a uveril. Ešte totiž nerozumeli písmu, že má vstať z mŕtvych, potom sa učeníci vrátili domov. A ja by som chcel dneska hovoriť o tomto texte a chcel by som sa pozrieť na také štyri momenty toho, nazval som to, že nové a niečo k tomu. Toho nového, čo Pán Ježiš vďaka svojej obeti, vďaka tomu je dokonané, priniesol svetu a prináša aj nám. A možno mnohí z nás si povieme, však OK, však toto už poznáme, toto už vieme, ale prosím, dovolme Božiemu slovu, aby nás nanovo menilo a premieňalo. V tom novom nastavení, úplne novej situácii, prichádzame spolu s nasledovníkom Ježiša Krista k hrobu a je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli do toho prvého verša a pozreli sa na to, že kedy sa to stalo. Sobota bola pre učeníkov a pre všetkých nasledovníkov Pána Ježiša nielen dňom odpočinku, ale dovolím si tvrdiť, že dňom veľkej bolesti, možno ticha, alebo až beznádeje. Pre všetkých tých, ktorí nasledovali Pána Ježiša, tá konkrétna sobota pred 2000 rokmi toto znamenala. Ale my tam máme v tom prvom verši, že niečo sa udialo v prvý deň po sobote. V nedeľu ráno, ak sobota bola posledným dňom týždňa, posledný deň toho stvoriteľského týždňa, tak nedeľa je prvý deň nového týždňa. Prvý deň nového stvorenia. Ako kedysi v Genezi zaznelo, že nech je svetlo, tak teraz svetlo života ukázalo svoju silu, že víťazí nad tmou, nad smrťou. Ako kedysi Boh utvoril svet, tak teraz Boh v Kristovi začína tvoriť niečo úplne nové. Nového človeka, nové stvorenie, novú nádej, nový začiatok pre celé ľudstvo. A novozákonný teológ N.T. Wright povedal, že vzkriesenie nie je koniec príbehu, je to začiatok nového príbehu, príbehu stvorenia, v ktorom je smrť porazená a Boh prebýva so svojim ľudom. A teraz, čo to môže povedať mne? Čo to môže povedať tebe? Asi by sme sa stotožnili s myslením učeníkov a môžeme povedať, že každý z nás niekedy v živote a možno aj práve v tomto momente prežíva obdobie soboty. Tak, ako to prežívali tí učeníci. Obdobie ticha, bolesti, bez nádeje, bez pokračovania. Čo je krásne, že Boh sobotu neskončil. A tam nekončí ani jeho príbeh s tebou. On píše aj nedeľné ráno. Aj do tvojho života, ktoré možno je plné beznádeje, ticha, straty, chce písať nedeľné ráno. Chce písať ten prvý deň po sobote a priniesť nádej, svetlo, pohľad novej perspektívy. Tento bod som nazval, že nový deň alebo nový týždeň. A je to práve práve kvôli tomu, že toto má byť jasným odkazom, že keď pozeráme na prázdny hrob, tak tam príbeh nekončí. Keď pozeráme iba na včerajšok, tam môj život nekončí. Ježiš píše nový deň. A čo ak dnešok je pre teba začiatkom toho nového týždňa? Novej obnovy, nového usmernenia, možno toho, že nepoznáš Pána Ježiša Krista osobne, nemáš s ním vzťah a on chce písať nový príbeh, nový týždeň do tvojho života. Prichádza nedeľa, deň svetla, nádeje z mŕtvych stania. Aj v tvojom živote dnešné ráno znie nádej. Aj tvoj životný príbeh môže začať na novo. Možno si niečo pokašľal a nevieš urobiť ten krok a na novo prísť k Ježišovi. Ježiš chce písať novú nedeľu aj pre tvoj život. A tá výzva je, aby sme sa odovzdali Ježišovi dnes. Aby sme odovzdali sobotu, nechali ju pod Golgotským krížom, tam, kde Pán Ježiš za ňu zaplatil, kde povedal, je dokonané, a dovolili mu, aby začal písať ten nový deň. Priniesol svetlo do tmy. A s týmto novým dňom prichádza aj, a to je druhý bod, nový poriadok. Ak vidíme a pozrieme sa na to, že ako Ježišovi učeníci našli hrob, keď prišla Mária k hrobu, videla odvalený kameň, no keď dobehli učeníci, tak tí sa šli pozrieť bližšie, podľa nášho textu, tak ako to máme zapísané, a vstúpili do hrobu a nenašli tam Ježiša, ale našli tam plachty. A možno je to taký veľmi slabý detail, ale je to niečo veľmi dôležité, že v akom stave tie plachty boli. Pretože ak ja by som mal ukradnúť Ježišové telo z hrobu, tak by som ho zobral aj s plachtami, pravdepodobne, alebo by som nepozeral na to, že teraz, kde tie plachty skončia, strhnem ich z Ježiša a zoberiem jeho telo, odchádzam. Aby ma nikto nevidel, musím to robiť čo najrychlejšie, lebo čo keď náhodou niekto príde, neriešim to. No ale my tu máme, že plachty tam boli a ostali ležať a v 7. verši dokonca máme, že jeho šatka, ktorú mal na hlave,

On stál ako pán nad smrťou a ako ten, ktorý nemá dôvod utekať pred inými. Tichý moment s mocným odkazom pre nás. A ten obraz plachiet nie je len detail, ale je to posolstvo, že Ježiš má veci pod kontrolou. Už sme povedali o sobote, ale tuto vidíme ako keby ďalšie pokračovanie toho, že keď možno sa cítime v panike, hrôze, možno práve v rozbitých nejakých vzťahoch, v rozbitých momentoch nášho života, cítime možno okolo seba hrob, tak si môžeme byť istí, že aj hrob dokáže Ježiš upratať. Aj ten moment, kedy nevidíme nádej, je to pozvanie pre nás, pozri sa na svoj život, kde vidíš neporiadok, kde je rozbitý hrob tvojich vzťahov, myšlienok a identity. A otázka znie, dovolím Kristovi vstúpiť aj do môjho hrobu, do chaosu môjho vnútra, do bolesti mojej rodiny, aby z tohto neporiadku urobil niečo dôstojné. Čo je krásne, že my nemusíme utekať pred hrobom. Priznaj si, čo je rozbité a pozvi Ježiša, aby priniesol poriadok tam, kde to už ty nevládzeš, možno sám ďalej viac upratovať. On je kráľ, ktorý vie premieňať hroby na miesta nádeje. Možno to bude spôsobom, ktorý si ty predstavuješ. Väčšinou to býva spôsobom, ktorý si my nepredstavujeme a máme pocit, že Boh nekoná. Pozvi ho a buď trpezlivý. V nádeji očakávaj miesto milosti, miesto nádeje. A tak v tomto teda prichádzajú učeníci, vidia, čo tam je, čo nechal Ježiš. A máme tam zmienku na konci 8. verša, tri slova. Videl a uveril. Prichádza tretí bod, nové vnímanie reality. Zvláštne, že nikto z učeníkov nevidel Ježiša v tej chvíli a predsa sa v tých učeníkoch niečo zmenilo, niečo zlomilo, niečo pochopili a prvýkrát sa do ich vnútra začína vkrádať, môžeme to povedať, viera. Viera v to, že Ježiš je naozaj živý. Že Ježiš to, čo povedal, tak mal pravdu, že si dostal svoje slovo a že jeho slova je dokonané, sa stávajú realitou, ktorá mení všetko pre nich a pre celý svet. A tu sa to týka aj nás, lebo vidíme, že Boh nepotrebuje veľkolepé divadlo, veľkolepú scenériu s tisíckami anielov na to, aby niečo dokázal v živote človeka. Nepotrebuje to ani preto, aby ja som mohol uveriť. On prichádza k nám cez otvorený hrob a pokojne zvinutú šatku, cez znaky, ktoré vníma len ten, kto Ježiša hľadá úprimne s celým srdcom. A mohli by sme rozmýšľať nad tým, že aká dokonalá, aká perfektná, nespochybniteľná viera tých učeníkov bola v tom momente. Ale dovolím si tvrdiť, že nebola nejaká úžasná. Možno mali sami, že pochybnosti, že verím, ale ešte stále mi tam niečo škrie. A čítame, že vlastne v tom 9. verši, a k tomu sa ešte za chvíľku dostanem v 4. bode, že vlastne až od tohto momentu im ako keby začali sa otvárať oči. Nie je to tak, že uverím a všetko viem a všetko je dokonalé, alebo že musím prísť k Bohu ako dokonalý a až tedy ho, v Neho uveriť. Prišlo malé zrniečko viery do ich života. Boh mohol zariadiť, aby v tej chvíli anjeli naplnili oblohu a zvolil si inú cestu. Tichú, nenápadnú. Niekedy chceme, aby Boh hlasno hovoril, aby zasiahol, ukázal, rozjasnil a potom uveríme, že áno, Pane, Ty si tam. Ale možno práve ticho prázdneho hrobu je tým najosobnejším pozvaním, ktoré Pán Ježiš tebe dnes do života chce povedať. Príď bližšie, pozeraj sa a uvidíš. Ježiš už povedal, je dokonané. Už sa to stalo. A môže to byť realita aj v tvojom živote.

každý deň. Tak ako učeník vtedy videl a uveril akokoľvek nedokonalo, ale uveril, aj dnes k nám Boh hovorí a pozýva mňa aj teba uveriť. Nepotrebujeme mať dokonalú vieru, aby sme boli Kristom prijatí. Stačí úprimný pohľad, ktorý hovorí, Pane, túžim uveriť. Možno práve teraz si pozvaný k tomu, aby si otvoril oči svojho srdca. Ale zároveň s tým, tam ďalej tento príbeh pokračuje, 9. 10. verš, a nekončí to pri novom živote, pri novom pohľade na tú novú realitu. Ale štvrtý bod je, že Boh prichádza aj s novým smerom, s novým smerovaním. Ako sme už spomenuli, tak v tej chvíli učeníci ešte nechápali písma, ale už sa v nich niečo zmenilo. Zrnko viery padlo do ich vnútra a to ich už nenechalo rovnakých. Od tohto momentu ich život naberá nový smer. A keď by sme skúmali životy týchto dvoch učeníkov a ďalších, tak prichádzame na to, že ich smerovanie nebolo od Boha, ale bolo k Bohu. Znamenalo to nový smer pre ich pôsobenie životu. Misia, svedectvo, služba. Jedným slovom alebo jednou frázou, život pre Ježiša. Už nebudú bežať od hrobu plný strachu a zmetku, ale budú bežať od hrobu s odkazom, že je tento hrob prázdny. A skresenie nie je len teologická pravda, je to pozvanie ísť novou cestou života, novým smerom. A možno sa dnes nachádzame ako učeníci, ktorí stoja pri tom prázdnom hrobe, nechápeme všetko, ale to naše zrniečko viery nás rastie a chce rásť. To stačí, aby si sa rozhodol ísť inak, aby si sa rozhodol ísť ku Kristovi. Ježišové skriesenie mení náš smer, naše kroky, naše rozhodnutia. Vstal Kristus a tak v jeho sile môžeš vstať aj ty. Ísť a žiť nový príbeh, ktorého hlavným aktérom bude živý, skresený Kristus, aby on udal smerovanie tvojho života každý deň viac a viac. A v úvode som spomenul tie tri židovské legendy. Hovorili sme o svietniku, ktorý zhasínal, o bránach chrámu, ktoré sa otvorili same od seba a o capovi, ktorého sukno prestalo blednúť. Rabini to síce videli, zaznamenali to, vedeli o tom, čítali a predávali si to jeden druhému, ale nedospeli k správnemu záveru, čo to pre ich životy znamená. A mojou obrovskou modlitbou a túžbou pre nás, každého jedného tak, ako sme tu, je, aby to, čo som teraz hovoril v tých štyroch bodoch, nebolo len legendou v našom živote. Nebolo len niečím, čo viem dokonca zreprodukovať, čo si podávame jeden druhému, ale aby to bolo niečo viac. Lebo to, že Ježiš stal, nie je legendou. Je to viac než len historická realita. Lebo to môže byť duchovná realita aj v tvojom srdci, v tvojom živote. Realita, ktorá mení srdcia človeka a dovolím si tvrdiť, ktorá zmenila srdcia človeka alebo ľudí, mnohých z nás, ktorí sme na tomto mieste. Prázdny hrob je tým momentom, kedy skončí starý príbeh, kedy končí starý týždeň, starý poriadok, staré vnímanie reality, staré smerovanie a prichádza to nové. Pán Boh zobral na seba hriech, viny, naše oddelenie od Boha a začína nový príbeh. Začal nový príbeh a chce v ňom pokračovať aj v tvojom živote dnešný deň. A nie len dnešný deň, ale od dnešného dňa do konca tvojho života. Toto je nový príbeh milosti, odpustenia a Božej blízkosti. Celé to začína nedeľou ráno, prvým dňom po sobote. Tichým ránom, kedy väčšina ľudí možno ešte spí,
kedy učeníci prichádzajú ako tí, ktorí nechápu, s neistotou v srdci, ale zároveň s malým zrniečkom, ktoré prináša a prinesie živú vieru pre ich životy. Je dokonané nie je len bodka za Ježišovým životom. Je tam, alebo je to výkričník. Prázdny hrob nie je koniec príbehu, je to začiatok tvojho nového príbehu, tvojho nového života. A možno sa aj ty pozeráš dnes do nejakého svojho hrobu, možno hrobu sklamania, zlyhania, strachu, biedy, hriechu, ktoré ťa ťaží. No dnes ráno k tebe Kristus znova hovorí, je dokonané, dielo je hotové, príjmi to a začni nový príbeh, nové smerovanie so mnou. Nie legendu, nie niečo, že ten povedal tomu a ten tomu a tak možno to bude pravdou. Novú realitu v tvojom živote. Nie pre niekoho iného, ale pre teba. A možno si povieme, že však roky tu už sedíme a o tejto novej realite znova a znova a znova počúvame. Už prešiel nejaký ten čas, odkedy som povedal, ja verím, odkedy som pozrel a uvidel. Aj pre teba má hrob, prázdny hrob, stále význam. Každé ráno prázdny hrob ťa dnes pozýva znovu, aby si nezostal len pozorovateľom viery, ale aktívnym svedkom. Možno pokračoval v tom novom smerovaní, ktoré si kedysi mal, ale čas otupel tento smer. Aby tvoje kresťanstvo nebolo len o spomienke na minulé skriesenie, ale o každodennom novom živote, v ktorom môžeš stávať ráno z postele. Aby si v každodennom zmetku hľadal Kristov poriadok, a aby si aj po rokoch nasledovania znovu zatúžil po hlbšom pohľade na jeho prítomnosť. Aj dlhoročný učeník nielen potrebuje počuť tú vetu je dokonané, ale potrebuje povedať ja verím, chcem ísť Páne tvojim smerom. Lebo život niekedy prehluší toto evanjelium, ale dnešné ráno nech je pre nás touto pripomienkou toho nového, čo Ježiš začal písať a stále píše novým týždňom. Na záver už len dva texty biblické. Zjavenie Jana 21.5 hovorí, že a ten, ktorý sedí na tróne, povedal, hľa, všetko činím nové. A povedal, napíš, tieto slova sú verné a pravdivé. Boh tvorí nové nebo, do ktorého pozýva aj teba. 2. Korinťanom 5.17, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci pominuli, hľa, všetko je nové. Dajme aj v tomto momente Bohu priestor, aby nanovo činil to nové aj v mojom živote. A nech naozaj táto realita toho pohľadu do prázdneho hrobu je niečím, čo môže aj tieto sviatky obohatiť môj život viery s Pánom Ježišom. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Rímanom. 11. kapitola.
3: Zvyšok Izraela.
4: Pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva, z Benjamínovho kmeňa. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi, ako sa žaluje Bohu na Izrael? Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám a striehnu na môj život. Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 7000 mužov, ktorí nezohli koleno pred Bálom. Takto aj v tomto čase jestvuje zvyšok vyvolený z milosti. Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale dosiahol to iba vyvolený zvyšok. Ostatní však zostali zatvrdení, ako je napísané: Boh im dal ducha tvrdého spánku, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli, až do dnešného dňa. A Dávid hovorí: Nech sa im ich stôl stane osídlom a pascou, príčinou pádu a odplatou. Nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a ich chrbát navždy zhrb.
3: Spása pohanov.
4: Pýtam sa teda, vari sa tak potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich priestupok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť. Ak sa však ich priestupok stal bohatstvom pre svet a ich zlyhanie bohatstvom pre pohanov, o čo viac ich plnosť? Vám, pohanom, však hovorím. Pretože som apoštolom pohanov, robím česť svojej službe, aby som nejako vyvolal žiarlivosť u svojich pokrvných a zachránil niektorých z nich. Veď ak ich zavrhnutie znamenalo zmierenie sveta s Bohom, čím bude ich prijatie, ak nie životom po zmrtvých vstaní? Ak je však prvotina sveta, potom je aj cesto. A ak je koreň svätý, potom sú aj vetvy. Ak však niektoré ratolesti boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu, nevychvaľuj sa nad ratolesti. Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň nesie teba. Povieš teda, ratolesti boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre nevieru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci viery. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu. Prísnosť voči tým, čo padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote. Lebo inak budeš aj ty odťatý. Ale oni, ak nezotrvajú v neviere, budú vštepení. Boh totiž má moc znova ich vštepiť. Veď ak si bol ty odťatý z planej olivy od prírodzenosti a bol si proti prírodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy zaštepení tí, čo k nej patria podľa prírodzenosti.
3: Obnovenie Izraela.
4: Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba. Že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Lebo tak, ako ste vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neposlušnosť, tak aj títo teraz upadli do neposlušnosti, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky.

0: obsaďa.
1: Nech nám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať.

0: po celý deň.
1: List Jakuba, 1. kapitola, 21. verš. V tichosti príjmame zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Klasické dielo z 15. storočia od Thomasa Kempisa Nasledovanie Krista je akoby vlastným opisom života kňaza a neskôr predstaveného kláštora. Môže nás v ňom prekvapiť autorov pohľad na pokušenie. Namiesto zamerania sa na bolesť a ťažkosti, ktoré následne prichádzajú, Kempis píše: pokušenia sú užitočné, pretože nás pokorujú, očisťujú a učia. Ďalej tiež objasňuje: kľúčom k víťazstvu je skutočná pokora i trpezlivosť, lebo pomocou nich porazíme nepriateľa. Pokora a trpezlivosť. Kráčanie s Kristom by bolo úplne iné, keby moja prirodzená reakcia na pokušenie bola práve takáto. Častejšie žiaľ odpovedám beznádejne, zahambujúco a netrpezlivo sa snažím striasť problému. Prvá kapitola listu Jakuba nás však učí, že pokušenia a skúšky nemusia byť nezmyselné alebo len hrozbami, ktoré znášame. Hoci podľahnutie pokušeniu môže priniesť zármutok a skazu, keď sa obraciame k Bohu s pokorným srdcom a hľadáme jeho múdrosť a milosť, on dáva štedro a bez výčitiek. Pokušenie a snaha odolať hriechu v nás skrze jeho moc buduje vytrvalosť, aby sme boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Ak dôverujeme Ježišovi, nemáme dôvod žiť v strachu. Môžeme nachádzať pokoj a útechu v jeho láskyplnom náručí ako Božie milované deti, aj keď čelíme skúškam.

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

sa už nebudeme lúčiť.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Jana Smatanová, ktorá vás bude sprevádzať dnešnou reláciou modlitby za prenosledovaných kresťanov. Pakistan je federatívna republika ležiaca v Južnej Ázii. Na juhovýchode hraničí s Indiou, na severovýchode s Čínou, na severozápade s Afganistanom, na juhozápade s Iránom a na juhu s Arabským morom. Jeho celková rozloha je 796 095 km štvorcových. Pakistan je druhou najľudnatejšou moslimskou krajinou na svete. Vlastní jadrové zbrane a do roku 2007 bol členskou krajinou Commonwealthu a OIC. Hlavné mesto je Islamabad, ďalšie z väčších miest sú Karáči, Lahore a Rawalpindi. Celkový počet obyvateľov Pakistanu je 172 miliónov 800 tisíc. Okrem stáleho obyvateľstva žijú v zemi asi 2 milióny utečencov zo susedného Afganistanu. Najpoužívanejšími jazykmi sú jazyk urdu, angličtina, jazyky pujabi, sindhi, siraki a paštu. Pakistanci sú z 95% moslimovia. Pakistán je federálnou parlamentárnou republikou, ktorej štátnym náboženstvom je islam. Podľa pakistanskej ústavy je prezident nepriamo volenou hlavou štátu a tiež vrchným veliteľom pakistanských ozbrojených síl. Hlavou štátu je prezident Mamun Hussein. Krajina sa potýka so silnejúcou mocou islamských radikálov. Veľmi časté sú zrážky vojska s radikálmi a protivládne demonštrácie. Napriek tomu, že štát ponúka náboženskú slobodu, kresťania trpia pod tvrdým pakistanskými zákonmi. Tieto zákony hovoria, že každý, kto by spochybnil proroka Mohameda, musí byť odsúdený na väzenie alebo smrť. Kresťania sú neustále bití, vraždení a diskriminovaní v školách a zamestnaniach. Kresťanské ženy sú často znásilňované. Radikálne islamské skupiny v Pakistane nielen existujú, ale môžu aj prekvitať a rozrastať sa, pretože niektoré z nich sú ustanovené za politické strany alebo sú súčasťou armády či vlády. Špeciálne armáda pokračuje v nasledovaní politiky, rozlišujúcej medzi dobrým a zlým Talibanom, ktorý je vo veľkej miere sledovaný vládou. Kým nenastane zmena, radikálne islamské skupiny budú pokračovať vo vedení islamských vysokých škôl, v ktorých nikto presne nevie, čo sa učí alebo ako sú financované a ktoré budú burcovať obyvateľov, najmä mladých, aby jednali proti náboženským menšinám, ako sú kresťania. Konvertiti čelia rovnako týmto nepriateľským silám, avšak ich hlavné nebezpečenstvo prichádza z ich vlastných rodín, keďže konvertovanie z islamu na iné náboženstvo sa považuje za hroznú hanbu pre rodinu a komunitu. Prosme Boha, aby ochraňoval kresťanské ženy a dievčatá v Pakistane, ktoré sú vystavené únosom, znásilneniu, sú nútené do manželstiev a konvertovať na islam. Nech pakistanský zákon bude chrániť kresťanov pred stratégiami radikálnych islamských skupín. Rovnako prosíme, aby Božia milostivá prítomnosť v životoch veriacich s moslimským pozadím bola príťažlivá pre ostatných. Drahý Pane Ježišu, my ti ďakujeme a chválime ťa aj za to, že ochraňuješ kresťanov žijúcich v tejto krajine, Pakistan. Modlíme sa, Pane Ježišu, a prosíme ťa, že i napriek reálne náboženskej slobode v skutočnosti táto neexistuje a kresťania trpia tvrdými pakistanskými zákonmi. Častokrát sú prenasledovaní zo strany štátu, inštitúcií, ale veľakrát aj zo strany vlastných rodín v prípade konvertitovaných kresťanov. Prosíme ťa, Bože Oče, o ich nadprirodzenú ochranu. Prosíme ťa, Pane, aby si zastavil ich prenasledovanie, bitie, vraždenie a väznenie. Prosíme ťa, drahý Bože Oče, za nadprirodzenú ochranu aj kresťanských žien, ktoré sú často znásilňované radikálnymi islamskými skupinami. Prosíme ťa, Bože Oče, aby si oslabil tieto radikálne skupiny a sily, aby prestali útočiť proti kresťanom a aby tejto krajine nastal pokoj. Prosíme ťa, Bože Oče, aj za tých, ktorí konvertovali z islamu, aby si si ich použil na svoju slávu, aby bolo zjavená tvoja Božia moc aj sláva, že ty aj v koliske islamského náboženstva ochraniš svoje Božie deti a že sa dáš poznať aj mnohým ďalším. Prosíme ťa, aby títo konvertitovaní moslimovia boli takým ťahuňom pre ostatných ľudí žijúcich v tejto krajine, aby mohli priznať tú cestu, kedy spoznajú ozajstného, pravého a živého Boha. Ďakujeme ti, Pane, a chválime ťa za to. Amen.

Prajem vám krásne, príjemné počúvanie na frekvencie Rádia 7. Verím v to, že v tejto chvíli počúvajú aj ľudia a tých z vás, ktorí ste fanúšikmi hudby, radi počúvate na frekvencie Rádia 7 hudbu a práve preto ste zakotvili aj v tejto chvíli na našich frekvenciách. Počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu. A tí z vás, ktorí trošku poznáte túto reláciu, tak viete, že je robená typom rozhovoru. Čiže ja si pozvem sem do štúdia Rádia 7, z ktorého aj v tejto chvíli vysielam nejakých hostí, lokálnych slovenských uctievačov alebo kapely, ktoré majú kristocentrické posolstvo a robím s nimi rozhovor. Ale taktiež robím aj rozhovory, ktoré nie sú úplne rozhovormi a sú takým priblížením zahraničnej tvorby vám, poslucháčom, možno aj tým z vás, ktorí až tak veľmi nerozumiete anglickým textom. A dnes to nebude inak, bude to ten druhý prípad. Som veľmi rád, že vám dnes budem môcť porozprávať o kapele s názvom Citizens. Možno niektorí z vás túto kapelu poznáte, aj na Rádiu 7 hráme ich piesne. Začínali ako Citizens and Saints, neskôr si zmenili názov na Citizens. Táto kapela nie je najjednoduchšia kapela na definovanie. Robia bohoslužobnú hudbu, ktorá nie vždy znie ako bohoslužobná hudba a je známe, že sa pohybujú v niekoľkých rôznych hudobných žánroch, pričom si zachovávajú svoj vlastný identifikovateľný zvuk. Frontman Zach Bolan tiež prešiel z pozície uctievača, ktorý je naplno v cirkvi, k tomu, že sa profesionálne a naplný úväzok venuje celej kapele a toto je jeho živobytím. Dnes som si pre vás pripravil 4 piesne, ktoré vám odohráme. Prvou z nich je Indignation, druhá Everything and More, treťou je A Thousand Shores a v neposlednom rade staršia pieseň Light of Your Grace. Už aj v prvopočiatkoch môžeme vidieť, že kapela Citizens robila hymny, respektíve prerábala hymny, ktoré sú aj nám notoricky známe, respektíve aj ľuďom, ktorí žijú v zahraničí. To, či vyrastali na hymnách alebo sa s nimi stretli iným spôsobom, to sa dozvieme práve v tejto chvíli z ich úst. Zach hovorí: vyrastal som okolo chválospevov, ale ich závažnosť a hodnotu pre cirkev som si príliš nevážil, kým som nebol o niečo starší. Vyrastal som v južanskom baptistickom zbore, kde sme spievali hymny, ale pre mladého chlapca boli vždy trochu deprimujúce a pamätám si, že som tam sedel a myslel si: ach, toto naozaj neznášam. Nepoužívali sa na vyučovanie ani na vedenie. Bolo to len: dobre, vstaň a otoč stránku na 263 a spievaj nič iné ako Ježišova krv. Nikdy tam nebola výzva na uctievanie, nikdy nebolo vysvetlené, prečo spievame to, čo spievame. Z môjho pohľadu to bolo len ako hromada nostalgie pre starých ľudí, ktorí zažili tieto skvelé chvíle a veci, ktoré Boh urobil prostredníctvom týchto chválospevov, ale ja som si s tým ako malý chlapec nevedel rady. Nespájal som sa s tým. Avšak potom, ako som vyrástol, začal som viac študovať a čítať slovo Božie a uvedomil som si, že z tých piesní sa dá naučiť oveľa viac, ako som si myslel. A vlastne, čo mi naozaj pomohlo, je moja babička. Zomrela pred niekoľkými rokmi, no hlboko na ňu zapôsobili hymny. Teraz, ako si pamätám, príbehy, o ktoré sa podelila a spôsob, akým sa so mnou podelila o Ježiša, bolo veľmi veľa o textoch s chválospevou, ktorými opisovala Božiu lásku. Som za to naozaj vďačný, očividne dôvod, prečo sa o to so mnou podelila, je ten, že hymny jej dali nepretržitý základ, niečo, čo vedelo opísať lásku k Bohu a to, ako ju táto láska premenila. Mal som pocit, že z akéhokoľvek dôvodu sme ich na chvíľu z kultúrneho hľadiska zavrhli a prišli určite takéto bitky, že čo je to správna a ako má vyzerať správna hudba. Už chápem, prečo starší ľudia tak dlho bojovali proti súčasným hudobným trendom. Pretože im to možno nebolo vyslovené a vysvetlené. Tieto hymny sú plné bohatej teológie a sú transformačné, pretože sú zakorenené v Božom slove. Ak chceme požehnať generáciu našich detí, ako aj generáciu mojej starej mamy, je dôležité, aby si to skladatelia piesni a vedúci bohoslúžieb pripomínali a zachovali. Prvou piesňou bude pieseň Imagination, alebo Imaginácia v preklade. Je to ich druhý single z albumu z roku 2023 a frontman Zach Bolan vysvetľuje, že posledné slova, ktoré
ktoré mu pred smrťou povedal človek, na ktorom mu skutočne záležalo, boli síce bolestivé, a to z toho dôvodu, že si nevideli z očí do očí. Imaginácia je jeho odpoveď. Napísal som tu najviac už nechcem bojovať pieseň, akú som si len mohol vymyslieť, takú, ktorá by mohla inšpirovať, aby prekonal hnev a znovu našiel v sebe to dieťa, hovorí. Refrén tejto piesne je magnetizmus, ktorý priťahuje poslucháčov z ničoho nič ako jazda na horskej dráhe, ktorú si nechcete nechať újsť. Táto pieseň je protestom proti ťažkosti života a rozdelenia, plná šťastia a nádeje. Imagination sa snaží o zmierenie, privádza nás opäť na miesto vzájomného vzťahu a vzťahu so zdrojom našej inšpirácie s Ježišom. Milí priatelia a poslucháči, prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

Citizens, predtým známi ako Citizens and Saints, sú americká kresťanská rocková skupina zo Seattlu v štáte Washington. A ja sa spolu s vami dnes hlbšie ponáram do ich textov, do toho, čo robia a do toho, čo tvoria. V mnohých piesňach, ktoré počúvame od kapely Citizens, počujeme mnohé posuny. Takmer v každej skladbe sú syntetizátory a slučky, hudba je elektronická. Bol to zámer od začiatku, alebo sa to stalo len počas procesu písania a nahrávania? Ako ste sa k tomu dostali? Kapela odpovedá. Určite sa to stalo zámerne. Najlepšie to opíšem tak, že som veľmi nerozhodný človek, ale aj keď príde na hudobné veci, som perfekcionista. Chcem veci uviesť na pravú mieru, ale tiež sa rád venujem hudbe a kompozícii. A preto sa tento zvuk takto vyvinul. Myslím si, že to malo veľa spoločného s niektorými kapelami, ktoré sme v tom čase počúvali, mali veľa synťakových prvkov. Tiež sme nemali veľa času na tom pracovať a tak si myslím, že práve preto je na tomto albume väčšia súdržnosť. Pracovali sme na jednej skladbe a skočili sme hneď na ďalšiu. Štýl a zvuky tam boli stále. Myslím si, že to je ten dôvod, prečo to znie oveľa viac inak ako posledné albumy, pretože sme sedeli s konkrétnym štýlom vo veľmi koncentrovanom čase. Nakoniec sme trvali na otázke. Hudobne podporuje to textový obsah piesne spôsobom, ktorý ho vylepšuje a posúva ľudí na ceste toho, čo komunikuje. To, čo sme nakoniec urobili, všetko na tých ďalších albumoch, s výnimkou niektorých syntetických vecí, je všetko spravené naživo. To je niečo, čo sme chceli, aby v tých nahrávkach bolo. Milí priatelia a poslucháči, zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, že či existuje výzva, ktorá je jedinečná pre uctievanie hudbou, ktorá vychádza z túžby, aby ju používala cirkev? Veľakrát sa nedajú úplne použiť piesne štúdiové, preto aby ich hrali miestne zbory na mládežiach, pretože sú príliš komplikované. Kapely a umelci majú tendenciu zjednodušovať svoje piesne alebo aranžmány, aby ich chválospevová skupina mohla použiť na spoločné uctievanie. Ako sa na to pozerá kapela Citizens? Následne sa na to pozrieme. Myslím si, že písanie pre cirkev je najťažší žáner, akému môžeme čeliť. Príklad. Existuje veľa ľudí, ktorí pravdepodobne poznajú veľa skladieb od kapely Beatles alebo Beatles. Tie pesničky u ľudí zostali. Ale povedzme, piesne, ktoré skutočne obstáli v skúške časom, čo je zaujímavé, boli piesne, ktoré boli napísané buď pre cirkev ako hymny, alebo na objednávku cirkvi, ako napríklad veľa skladieb od Beethovena. Myslím, že pre nás chceme napísať piesne, ktoré sú samozrejme hudobne a štýlovo prístupné, ale ešte viac než to dúfame, že ľudia by sa na ne pozreli a spýtali sa, ako by táto pieseň požehnala náš zbor. A potom nebudú mať pocit, že ju nevyhnutne musia hrať presne tak, ako je tá pôvodná nahrávka. Neviem, odkiaľ to prišlo a kedy to začalo. Pre nás si myslím, že je to menej o hudobnom štýle a viac o snahe propagovať obsah, ktorý existuje v týchto skladbách, pretože rovnako ako tieto hymny chceme písať veci, ktoré sú transformačné. Jediný spôsob, ako to môžeme urobiť, je písať piesne, ktoré sú zakorenené v Božom slove, ktoré je transformačné. Nemyslím si, že je niečo zlé na tom, aby sme hudobne zvýšili laťku v tom, čo robíme. Mohli by sme veci tlmiť a myslím si, že je to v poriadku. Ale môžete to len tak tlmiť bez toho, aby to za každým znelo rovnako? Počúvajte klasickú hudbu v podaní povedzme len sláčikového kvarteta alebo len klavíra a cítite sa úplne inak. Z nejakého dôvodu, keď počujeme bohoslužobnú pieseň a myslíme si, že slabne, máme pocit, že sa z nej zvyčajne stane akustická gitara. Tak to vyzerá v súčasnosti. Myslím si, že sa to rýchlo zmení a mení, len preto, že takto sme a takto fungujeme ako ľudia. Sme unavení zo žánrov a štýlov a ideme ďalej. Chceme teda dostupnosť a to, aby bolo posolstvo jasné. No a toto sú všetko veľké veci, ktoré pri písaní filtrujeme a na ktoré myslíme. Milí priatelia a poslucháči, to boli slova Zeka Bowlena, frontmana kapely Citizens, a v tejto chvíli sa dostávame k druhej piesni s názvom Everything and More, všetko
a ešte viac. Zek hovorí, jedna z našich najstarších dcér, keď bola ešte mladšia, tak neznášala konce oslav, keď sa lúčili hostia a odchádzali domov. Možno aj vy posluchači Rádia 7 nemáte radi lúčenie a hlavne lúčenie, keď ste na nejakej dobrej akcii, ktorú si užívate, napríklad nejaká skvelá dobrá konferencia. Ja som bol nedávno na jednej kresťanskej konferencie, ktorá vyškoluje pracovníkov s mládežami a bol to skvelý čas. Zek hovorí, že tá jedna mladšia dcéra mala pocit, že je ničia sny. Jednoducho veľmi ťažko brala to, keď sa končili párty alebo oslavy. Skúste si vybaviť tie krásne momenty so svojimi priateľmi a predstavte si, že čas s Bohom je ešte o mnoho lepší ako to všetko pekné, čo dokážeme žiť tu na zemi. A práve o tom je pieseň Everything and More. Dokonca, ak už poznáme Pána Boha, neustále ho viac a viac spoznávame a nikdy sa nedostaneme na koniec. Boh je lepší a väčší, ako by sme si boli kedy pomysleli. Nemáme radi koniec párty, nemáme radi koniec oslav, pekných momentov, ale potešiť nás môže to, že Boh je nekonečný, nemá hrany, nemá konca. Sme aj dnes pozvaní do toho objavovania, aký náš Boh v skutočnosti je. Frontman kapely Zek verí, že táto pieseň nás do toho inšpiruje. Prajem príjemné počúvanie.

Slovo je nemenné, no je aktuálne. Je to taká trochu záhada. Myslím si, že je to práca Ducha Svätého, ktorý žije a pôsobí prostredníctvom tohto slova. Verím, že je vonku pravdepodobne veľa skvelých kresťanských piesní, bohoslužobných piesní, ktoré spievajú zbory a ktoré mnohí z nás nikdy nebudú počuť. Z akéhokoľvek dôvodu ich nikdy žiadne vydavateľstvo nenahrá, nebudú distribuované tak, aby ich počulo veľmi veľa ľudí, ale vieme, že pre kapely, ktoré sú tam vonku a robia túto hudbu, aj pre nich je tá obrovská zodpovednosť, aby skutočne boli tými vernými Božími poslami, ktorí verne prinášajú Božie slovo prostredníctvom piesni, aby nemanipulovali ľudí emocionálnymi nejakými vyhláseniami, alebo aby sa nezameriavali viac na to, čo oni robia, ale na prácu Ježiša. Pretože každá práca, ktorú robíme, je prácou, ktorú robí Pán Boh. Pripravil nás k tomu ešte skôr, ako sme boli stvorení. Dielo, ktorým sa možno chválime, nie je naše vlastné, je to dielo Božie. Ich najnovší album z roku 2023 je takouto pripomienkou, že dielo Božie je dielom, ktorému nie úplne vždy rozumieme, ale je to to najlepšie a aj my sa do toho môžeme pridať. Pieseň Thousand Shores z nového albumu od Citizens vyšlo v spolupráci s vydavateľstvom Integrity Music. Najnovší hudobný počin alternatívnej kapely zo Seattle ponúka niekoľko nových piesní, ktoré pretínajú nekonečné otázky a tajomstva vtkané do cesty objavovanie Pána Boha. Skupina sa chystá aj na ďalšie piesne a Zek dodáva: bolo jasné, že táto nahrávka mala byť pozvaním vystúpiť spoza našej obrannej zóny a odovzdať sa tajomstvu Krista. Okrem toho sa A Thousand Shores snaží vybudovať most medzi mnohými skupinami ľudí, ktorých systém viery stále viac oddelujú. A Thousand Shores, ktorý obsahuje už predtým vydané single Everything and More a Imagination, nás láka klásť si otázky nad rámec pochopenia a zapojiť sa do tanca v tajomstve. Celkovo nás Citizens prostredníctvom svojich nových piesní chcú inšpirovať k tomu, aby sme prehodnotili naše vnímanie Boha pomocou hudby, ktorá posúva hranice toho, ako zvyčajne znie kresťanská hudba. Milí priatelia a poslucháči, ak by ste mali akékoľvek možno malé povzbudenia alebo to, čo vás zaujalo aj z dnešnej relácie, môžete nám to napísať na náš e-mail radio7@radio7.sk a do poznámky môžete dať aj také heslo: hudobná relácia Srdce pre chválu. Ja vám v tejto chvíli prajem krásny zážitok aj s ďalšou piesňou Thousand Shores.

Poslucháči Rádia 7, čo zatiaľ hovoríte na kapelu Citizens? Pustili sme si už 3 piesne, niečo malo ste sa mohli dozvedieť z ich premyšľania, teda hlavne z úst frontmana Zacka Bolna. Vy si môžete taktiež vypočuť všetky ich predošlé albumy a single aj na tých najznámejších sociálnych platformách alebo streamovacích platformách a trošku si ich napočúvať. Určite to stojí za to. My vám hráme niekoľko piesní aj na frekvenciách Rádia 7 a ja som za to veľmi rád. V tejto chvíli pokračujeme v rozprávaní Zacka Bolna. Čo sa niekedy stane v piesňach, ktoré píšeme, a ja som sa tým niekedy premenil, je to, že vyhlásime výrok alebo text ako budem ťa uctievať po všetky svoje dni. A hoci je to naozaj skvelý zámer, je nemožné okrem Ducha Svätého skutočne zostať zakorenený a neustále uctievať Pána Boha. Pre človeka je to absolútne nemožné. Vieme, že cez pasáže ako Rímanom 1, ktoré nám hovorí, že sa zamieňa Božia sláva za lož, neustále uctievame Boha alebo niečo iné. Na toto miesto prichádza Duch Svätý a drví tie naše modly a pomáha nám obrátiť sa k uctievaniu Boha. Myslím si, že je to neuveriteľný dar, ktorý sme dostali skrze Ducha Svätého. No zároveň si myslím, že je to dar, na ktorý veľakrát zabúdame. Namiesto toho, aby sme písali piesne, ktoré sú skutočne jasne zakorenené v pasáži alebo v pravde, máme tendenciu písať piesne, ktoré sú trochu emotívnejšie ako transformatívne. Je to slovo, ktoré vykupuje naše emócie, čo je taká veľká vec, že až keď o tom premýšľam. Nehovorím, že emócie sú zlé. Je to úžasný dar, ktorý nám Boh dal. Som za to veľmi vďačný, no keď píšeme na základe toho, ako nás slovo premieňa a skúsenosti a emócie, ktoré z toho vychádzajú, verím, že je to oveľa účinnejšie ako len niečo napísať, aby ľudia začali kričať alebo jačať. Jednoducho, aby tam boli len emócie. Ak sú ľudia k sebe úprimní, myslím si, že existuje veľa ľudí, ktorí píšu s týmto na mysli a to je skutočne nie veľmi bezpečná cesta. Pred pár týždňami som sedel v kostole a pastor kázal a hovoril o Božej jednosmernej zmluvnej láske. Keď som sedel počas tejto kázne, uvedomil som si, že presne o tomto som napísal pieseň, ale neviem, či som tomu úplne veril. To je svedectvo Božieho slova. Nie je to kapela, ktorá píše tieto piesne pre cirkev, je to Duch Svätý, ktorý kapelu zmocňuje. Dovolil mi byť súčasťou tejto cesty a zúčastniť sa tohto procesu. Božie oči zostávajú upreté na mňa, aj keď moje oči nie sú vždy upreté na neho. Jeho láska nepotrebuje odplatu od nás. On nás miluje, pretože to chce. To je posolstvo, ktoré je naozaj dôležité, aby sme sa hneď dostali von z klamstva. A práve v tomto je krása piesni. Niekedy ich musíme spievať znova a znova, kým sa dostaneme na miesto, kedy aj cez tú pieseň naše srdce plne verí. Milí priatelia a poslucháči, to boli slova Zacka a v tejto chvíli sa môžeme zamyslieť nad tým, že keď spievame chválosobevové piesne aj na našich mládežiach alebo v našich zboroch, je naozaj to posolstvo, ktoré spievame tým, nad čím premýšľame, vedeli by sme sa s tým naozaj stotožniť, alebo spievame len notoricky známe veci a nakoniec si uvedomíme, že tam bola len emócia a neboli sme tými úprimnými chváličmi v našom srdci. Myslím si, že sú to veľmi zaujímavé témy, ktoré rozohráva aj Zack z kapely Citizens a celkovo kapela, ktorá o tomto veľa rozpráva. Poslednou piesňou, ktorou zakončíme dnešné rozprávanie relácii Srdce pre chválu, posledná pieseň, ktorou zakončíme dnešné moje rozprávanie v relácii Srdce pre chválu, bude Light of Your Grace. Dovolte mi krátko o tejto piesni. Ráno som sedel na gauči a čítal 1. Jána, skrývajúc už 2 dni niečo pred mojou manželkou. Natrafil som na pasáž, v ktorej sa píše: keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce. A to som presne potreboval vedieť, že v prvom rade to potrebujem vyznať Bohu a prijať jeho odpustenie. A keby ma moja manželka nebola omilostila, nebola by pripravená mi odpustiť, vedel som, že som sa u neho stretol s milosťou. A tak vzniká a vznikla táto pieseň. Stál som pred oknom, cez ktoré prechádzali lúče svetla a prišla mi na myseľ melódia, ktorá sa spojila so slovami z 1. listu Jána. Mám nádej, že každý, kto bude počuť túto pieseň, prestane mať strach vyznať veci pred svojou rodinou, partnerom, kolegami, prípadne deťmi. Nemusí sa báť, lebo u Boha sa môže stretnúť
s jeho milosťou. A milí priatelia, toto sú slova, s ktorými by som sa s vami aj dnes chcel rozlúčiť. Verte v to, že Božia milosť je väčšia ako naše zlyhania. Možno niekedy máme pocit, že sme tak strašne zhrešili, že sme tak strašné veci spravili. Áno, každý hriech nás oddeluje od Božej milosti, ale jeho milosť je aj tak väčšia. Od nás miluje až po závisť. Nebude závidieť, ale nesmierna je jeho láska voči nám. A verím v to, že aj dnešné počúvanie a dnešné rozprávanie o kapele Citizens nás o tom ubezpečilo. Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo nejaké povzbudenie, niečo, čo sa vám páčilo z dnešnej relácie, určite nám to dajte vedieť. Napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk. Do vašej pozornosti dávam taktiež aj staršie reprízy, ktoré nájdete v našom archíve na stránke www.radio7.sk a sú tam aj rozhovory s fyzickými lokálnymi hudobníkmi, uctievačmi, ktoré vás môžu povzbudiť možno aj vo vašej službe, vo vašej kapele, vo vašom uctievacom zoskupení. A to je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Dnešnou reláciou Srdce pre chválu vás prevádzal Dávid Valovič. Ak by ste mali možno nejaké ďalšie námety na zahraničné kapely a autorov, ktorí robia kristocentrické veci, alebo na tých lokálnych, ktorých by som si mohol pozvať sem do štúdia, určite nám napíšte. Ďakujem za to, že ste s nami a prajem vám ešte krásne, príjemné počúvanie. Majte sa krásne. Do počutia. Lúči sa s vami Dávid Valovič.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť